0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 23 ліпеня.
3: Эксперты далі прагноз па транзіце ўлады, ці ёсць у ім месца дэмсілам.
5: Забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак.
4: Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
6: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то перше джерело воно знаходиться в Росії.
3: Откуль з'явіўся шалёный попыт на кватэры ў Мінску?
7: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. Цэнтр новых ідэй правёў даследаванне пра транзіт улады ў Беларусі. Большасць экспертаў лічыць, што гэта можа адбыцца да 2040 года.
1: Сярод іншага, яны зазначаюць, што гэты працэс будзе адбывацца зверху, і шансы на дэмакратызацыю пры такім раскладзе застаюцца даволі нізкімі.
0: Галоўнымі трыгерамі да гэтага працэсу эксперты лічаць здароўе Лукашэнкі і вайну Расіі супраць Украіны.
1: Ці магчымы транзіт без Расіі? Пра гэта выданню «Зеркала» распавёў прадстаўнік ЦНІ Антон Раднянкоў.
2: Мы рабілі сцэнарную матрыцу, мы вызначыліся з двумя галоўнымі асямі, якія будуць вызначаць розныя ўжо сцэнары, якія будуць далей развівацца, да? Першы гэта наколькі будзе працэс адкрытым ці закрытым, да, наколькі іншыя гульцы змогуць удзельнічаць у працэсе транзіту ўлады. Але самым важным, хутчэй, самае важнае вось мы лічым будзе з'яўляцца якраз такі кантэкст звязаны з Расіяй, да, якую стратэгію паводзіну выбере Расія. Расія будзе спрабаваць агрэсіўна сябе паводзіць, Расія будзе паводзіць сябе пасіўна, ці Расія будзе ўвогуле занята нейкімі сваімі праблемамі, і яе не будзе хапаць часу, рэсурсу на тое, каб займацца беларускім транзітам, да? Таму безумоўна Расія тут грае вельмі важную ролю, таму што яна мае найбольшую колькасць рычагоў на існуючую ўладу ў Мінску. Яна больш уплывае, і беларускія ўлады больш залежаць ад Расіі, чым ад Еўрапейскага саюза, чым відавочна ад беларускага грамадства і гэтак далей, да? Таму гэта будзе ключавы фактар, і менавіта таму, як бы залежыць, якім стане будзе Расія ў момант трансфармацыі ўлады. Гэта таксама часткова залежыць і ад таго, які рэжым будзе ў Расіі, будзе пры ўладзе Владзімір Пуцін, ці гэта будзе нейкі іншы чалавек, калі мы кажам пра гарызонт 40-го года, да? Гэта вельмі важна ўплывае на гэта стан вайны з Украінай, да, наколькі Расія будзе аслаблена ад гэтай вайны.
0: Сваім поглядам на даследаванне ЦНІ ў эфіры Еўрарадыё падзяліўся палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
3: Так, я спампаваў, прачытаў гэта даследаванне, і там асноўныя некія высновы, яны супалі з тым, што я неаднойчы пісаў у сваіх артыкулах. Калі казаць коротка, базавы сцэнарый гэта тое, што пасля Лукашэнкі застанецца аўтарытарны рэжым, але ён будзе мякчэйшы, таму што давядзецца ўсё ж такі неяк наладжваць дачыненні з Еўропай, з Захадам, давядзецца рабіць наспелыя эканамічныя рэформы, пра што мы ўжо сёння казалі. То бок, калі нават нехта з наменклатуры будзе, ён, не маючы такога адмоўнага, таксічнага іміджу, будзе старацца хоць часткова паправіць тое, што разбурыў Лукашэнка, і дачыненні з Захадам, і эканамічную сістэму, і гэтак далей. Так што нейкія зрухі будуць, але не цудадзейнага варыянту, што вось там Лукашэнка, напрыклад, памірае, і праз тры дні Ціхановская прыязджае на бронецягніку ў Мінск. Такога, я думаю, не будзе. Хаця зноў жа, вось вы пералічылі чыннікі, яны дынамічныя, непрадказальныя, і галоўны чыннік на сёння гэта здароўе самога Лукашэнкі. Мы бачым, што ў яго ёсць пэўныя праблемы са здароўем, гэта ўжо нават прыдворныя аператары не могуць схаваць. Ну, але ведаеце, пры добрай медыцыне ён яшчэ і 20 гадоў можа спакойна кіраваць. Ён у свой час, калі кульгаў і казаў, спачатку казаў, што нейкая калодка яму ўпала на нагу, потым прызнаўся, што дактары мне калена не могуць ніяк палекаваць. Дык у яго тады прагучала, ну, для прэзідэнта гэта ж не праблема, дзе не дайду, дык там мяне давязуць. Яго ж ўжо на Красной плошчы вазілі на электракары, калі ў яго было кепска са здароўем, да магілы невядомага салдата. Таму што з гэтага вынікае? Што ён пакуль будзе дыхаць, пакуль будзе варушыцца, ён мае намер утрымліваць уладу. Таму размовы пра нейкі транзіт, што ён там пойдзе на ўсебеларускі народны сход і на такую запасную пазіцыю, на запасны аэрадром, яны, на мой погляд, няслушныя. І вось можа здарыцца неспадзявана, як са смерцю Сталіна, калі будзе момант разгубленасці, і тады вось пачнецца кароткая такая але жорсткая схватка за ўладу, і тут цяжка прагназаваць. Канешне, большыя шансы будзе мець, па-першае, той, у каго сілавы рэсурс, і па-другое, хто неяк атрымае згоду ад Москвы. Хаця тут зноў жа залежыць, вось аўтары гэтага даследавання кажуць, што ёсць невялічкая акенца магчымасцяў, гэта ў тым выпадку, калі Расія будзе аслабленая, зноў жа гэта завязана на здароўе Пуціна, калі ўявіць сабе, што Пуціна пры ўладзе няма, то там таксама свая будзе схватка бульдогаў пад дываном, а можа і не пад дываном, мы ж памятаем, што Прыгожын у свой час ішоў на Маскву. Расія ёсць Расія, і там самыя непрадказальныя могуць быць такія падзеі форс-мажорныя. І таму вось у той сітуацыі, калі Маскве будзе не да Беларусі, з'яўляецца нейкі шанс на адносна хуткія дэмакратычныя рэформы. Ну, але я б не казаў, што трэба надта вось неяк песціць менавіта гэтую перспектыву. Варта быць рэалістамі і разумець, што шлях да дэмакратызацыі Беларусі будзе няпростым, цярністым, і што сёння трэба проста ствараць для гэтага умовы, а нейкія такія шапказакідальніцкія ідэі, мы ж бачым, што яны не вытрымліваюць праверку часам, там стварыць вызвольную армію, хто яе будзе ствараць, якая краіна яе ў развязу дазволіць яе стварэнне, гэтак далей. Гэта ўсё такія ілюзіі, якія лепей адкідаць і мысліць рэалістычна.
4: А як вы лічыце, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы ўжо цяпер, каб пасля сыходу Лукашэнкі не страціць магчымасць паўплываць на будучыню нашай краіны?
3: Ну, вось я часткова ўжо закрануў гэтую тэму, і тут зноў жа тут не скочыш вышэй за пояс, абмежаваныя вельмі магчымасці, і з аднаго боку добра, што беларускія дэмакратычныя сілы, найперш каманда Ціхановскай, працягваюць беларускае пытанне ўтрымліваць у міжнародным парадку дня, але мне здаецца, што яны трошкі, так бы мовіць, забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак, таму што перамены пачнуцца ўсё ж такі знутры Беларусі, і вось гэта замежная палітычная эміграцыя, яна можа ім толькі спрыяць. На сёння я думаю, што важна, вось як я ўжо сказаў, утрымліваць Беларусь у парадку дня і рыхтаваць нейкія праекты. Дарэчы, калі вяртацца да гэтага даследавання, там ёсць прапанова аўтараў пра тое, што Захад, Еўропа найперш павінна нейкую канструктыўную альтэрнатыву выпрацаваць, каб нават і здаровая частка наменклатуры, а там не ўсе ў захапленні ад палітыкі Лукашэнкі, ад гэтых, вось прабачце, дурнаватых загадаў, калі не ведаеш, як гэта спусціць на тармазах. Дык вось, каб гэта была нейкая прывабная альтэрнатыва і для тых людзей ва ўладзе, і для часткі, можа, сённяшніх нейкіх прыхільнікаў Лукашэнкі, і тым болей для вялікага такога электаральнага балота, гэтага пакуль што няма. Палітыка еўразвязу, яна такая рэактыўная. Сёння просты падыход душыць санкцыямі, хоць гэта часта ідзе на шкоду не рэжыму, а звычайным грамадзянам, для якіх сёння выехаць у Еўропу, гэта для многіх амаль што невырашальная праблема. Таму ёсць разрыў на сённяшні дзень. З аднаго боку Еўропа кажа, так, так, паляпваюць па плячы беларусаў, мы падтрымліваем ваш еўрапейскі выбар, а з іншага боку будуюць гэтыя муры, будуюць жорсткія фільтры, што патрапіць у Еўропу вельмі цяжка, там планы ўвогуле аўтобусныя зносіны спыніць і гэтак далей, бо шпіёны панаедуць, як быццам без аўтобуса яны не панаедуць. Ну, карацей кажучы, вось гэта вельмі слушная прапанова стукацца ў еўрапейскія дзверы і дэмакратычным сілам, я маю на ўвазе, і дамагацца, каб там нейкую канструктыўную палітыку наконт будучні Беларусі выпрацоўвалі.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
6: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то перше джерело воно знаходиться в Росії.
1: Адкуль з'явіўся шалёны попыт на кватэры ў Мінску?
7: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» з валявой перамогі пачало другі кваліфікацыйны раунд Лігі канферэнцыі. У першым матчы беларуская каманда абыграла азербайджанскі «Нафтчы» 4-2. Ужо да 8 хвіліны мінчане саступалі з лікам 0-2, але здолелі пераламаць ход сустрэчы. Дубль у складзе «Дынама» аформіў Карэн Варданян. Матч у адказ пройдзе 30 ліпеня. Таксама ў другім раундзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі выступаюць «Батэ» і «МЛ Віцебск». Перамога «Дынама» Мінск стала унікальным дасягненнем для беларускага клубнага футбола. Сталічная каманда ўпершыню сярод беларускіх клубаў здолела выйграць матч Еўракубкаў пасля таго, як ужо да 10-й хвіліны саступала з лікам 0-2. Да гэтага беларускія клубы тройчы аказваліся ў падобнай сітуацыі, аднак ніводнага разу не здолелі здабыць перамогу. Сталі вядомыя фінансавыя ўмовы кантракта новага галоўнага трэнера хакейнага мінскага «Дынама» Сергея Брыліна. Паводле інфармацыі выдання «Сіла спорту», 52-гадовы расійскі спецыяліст будзе атрымліваць каля 55 мільёнаў расійскіх рублёў, гэта каля 700 тысяч долараў, за сезон, за працу ў клубе і зборнай Беларусі. 17 ліпеня Брылін падпісаў з мінскім «Дынама» трохгадовы кантракт. Да гэтага ён усю трэнерскую кар'еру працаваў у сістэме клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилс», дзе апошнія 4 сезоны быў памочнікам галоўнага трэнера. Перамовы паміж Пепам Гвардыёлам і Федэрацыяй футбола Італіі пакуль не прынеслі выніку. Паводле інфармацыі «La Gazzetta dello Sport», галоўнай перашкодай застаюцца фінансавыя умовы. Італьянскі бок гатовы прапаноўваць іспанскаму спецыялісту каля 10 мільёнаў еўра за сезон, тады як сам Гвардыёла разлічвае прыкладна на ўдвая большы заробак. Акрамя таго, паведамляецца, што 55-гадовы трэнер цяпер больш схіляецца да паўзы ў кар'еры, чым да працы са зборнай Італіі. Калі бакі не дасягнуць пагаднення, федэрацыя працягне пошук іншых кандыдатаў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Слухай нас у інтернеті racja.com.
1: За окном лето. Такое дивное лето, бо так як я сказав, що не має бути похмурно і будуть дожди. Але у найближчим часі знов має вернутися спека, а ми почали від пісні, яка називається «Весна». To byli wopli Wideplasowa, ale dalej to wiertajem się, bo heta ja para nie tylko przynosić przychorzej na dworie, ale tak samo mnoha pierożywania młodym ludziom, jak i ja, zakończyli średnią edukację i ciepier postupają ci wyższej nauczalnej ustanowy. I zrozumiała wielmi wielkim zaciekawleniem, jak zausiody mają te ja napramki, jak i ja związany ja z medycynaj. U Polszczy nadalej wielmi mnoha młodych ludzi składaje swoje dokumenty, aby dalej uczyć się w wyższych nauczalnych ustanowach medycyńskich. I tu konkurencja ogromna. A woś, co zdarzyło się u Białorusi? U tym chodzi u pierwszyniu białoruskie medycyńskie uniwersytety na bezkonkursnej osnowie zmoża potrapić i sieradniak. Chociaż raniej studentami tych prestiżnych wózał mogli stać tylko mocni awuczni. Czemu tak odbyło się, mówić były wykładczyk sa szmatgadowym stażem radzieńskiego meduniwersyteta Віктор Ганчарук.
2: Я скажу просто, такого не було за усю сучасну історію вищої медицинської едукації в Білорусі. Поодля апошнього якби обновлення таблиць, які завсюди вони викладають у інтернеті, ось апошній день прийому документів, це було 17 липня, а на шерах спеціальностей у медуніверситетах був навіть недобор. А у цілому конкурс альбо наближався до одного чоловіка на місце, альбо навод ён не дотягував і до того, бо були спеціальності, на которых на 17 годин вечора 17 липня увогуле і був недобор студентов. Проходные балы адчувально просели у гэтым годзе, і такое найглыбейшае падзенне было на фармацэўтычным напрамку. І раней вось сітуацыя выглядала так. Калі чалавек, напрыклад, не паступіў у медыцынскі універсітэт, то ён потым ужо шукаў іншыя магчымасці. Вось так было, напрыклад, калі я вучыўся і потым калі працаваў. Вось, а цяпер усё выглядае наадварот. Вось калі абітурыент не праходзіць на іншыя спецыяльнасці, там хіміка-біялагічнага профілю, напрыклад, так, у той самый час, то ён кажа, трэба ўжо несці дакумент у медуніверсітэт, бо менавіта тут конкурсу практычна няма. Набор у выніку адбыўся, у выніку, вось, што мы ўбачылі ў панядзелак, напрыклад, і месцы былі запоўнены, але конкурсу па сутнасці не было. А там, дзе няма конкурсу, няма і адбору.
3: Чаму, на вашу думку, так сталася? Міністэрства ж, наадварот, павялічыла колькасць бюджэтных месцаў на 700+, і адмяніла платную форму.
2: Мое глубокое переконание тут, что это выник того, что Министерство аховы здоровья, оно ставится до людей, как до ресурсу, как до штатных одинок. У вогуле нема як бы поваги до человека. За личбами оно не бачит живых людей. Яны отменили платное навучание. Тое самое, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі. І калі называць рэчы сваімі імёнамі, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Планавальнікі яны вырашылі так, што вось мы робім, як нам трэба, лічым, як нам трэба, а усе астатнія нікуды не дзенуцца і прыстасуюцца. Але людзі гэта не рэсурс. І у абітурыентаў ёсць свае інтарэсы, яны плануюць уласнае жыццё, і яны проста не пайшлі. Яны выбралі іншыя спецыяльнасці, яны выбралі іншыя факультэты, яны выбралі навучанне за мяжой. Вось і ўся прычына.
3: Ці не баіцца Міністэрства аховы здароўя, што з-за нізкага конкурсу на медыцынскія спецыяльнасці трапляюць слабейшыя студэнты? Што ў перспектыве знізіць якасць аказання медыцынскай дапамогі?
2: Як выкладчык універсітэта я магу сказаць адназначна, што пры адсутнасці адбору якасць будучых студэнтаў зніжаецца. А калі гаворка ідзе пра медыцынскі ўніверсітэт і пра будучых урачоў, то такі падыход ён надзвычай небяспечны. Прычым як бы адбору няма ні на адным этапе. Усе ведаюць, што зараз студэнтаў не адлічваюць з універсітэту. І гэта ўжо даўно так. Ось калі я яшчэ працаваў студэнтам, увогуле там, можа, пару чалавек было такое, што адлічвалі за непаспяваемасць. А увогуле, першае, гэта няма адбору зараз пры паступленні, бо няма конкурсу. Другое, фактычна няма гэтага самага адбору падчас навучання, бо існуе такая ўстаноўка, практычна нікога не адлічваць з універсітэта. Трэцяе, гэта пасля выпуску дзейнічае абавязковае размеркаванне. Нават калі чалавек разумее, што не хоча заставацца ў гэтай прафесіі, у яго нават няма выбару. Калі чалавек выгарае, калі чалавек разумее, што ён не гатовы працаваць за такі заробак у гэтай краіне, калі чалавек разумее, што ён не гатовы да таго стаўлення, з якім ён сутыкаецца, калі размяркоўваецца на сваё першае працоўнае месца, у яго ўсё роўна няма выбару. І пераступіўшы парог універсітэта, ён гарантавана павінен адпрацаваць. Як мінімум 2 гады, калі паступіў на бюджэт, ну і 5 гадоў, калі паступіў на кіраванню па мэтавым напрамку. І фактычна не адпрацаваць чалавек не можа. І мы атрымліваем нават зараз такую сістэму, дзе няма адбору ні на ўваходзе, ні падчас навучання, затое ёсць прымус на выхадзе. Для будучых урачоў гэта недапушчальна.
3: Да якіх наступстваў прывядзе сітуацыя праз 6 гадоў, калі гэтыя студэнты павінны будуць выйсці на працу?
2: Дакладна можна сказаць, што гэта прывядзе да зніжэння якасці спецыялістаў. Бо калі няма адбора, мы папросту выпускаем усіх, хто прыйшоў, ніхто не адсейваецца, і потым нават калі чалавек сам гатовы сысці, ён зайсці не можа.
3: Ці можна лічыць гэты правал конкурсу прамым паказчыкам крызісу прафесіі?
2: Асабліва цынічна тое, што гэта не ўспрымаецца як правал, гэта падаецца нават як поспех. І тыя самыя людзі, якія прынялі гэтае рашэнне, яны атрымліваюць прэміі нават на старонках універсітэтаў, мы бачым там прэмія ў галіне якасці і публікуюцца пра гэты артыкулы. Хаця па сутнасці гэты прыклад нізкаякаснага кіравання, адначасова атрымліваюцца прэміі за якасць у кіраванні. А гэтае кіраванне, яно нават не ўлічвае, што студэнт і абітурыент гэта чалавек, а не штатная адзінка. І да людзей увогуле трэба ставіцца як да людзей. Гэта і ёсць галоўны урок сённяшняй кампаніі.
1: У мінулым годзе прахадныя балы ў медыцынскія вышэйшыя навучальныя ўстановы амаль нідзе не апускаліся ніжэй за 350. Цяпер жа хапае і 240. Гэтай тэмай пацікавілася нашая журналістка Аліна Андрэевіч. А я ўспамінаю яшчэ той час, калі у вышэйшыя навучальныя ўстановы, асабліва медыцынскія, ездзілі таксама і нашыя вучні тут з Беласточчыны, якія там таксама канчалі гэтыя вышэйшыя ўстановы і вярталіся, каб працаваць тут у Польшчы. Але, здаецца, гэта было даўно, і ці калісьці вернецца, невядома.

0: Радио Рация. Беларуская Радио Рация пропонує.
1: Сайт беларускага Радио Рация доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская Радио Рация пропонує.

0: Радио.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Стала вядома, як Белаз абыходзіць міжнародныя санкцыі. Для абыходу міжнародных санкцый Белаз выкарыстоўвае дзве схемы і некаторыя замежныя фірмы. Гэта вынікае з дакументаў, якія сталі даступныя арганізацыі былых сілавікоў Белпол. Пасля таго, як Еўразвяз забараніў імпарт кар'ерных самазвалаў, беларускае прадпрыемства стала займацца пастаўкамі камплектаў дэталяў. Пастаўляюцца дзясяткі пазіцый, рамы, платформы, кабіны, масты, колы, гідраўлічныя вузлы, сілавыя агрэгаты ды іншыя камплектуючыя. Усё разам дазваляе сабраць паўнавартасны кар'ерны самазвал. Атрымліваецца, што змяняецца не сама прадукцыя, а форма яе пастаўкі. Другая схема працуе для паставак у Чылі. Ключавую ролю ў ёй адыгрывае адна сінгапурская кампанія. Як уладальніца 10 кар'ерных самазвалаў, яна перадае іх у арэнду чылійскім прадпрыемствам і пачынае атрымліваць пастаянны прыбытак. Паводле ацэнкі Белаза, гэта прыносіць прыкладна 100 тысяч даляраў прыбытку штомесяц. Літоўскі мэблевы канцэрн прадаў сваю кампанію ў Магілёве. Літоўскі канцэрн па вытворчасці мэблі, тэкстылю і кіраванні нерухомасцю SBA прадаў сваю кампанію ў Беларусі. Гаворка ідзе пра ўжо не працуючую мэблевую фабрыку Мебілайн ў Магілёве, якую кантралявала літоўская кампанія Industrial Investment International. Канцэрн прадаў гэтую кампанію за сімвалічны 1 еўра, зарэгістраванай у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах кампаніі Пінск Эсэтс, што належыць грамадзяніну Беларусі. Цана сімвалічная, бо інвестыцыі ў Мебілайн ужо былі спісаныя. Дарэчы, дзейнасць Мебілайн была прыпынена яшчэ ў сакавіку 2022 года пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну, але продаж зацягваўся праз абмежаванне ўладаў Беларусі на продаж заходніх кампаній. Гэта адстрашыла патэнцыйных пакупнікоў. Дарэчы, у фабрыку ў Магілёве, адкрытую ў 2015 годзе, літоўскі канцэрн інвеставаў 47 мільёнаў еўра. Кошт нафты працягвае рост. Канфлікт паміж ЗША ды Іранам, які абвастраецца, выклікаў імгненную рэакцыю на нафтавым рынку. На паліўных біржах цэна сыравіны расце з кожным днём. Маклераў непакоіць прагнозы працяглых затрымак у пастаўках нафты з рэгіёна Персідскага заліва. У выніку кошт нафты маркі Brent з пастаўкай на верасень складае больш за 96 даляраў за барэль. Гэта на 2% больш толькі за апошні час. Нараджэнец Беларусі сярод самых багатых амерыканскіх імігрантаў. Ігар Тульчынскі прадставіў Беларусь у рэйтынгу Forbes найбагацейшых грамадзян ЗША, якія нарадзіліся за мяжой. Ён заняў 138 месца ў якасці заснавальніка і ўладальніка інвестыцыйнай кампаніі WorldQuant. Ігар Тульчынскі нарадзіўся ў Менску ў сям'і музыкантаў у 1966 годзе. Калі яму было 11, бацькі пераехалі ў Штаты. Яго багацце на сёння ацэньваецца на 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 89 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Часам хочацца саму сябе

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі.
1: In the mix. Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 15 chwilin zostaje cada 7 godziny u Polski i 8 u Białorusi, a heta świadczyć, że przyszedł dużo czas na siądniaśni komentaracji. Białorusom w Polsce usio częściej odmawiać u nadanni międzynarodnej obarony. Czynowniki stwierdzają, że udzielnikam protesta o 2020 hoda, jak ja później nie ukluczyli się u polityczny albo gromadzki proces, niczego nie pogrożaje. Taka traktołka niebezpieczna ja i może kosztować swobody szmatlikim uciekaczom. Komentuje Jana Zapolskaja.
1: Komentar racji.
2: Беларусы ў Польшчы сутыкнуліся з трывожнай статыстыкай. Доля адмовы ў наданні міжнароднай абароны дасягнула рэкордных 58%, а яшчэ ў пачатку года гэты паказнік не перавышаў 4,5%. Гэты рэзкі скачок выклікаў хвалю занепакоенасці сярод праваабаронцаў ды ўцекачоў, бо за сухімі лічбамі стаяць лёсы людзей, якія рызыкуюць апынуцца ў руках рэжыму. Польская ўправа па справах іншаземцаў тлумачыць змену падыходу тым, што з часу пратэстаў 2020 года прайшло ўжо 6 гадоў і нават адбыліся чарговыя прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйнай пазіцыі ведамства, рэпрэсіі ў дачыненні да звычайных удзельнікаў тых падзей, якія не з'яўляюцца палітычнымі лідарамі або актывістамі, нібыта выразна змяншаюцца. А тэрміны даўніны па пратэставых артыкулах нібыта скончыліся. Аднак эксперты, праваабаронцы, палітыкі называюць такія высновы абсурднымі. Так юрыстка Ірына Варачкова адзначае, што стаўленне Польшчы да беларусаў відавочна змянілася. Цяпер ад заяўнікаў патрабуюць доказы не проста ўдзелу ў маршах, а не аднаразовых затрыманняў ці публічнай дзейнасці. А лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна» цалкам абвяргаюць тэзіс пра нармальнасць сітуацыі. У сваім дакладзе «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026», які быў агучаны ў пачатку месяца, праваабаронцы падкрэсліваюць, што маштаб пераследу не змяншаецца, ён проста трансфармуецца. Рэжым татальна утойвае факты пераследу. Суды закрытыя, а доступ да любой статыстыкі абмежаваны. Пры гэтым працягваюцца масавыя палітычныя крымінальныя справы. І тут яскравы прыклад справа беларускага гаюна, дзе пад пагрозу арышту трапілі каля 30 тысяч чалавек. Камунікацыя палітзняволеных са знешнім светам максімальна абмежаваная. Да таго ж працягваецца трансгранічны пераслед прадстаўнікоў беларускай эміграцыі. На гэтым фоне юрыст «Вясны» Павел Сапелка папярэджвае, што адаптацыя грамадства да такога схаванага ціску вядзе да нібыта нармалізацыі рэпрэсій у вачах міжнароднай супольнасці, а гэта ўжо вельмі небяспечны сігнал. У офісе Святланы Ціхановскай не так даўно адзначылі, што падыход польскіх улад да легалізацыі палітуцікачоў афіцыйна не змяніўся, аднак прызналі, што выпадкі адмоваў выклікаюць сур'ёзную занепакоенасць. Прадстаўнікі ДМСіл падкрэсліваюць, што дзяржаўныя органы часам памылкова трактуюць сам факт выезду актывістаў як прыкмету паляпшэння сітуацыі. Святлана Ціхановская працягвае працу на дыпламатычным узроўні, у тым ліку падчас сустрэч з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім, каб данесці да польскага боку рэальную карціну рэпрэсій. Але праваабаронцы заклікаюць дэмакратычныя сілы больш актыўна ўключацца ў працэс, каб растлумачыць польскім чыноўнікам, што ў Беларусі не важна, колькі разоў ты выйшаў на пратэст. Калі доказы знойдзены, крымінальная справа будзе распачата, незалежна ад ніякіх тэрмінаў даўніны. Беларусь застаецца краінай, дзе права на бяспеку знішчана, рэпрэсіі паўсядзённыя, хоць і схаваныя ад вачэй іншаземцаў. Ігнараванне гэтай рэальнасці можа каштаваць свабоды шматлікім беларусам. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.

0: Радыёрацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Беларуская радыёрацыя.
3: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
4: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
5: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
2: Радыёрацыя.
0: Радыёрацыя. Мельнік.
6: Берасцік.
0: Бяроза.
6: Белая Падляска.
0: 99. Радыёрацыя.
7: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
8: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
9: У Петербургу і Сімферополі атакаваны склады Вальберіс. У Грузіі без электрычнасці засталіся Тбілісі і іншыя гарады. У Беларусі звольнілі двух участковых інспектараў за незаконнае выкарыстанне паліва.
8: З навінамі Анжаліка Лялковская.
9: Маштабны блэкаўт у Грузіі без электрычнасці засталіся Тбілісі і іншыя гарады. Паводле інфармацыі грузінскай службы радыё «Свабода», электрычнасць адначасова знікла амаль ва ўсіх раёнах сталіцы, а таксама ў шэрагу іншых рэгіёнаў краіны. Прычыны маштабнага збою пакуль афіцыйна не названы. Улады і спецыялісты працуюць над аднаўленнем электразабеспячэння. У некаторых раёнах падачу электрычнасці ўжо пачалі паступова аднаўляць. У Ленінградскай вобласці быў атакаваны склад кампаніі «Вальберіс», размешчаны ў вёсцы Новасартаўка. Паводле інфармацыі, пасля атакі на аб'екце ўзнік пажар. Яшчэ адзін склад кампаніі быў атакаваны ў Сімферополі. У прэс-службе «Вальберіс» пацвердзілі, што сартавальны цэнтр эвакуавалі ў адпаведнасці з патрабаваннямі бяспекі. Таксама ў кампаніі паведамілі, што работа абодвух аб'ектаў часова прыпыненая. Інфармацыі пра магчымых пацярпелых на гэты момант няма. Кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўнае пытанне, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна, пад прымусам альбо ў выніку шантажу. Латушка таксама лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду «Беларусь Ліберты» могуць звярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжалікі Мельнікавай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. Нагадаем, Анжаліка Мельнікава знікла ў сакавіку 2025 года. Пазней з'явіліся паведамленні, што яна знаходзіцца ў Мінску. На 79-м годзе жыцця ў Беларусі памёр рэжысёр-сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Хашчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча», «Лабатамія» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства «Беларуская дыаспора» ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі адзначае, што Хашчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
10: С Хашчавацким николи не было проблемы у коммуникации. Он вот заборонял называть себе, ну, имяемое по батьку, как я думал, будет лепее. Только на ты, только Юра. Так что зимы с одного боку было легко и просто, потому что его было выбитное почуття гумору. А с другого боку, он был человек вельми такий аккуратный и потребовальный.
9: А паводле Алексея Дзікавіцкага, Юрый Хашчавацкі быў таксама чалавекам выразнай грамадскай пазіцыі. Ягоныя фільмы адкрыта выкрывалі аўтарытарную сутнасць беларускага рэжыму, а сам ён ніколі не адмовіўся ад сваіх прынцыпаў і працягваў жыць у Беларусі, нягледзячы на ціск уладаў.
10: Хашчавацкі быў вялікім патрыётам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, рэдка, каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, ну, так не бярэ слова, не ўключае у оборону Беларуси и всего белорусского. У Беларуси творцам, соправдным таким неправуладным, тяжко в уголе быть.
9: Юрый Хашчавацкі быў адным з заснавальнікаў Менскага аб'яднання габрэйскай культуры. У палітычным жыцці ён быў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі і адкрытым крытыкам аўтарытарнага рэжыма Александра Лукашэнкі. Міністр унутраных справ Іван Кубраков на селектарнай нарадзе паведаміў пра звальненне двух участковых інспектараў міліцыі. Паводле яго слоў, супрацоўнікі самастойна заключылі незаконныя дамоўленасці з кіраўнікамі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і запраўлялі свае асабістыя аўтамабілі палівам гэтых гаспадарак, хаця не мелі на гэта права. У выніку абодва інспектары былі звольненыя з органаў унутраных справ. Кіраўнік МУС адзначыў, што падчас уборачнай кампаніі міліцыя праводзіць маштабную работу па кантролі і забеспячэнні правапарадку, а многія падраздзяленні працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
8: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер має быть легкий, от 1 до 2 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем от 18 до 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
8: Починаємо другую годину раніці з рацією, п'ятницю, 24 липня. Разом з вами Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 7 годин 5 хвилин, а у Білорусі на годину пазней. А у гэтай годині, апрача матеріалу, падрыхтаваных нашими кореспондентами, запрошу вас на афішу і політхіт з Віталом Циганковим. Будьте разом з нами і не опускайте хвалу «Білоруська радіорація».
0: Раніца з рацією.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларуская культура страціла аднаго са сваіх найбольш вядомых дакументалістаў. На 79-м годзе жыцця памёр рэжысёр, сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Хашчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча», «Лабатамія» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства «Беларуская дыяспара» ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі адзначае, што Хашчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
2: Калі ты амаль на 25 гадоў маладзейшы, ну ці нават не амаль на 25 гадоў маладзейшы і сустракаешся з такімі карыфеямі, ну то не заўсёды сябе пэўна адчуваеш. Але калі нават ты замоўца, допустим, некага прадукту ў гэтых карыфеяў, але з Хашчавацкім ніколі не было праблемы ў камунікацыі. Ён нават забараняў называць сябе, ну, імя і па бацьку, як я думаў, будзе лепей. Толькі на ты, толькі Юра. Так што з ім з аднаго боку было лёгка і проста, таму што яго было выбітнае пачуццё гумару, а з другога боку ён быў чалавек вельмі такі акуратны і патрабавальны, што тычыцца сваёй працы, ну хаця б дакументальных фільмаў. Мы ведаем ягоныя, ну, выбітныя фільмы, да, хаця б, ну, скажам, «Звычайны прэзідэнт», ну, мала хто не ведае гэтага фільму. Гэты такі аповяд, голас, гэта, ну, просто, па-моему, увайшло ў канон.
3: Расказываю, што когда Господь даравал беларусам іх землю, те прямо очумели от радости. О, Господь, ну, до чего прекрасна наша земля? Это как рай, это лучший рай. Господь тогда нахмурился, подумал и сказал: «А вот чтобы жизнь вам раем не казалась, будет у вас во все времена самое плохое начальство». Через много лет после этого случая выпала белорусам возможность снять эту божью кару, выбрать для себя такого начальника, какого они сами хотят. Вы на выборы пойдете?
4: Пойдем, конечно.
3: А за кого будете голосовать?
4: За Лукашенко.
3: А почему?
4: А что на Букевич? Что он дал? Внутри года власти было такое. А Лукашенко что? Будет служить, так будет. Не хуже, наверное, не будет. А?
3: Вот так и пошли мы, белорусы, по той самой дороге, которая с незапамятных времен вымощена благими намерениями.
5: За наше веселье, за полное счастье, спасибо мы скажем вождям.
2: Потым Хашчавацкі здымаў на замову Белсату, таксама зняў некалькі фільмаў. Але гэта не толькі фільмы, таму што акрамя таго, што якбы Юрыёв Іосіфавіч быў выбітным рэжысёрам, дакументалістам, ён яшчэ ствараў цэлы шэраг праграмаў для Белсату, дык дакладна некалькі. Гэта былі ў асноўным праграмы такога сатырычнага накірунку і гумарыстычнага, і здзіўляла тое, як ён мог сабраць таленавітую каманду людзей і вот іх натхняць, не глядзячы, так сказаць, на сур'ёзную розніцу ва ўзросце. Ну, гэта магчыма толькі тады, калі чалавек, не глядзячы на свае, так сказаць, лічбы, дадзеныя ў пашпарце, застаецца, ну, малады духам, а такім Хашчавацкі быў заўсёды, мне падаецца.
6: Канешне, фільм Юрыя Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт» стаў для многіх першай дакументальнай стужкай, якая з'явілася ў незалежнай Беларусі і паказвала рэзкую крытыку пануючай дзяржаўнага ладу. Для многіх гэта адкрыла і шлях ту ж самую апазіцыю. Для таго пакалення, якое, можа быць, не заспела 90-тысячныя гады, чтобы вы раілі паглядзець са спадчыны Юрыя Хашчавацкага.
2: Ну, глядзець, як, ну, як бы вядома, «Звычайны прэзідэнт» — это класіка, не глядзячы на тое, што акурат ён быў гэты фільм зняты ровно 30 гадоў таму, шмат чаго ў ім застаецца актуальным, але можна паглядзець таксама ў пэўным сэнсе працяг, скажам, «Звычайныя выбары», ці там «Плошча 2006», гэта фільмы, которые былі знятыя на замову Белсату, а таксама фільм «Дзень волі». Ну, але акрамя гэтага ў яго цэлая другая фільмаграфія, ну, там ёсць, наколькі я памятаю, недзе з пачатку 80-х, там некалькі тузінаў фільмаў, так што я думаю, што кожны это можа знайсці, ну там, прынамсі, дзе ёсць гэта, можа недзе это яшчэ ёсць, даступна знайсці і паглядзець. «Лабатамія», скажам.
6: Але акрамя дакументалістаў, мы бачым, што Юрый Хашчавацкі пры жыцці балтаваўся ў палітычныя органы.
2: Ну, справа ў тым, што у пэўным часе займаўся палітычнай кампаніяй, але, ну, бо не таму, што, я думаю, што это не таму, што яму не было чым заняцца. абараняцца, як многім зрэшты творцам беларускім. Шчывацкі быў вялікім патрыотам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, ну, тут рэдка каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, ну, не так не бере слова, не ўключаецца ў абарону Беларусі і ўсяго беларускага. У Беларусі творцам сапраўдным такім непраўладным цяжка ўвогуле быць, а з другого боку, хто не як не яны, таму многія беларускія творцы бралі ўдзел у палітычных кампаніях, у тым ліку і Юры Хашчавацкі. Ну і зноў жа кажу, гэта не таму, што ён моцна хацеў гэтага, просто не было выхаду, як і ў многіх іншых, бо ну калі як бы на шалях найважнейшае, да ты ўжо адкладаеш, я не ведаю, камеру адкладаеш, перо адкладаеш, гітару.
6: Калі ўсё гэта падсумаваць, на ваш пагледжанне, што будзе галоўнай спадчынай Юрыя Хашчавацкага? Канкрэтныя фільмы, грамадзянская пазіцыя, ці прыклад чалавека, які не баяўся казаць праўду?
2: Вядома, перадусім спадчына Юрыя Хашчавацкага, гэта ягоныя фільмы, які ён зняў, шматлікія. Ну, але падаецца, што для многіх, хто нават можа неяк там не блізка, выпадкова сутыкнуўся з гэтым чалавекам, назаўсёды застанецца ў памяці ягоны голас, ягоны пачуццё гумару, ягоны аптымізм, тое, чаго, ну, заўсёды нам бракуе.
7: Однако пора поговорить о любви, о странностях любви целых народов к своим вождям. Вождь должен начать с простого. Например, похлопать по плечу, улыбнуться, всем своим видом показать, что я такой же, как и ты, я это народ. Занятия спортом очень помогают. Масса должна усвоить, что уже не я это народ, а народ это я. Маленькое изменение, но существенное. Все повторяется. Дважды, трижды. Но каждый раз, к сожалению, в виде трагедии. Я часто думаю, а что же там в будущем? Нет, не в том далеком, о котором мечтал в детстве, а в том близком, которое ждет каждого из нас. Я думаю о будущем и вспоминаю. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Это ведь сказано про нас.
1: Гэта быў фрагмент з фільма «Звычайны прэзідэнт» стужкі, якая яшчэ ў 1996 годзе паказала сапраўдную сутнасць рэжыму Лукашэнкі. Фільм атрымаў шырокае міжнароднае прызнанне і быў адзначаны прэміяй Берлінскага кінафестывалю і прэміяй імя Сахарава. Пасля яго выхаду на Юрыя Хашчавацкага быў здзейснены напад.

Трэба сказаць, што апошні час вельмі сумны для беларускай культуры і зусім для беларускага жыцця. Днямі пайшоў з жыцця паэт Мікола Кандратаў. І зразумела, днямі пайшла ад нас назаўсёды Святлана Курс. Учора інфармаваў я вас аб тым, што быў абвешчаны збор сродкаў на пахаванне пісьменніцы. І аказалася, што ў некалькі гадзін гэтыя сродкі былі сабраныя. Гэта толькі сведчыць аб тым, што беларусы ў такія хвіліны яднаюцца.

0: нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 24 ліпеня, п'ятніца. У Чаромсе стартуе 31-й этнафестываль многіх культур і народаў. А 14-й гадзіне ў залі Гміннага цэнтру культуры пачнецца канферэнцыя «Жаночасць і мужчынскасць у перспектыве традыцій і духоўнасці». А 18:30 на вялікай сцэне адкрыецца афіцыйна фестываль. Выступяць капэла «Федаков», цыганскі ансамбль «Терн», Максим энд Олічка, Разм Альмашан і Чарэмшына. Ужо трэці раз калектыў «Гурма», «Студіо культура» і «Культурны цэнтр Саколка» запрашаюць на амбіент у парку. Музычны адпачынак у зялёным асяроддзі. Пачатак о 19 гадзіне на плошчы каля кінатэатру «Сокал» у Саколцы. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль «Паміж вершамі». О 20 гадзіне у тэатры «Вершалі» пачнецца спектакль «Бога Нішынскі». Культавая пастаноўка, натхнёная шакавальнымі аўтэнтычнымі дзённікамі Вацлава Ніжынскага. Запіс эмацыйных і духоўных станаў легендарнага танцора, напісаных на працягу 6 тыдняў паміж яго апошнім публічным выступам і зняволеннем у псіхіатрычнай бальніцы. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалом, нягледзячы ні на што». А 18 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Штэтл» музею «Полін», ды вулічная выстава «Святло» Любав Шліхты. А 18:45 пачнецца сустрэча з фондам «Барусія» Карнелія Куроўская і Анна Віленгоўская прадстаўляць «Вармію». А 19:45 пачнецца сустрэча з прафесарам Марцінам Вадзінскім, прэзентацыя ягонай кнігі «Хасіцкія апавяданні». А 20:45 пачнецца спектакль «Шалом», габрэйская партытура, «Калі неба спявае на ідышы». Музычна-танцавальны запіс співу, якога больш не існуе. А 21:45 пачнецца спектакль пад назвай «Тэастат» у выкананні тэатру «Нотоцо». «Дэмаск» – тэатральны бельск падляскі. Запрашае на канцэрт Лешака Мужджара, выдатнага піаніста, кампазытара і прадусера, які зрабіў рэвалюцію ў польскім джазе, як у псіхалагічным, так і ў стылістычным плане. Пачатак канцэрта о 19 гадзіне у тэатральным бельску падляскі, што па вуліцы Студзіводскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцій «Лета у горадзе». А 18 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт «Мар'яка». А 19:15 у рамках 31-х катэдральных арханных канцэртаў у кафедральнай базыліцы Універсітэта Найсвяцейшай Дзівы Марыі па вуліцы Касцельнай пачнецца канцэрт Эндрю Галушкі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляш.

0: Тут живе Беларусь.
1: Набліжаем ся да новага выпуску навінаў і на адну хачу звярнуць вашую ўвагу асабліва, а датычыць яна грашай. Еўрапейскі цэнтральны банк прадставіў 10 праектаў афармлення будучых банкнот еўра. Усе яны падзелены на дзве тэматычныя серыі: еўрапейская культура і рэкі і птушкі. Пэўна, некаторыя з вас падумалі цяпер, што няважна, што будзе на гэтых жа, ну, на гэтых жа банкнотах, каб кожны толькі гэтыя банкноты меў, але больш падрабязна паслухаеце на таму тых жа грашай, тых жа банкнота ўжо праз 6 хвілін ад Анжалікі Лалькоўскай. Новы выпуск навінаў. I tady będziemy poczynać już o 3 godzinę siąniaśniej ranicy z racjaj. A przypomnę, że siąnia mają piatnicę 24 lipienia.
2: Мы былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас іслі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі ў воцы.

сенсацыйных гульняў каралі. Гастралёры, сулеры да ветер нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Радыёрацыя. Мы разам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
0: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: Жыхары еврозоны выбіраюць дызайн будучых банкнот евро. Зафіксаваны рэкордны нізкі конкурс у беларускай медуніверсітэты. У Гародні адкрылі адзін з найбуйнейшых зарадных хабу для электрамабіляў.
2: З навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Европейский центральный банк представил 10 проектов оформления будущих банкнот евро. Все они поделены на две тематичные серии – европейская культура и реки и птушки. Жыхары країни еврозоны могут проголосовать за уподобанный дизайн до 21 вересня. После завершения голосования Рада керовников Европейского центрального банка планує принять кончатковое решение наприкінці года. Гэта стане першим масштабным обновлением евробанкнот с моменту введения евро оборот больше за 20 гадоў таму. Да гэтага часу на банкнотах выкарыстоўваліся выявы умоўных мастоў, вокнаў і брам, каб пазбегнуць спрэчак наконт выкарыстання нацыянальнай сімволікі. Акрамя новага дызайну, банкноты атрымаюць сучасныя элементы абароны ад падробак. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускі медыцынскі ўніверсітэты можа патрапіць і серадняк. Хаця раней студэнтамі гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс у беларускі медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
4: Гэта вынік таго, што міністэрства аховы здароўя оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле няма як бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне, тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
3: Паводле Віктара Ганчарука, галоўнае, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх вынаў, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. На польска-беларускай мяжы ў раёне Кузніцы памежнікі затрымалі грамадзяніна Сірыі, які спрабаваў незаконна перайсці ў Беларусь. Паводле падляшскага аддзялення памежнай службы Польшчы, мужчыны заўважылі камеры электроннай сістэмы назірання. Неўзабаве яго затрымалі супрацоўнікі памежнай заставы. Высветлілася, што грамадзянін Сірыі меў нідэрландскі від на жыхарства. Паводле яго слоў, ён даехаў аўтобусам з Берліна да Варшавы, затым праз Беласток цягніком прыбыў у Кузніцу. Канчатковай мэтай яго паездкі была Беларусь. За выхад у памежную зону, што лічыцца адміністрацыйным правапарушэннем у Польшчы, мужчыне пагражае штраф да 500 злотых. У Гародні сетка зарадных станцый «Зарядка» адкрыла адзін з найбуйнейшых у краіне хабу для электрамабіляў. Ён размешчаны на паркоўцы гандлёва-забаўляльнага комплексу «Трыніцы» на праспекце Янкі Купалы і можа адначасова абслугоўваць да 10 электрамабіляў. На пляцоўцы ўсталявалі 5 хуткасных зарадных станцый магутнасцю да 160 кіловатт кожная. Новы хаб працуе кругласутачна, а ў начны час для карыстальнікаў дзейнічае зніжаны тарыф. Паводле прадстаўнікоў кампаніі, развіццё такой інфраструктуры робіць выкарыстанне электрамабіляў больш зручным як для жыхароў Гародні, так і для вадзіцеляў, якія праязджаюць праз горад. Спецыялісты просяць жыхароў Гарадзеншчыны быць уважлівымі да стану дрэў і кустоў. Прычына распаўсюджвання амерыканскага белага матыля, які ўжо выяўлены ў Гомельскай, Берасцейскай і Менскай абласцях. Гэты каранцінны шкоднік можа пашкоджваць больш за 250 відаў раслінаў, у тым ліку яблыні, слівы, алычо і іншыя ліставыя дрэвы. Паводле спецыялістаў, заражаныя дрэвы слабей пераносяць неспрыяльныя умовы, павальней растуць і губляюць жыццяздольнасць. Асноўная прыкмета прысутнасці шкодніка – вялікія павуціны гнёзды, у якіх жывуць калоніі вусняў. Яны могуць дасягаць 1,5 метра і ахопліваць цэлыя галіны альбо нават усе дрэвы. Пры выяўленні такіх гнёздаў іх рэкамендуюць адразу зрызаць і паліць разам з вусенямі. У гарадзенскай раённай інспекцыі таксама паведамілі, што ўжо атрымалі інфармацыю ад жыхароў, у тым ліку з аграгарадка Брузгі. Аднак падчас праверкі высветлілася, што выяўленыя павуцінныя гнёзды належаць іншым відам насякомых. Нягледзячы на гэта, спецыялісты адзначаюць, што рызыка з'яўлення амерыканскага белага матыля ў рэгіёне застаецца высокай і заклікаюць жыхароў не губляць пільнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-белорусском Памежжі сёння пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вечер лёгкі ад 1 до 2 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 до 20 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.
2: Прыйшла ўжо 3 гадзіна раніцы з рацыяй у п'ятніцу 24 ліпеня. Прыпомню, што сёння ўжо набліжаемся да канца гэтага ж месяца, а разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк, а ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з рацыяй.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 8:25 у Польшчы, 9:25 у Беларусі. А на дворе у нас сёння малалетня є, з увагі на тое, што пахмурна будзе і ось ўжо пахмурна. А трэба таксама спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер будзе лёгкі, ад 1 до 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ў Беластоку, Гародні, Бельску, Падлашскім, Гайнаўцы і таксама ў Берашці. Ціскі так ад 18 до 20 градусаў. Гэтая температура не за многа панізіцца вечарам да 19 градусаў, а ноччу да 15 градусаў. Вечер далей будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра таксама мае быць воблачна, а температура днём ад 20 до 22 градусаў. А ў нашай праграме цяпер будзе крама, а зараз потым Юраш Дзяшук і Спорт Экспрэс, Дар'я Завьялов і Марына Савіцкая з культурай беларускай дыяспары.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Раніца з рацыяй.
3: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляныя першыя матчы другога адборачнага раўнда лігі канферэнцыі з удзелам беларускіх клубаў. І гульнявы дзень выдаўся паспяховым. Спачатку барысаўскі Батэ досыць нечакана згуляў у нічыю 1-1 са швейцарскім Сіёнам на стадыёне Мехдзі Кусейн-Задэ ў азербайджанскім Сумгаіці. Лік у гульні адкрылі барысаўцы. На 16-й хвіліне 22-гадовы летні новабранец каманды Уладзіслаў Варахса, які пачынаў сезон у якасці гульца Мінска, паўабаронца на левым фланзе прыняў мяч ад Ягора Русакова, змясціўся да края штрафной пляцоўкі і прабіў у левы ніжні ад брамніка вугал. На 42-й хвіліне швейцарцы лік параўнялі 1-1. Гульня ў адказ 30 ліпеня. У сваю чаргу патэнцыйныя супернікі Батэ па трэцім кваліфікацыйным раўндзе турніра малдаўскі Зімбру беларускага абаронцы і капітана каманды Мікалая Золотава і армянскі Ноа таксама згулялі ў нічыю 1-1. Беларус выйшаў у асноўным складзе і адгуляў увесь матч. У паралельным матчы віцебскі МЛ парадаваў сваіх заўзятараў і разбіў чарнагорскую суцеску на стадыёне гарадскі ў венгерскім Мезікевежды з лікам 3-0. На 31-й хвіліне паўабаронца Валер Грамыка вывеў МЛ наперад, выправіўшыся на дабіванні пасля адбітага пенальці. На 37-й хвіліне пасля навеса з вуглавога Арцёмам Канцавым ударам галавою абаронца Кірыл Гоманаў павялічыў перавагу каманды і зрабіў лік 2-0. Да перапынку у віцебскага клуба было 7 удараў, 4 з іх у створ брамы. У суперніка 8 удараў, 3 з іх у створ. І на 65-й хвіліне нападаючы віцебскай каманды Басеку Дыябате, які выйшаў на замену, павялічыў перавагу каманды і зрабіў лік 3-0. Ён прыняў скідку па фланзе ад калегі па амплуа Радзівоя Бошыча, апрацаваў мяч, прайшоў з ім і пусціў у крайні левы вугал пад рукою брамніка чарнагорцаў. Такім чынам каманда атрымала сваю першую перамогу ў еўракубках. Нагадаем, да гэтага ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў віцебскі клуб прайграў румынскай універсітэце з Краёва 1-4 і 0-1. Гульня ў адказ у Чарнагорыі адбудзецца 30 ліпеня. А тым часам патэнцыйны супернік віцебшчукоў у наступным раўндзе Борац у Боснії і Герцагавіне з такім самым лікам 3-0 абгуляў малдаўскі Петракуб. Акрамя вышэй узгаданых, учора быў згуляны цэлы шэраг футбольных матчаў у лізе канферэнцыі з удзелам беларускіх гульцоў і спецыялістаў. Казахскі Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчэнкі і паўабаронцы Максіма Мякіша згуляў на выездзе ў нічыю 1-1 з літоўскім Панявежысам. Мякіш адгуляў матч цалкам. Азербайджанская Зіра форварда Ягора Багамольскага прайграла ў Эстоніі Пайды з лікам 0-1. Беларус выйшаў на поле на 87-й хвіліне. Віленскі Жальгірыс абаронцы і капітана Юрыя Кендыша разгромна прайграў у Грузіі Дынама з Тбілісі з лікам 0-3. Беларус адгуляў усю сустрэчу. Славацкая Жыліна на сваім полі перайграла з лікам 2-1 катовіцкі ГКС беларускага форварда Іллі Шкурына. Наш суайчыннік выйшаў у асноўным складзе і быў заменены на 58-й хвіліне. Сустрэча ў адказ у гэтых парах адбудзецца з 28 па 30 ліпеня. Учора таксама быў згуляны першы матч другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі Еўропы з удзелам беларускіх легіянераў. Сафійскі ЦСКА Макса Ебонга і Фёдара Лапаухава на выездзе ў Баку згуляў у нічыю 0-0 з азербайджанскім Карабахам. Абодва беларусы выйшлі ў аснове. Макс адгуляў у паўабароне да 73-й хвіліны, а Фёдар адгуляў у браме на суха. Матч у адказ пройдзе 30 ліпеня. Яшчэ з цікавых вынікаў адзначым у лізе Еўропы. Бязвольную паразу кіеўскага «Дынама» з лікам 2-3 ад грэцкага «Паок» і ў лізе канферэнцыі валявую перамогу чанстахоўскага «Ракува» з лікам 3-1 над мальційскай «Валетай», баявую нічыю з лікам 3-3 жытомірскага «Паліссія» і дацкага «Капенгагена» і нулявую нічыю чаркаскага «ЛНЗ» ды бельгійскага «Гента». Учора былі згуляныя 2 таварыскія матчы з удзелам хакейных каманд беларускай экстралігі. Ліда саступіла баранавіцкаму авіятару з лікам 3-4 па булітах, а таксама Магілёў перамог наваполацкі хімік у авертайме з лікам 2-1. Шведская і нарвежская федэрацыі гандбола адрэагавалі на рашэнне міжнароднай федэрацыі гандбола, якая дапусціла расійскіх і беларускіх спартоўцаў да спаборніцтваў. Мы лічым моцным сігналам тое, што ўрад Швецыі, шведскі спартовы рух, нашы скандынаўскія суседзі і ўсё больш еўрапейскіх краін застаюцца адзіным у гэтым пытанні. Той факт, што міністры спорту 9 еўрапейскіх краін сумесна заклікалі еўрапейскую камісію перагледзець фінансаванне міжнародных спартовых арганізацый, якія вырашылі вярнуць расійскіх спартоўцаў, сведчыць пра тое, што супраціў такім рашэннем застаецца шырокім і рашучым. Міжнародны спорт не можа паводзіць сябе так, быццам нічога не адбылося, пакуль працягваецца агрэсіўная вайна Расіі супраць Украіны, заявіў прэзідэнт шведскай федэрацыі гандбола Фрэдэрык Краб. Нагадаем, што 7 ліпеня выканкам міжнароднага алімпійскага камітэта на пасяджэнні ў Лазані прыняў рашэнне адмяніць прыпыненне членства алімпійскага камітэта Расіі. Я лічу гэта памылкай і не падтрымліваю гэта рашэнне, але на жаль, не была ім шакавана. Хаця мы ў нарвежскім гандболе прытрымліваемся такой жа выразнай пазіцыі, як урад. Нарвежская спартовая канфедэрацыя і нашыя скандынаўскія калегі усведамляем, што мы знаходзімся ў меншасці сярод краін-сяброў, асабліва пасля рашэння міжнароднага алімпійскага камітэта, прынятага раней у гэтым годзе. Дзяржава, якая вядзе захопніцкую вайну з парушэннем міжнароднага права, дзейнічае насуперак гэтым фундаментальным прынцыпам. Таму вяртанне да спаборніцтваў падчас вайны можа ўспрымацца як нармалізацыя працяглых парушэнняў міжнароднага права, сказала прэзідэнт Федэрацыі гандбола Нарвегіі Ранці Густад. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
2: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Вільні прэзентацыя кнігі Паліны Прысмаковай «Асновы дзяржаўнага кіравання, стварэнне навыкаў і інстытутаў». Паліна Прысмакова – доктарка і прафесарка грамадскіх навук Атлантычнага універсітэта. У Вільні яна прадставіць сваю кнігу, прысвечаную менеджменту дзяржаўных устаноў, а пасля прэзентацыі ўдзельнікаў чакае нетворкінг у цёплай атмасферы і з прывітальным напоем. У пятніцу ініцыятыва «Прызматыка» запрашае на онлайн-сустрэчу пра тое, што адбываецца з квір-супольнасцю ў Беларусі. Куды мы коцімся? Закон аб прапагандзе. Беларусь стала яшчэ адной краінай у рэгіёне, якая афіцыйна абараняецца ад прапаганды ЛГБТК+, і не толькі. Але цікавіць не столькі гэты рэгіянальны тренд сам па сабе, колькі тое, што ён значыць для беларускай квір-супольнасці, якая і так жыве ва ўмовах сталай нябачнасці і небяспекі. Тут чакае шчырая гутарка пра тое, што адбываецца, што мы адчуваем і куды ўсё гэта коціцца. У суботу у Варшаве перфарматыўная чытка «Свінні» паводле рамана Александра Чарнухі ад тэатральнай лабараторыі «Вольная сцэна». «Свінні» – гэта сатырычны раман пра абсурд бюракраты ў беларускім правіцыйным горадзе, дзе іронія і гумар адкрываюць сапраўдную сутнасць сучаснай беларускай сістэмы і яе жыхароў. Рэжысёр пастаноўкі Уладзімір Алісоўскі. У суботу у Вільні шпацыр памяці Уладзіміра Караткевіча. Ягоныя знакамітыя двухрадкоўе «Па дарозе ў бочу нікуды не збочу» стала назвай невялікай экскурсіі па віленскіх адрасах, звязаных з ім, а таксама з яго раманам «Каласы па цярпом тваім». Шпацыр правядзе вас да той самай улюблёнай віленскай рэстарацыі Караткевіча, якая зараз носіць назву «Багемія». Тут можна будзе ўзняць чарку памяці творцы, прачытаць ягоныя улюблёныя вершы ды ўспаміны пра яго. У суботу ў Познані дзіцячы спектакль «Дарожныя прыгоды Віды». Тут чакае відовішча, якое пачынаецца ў бясконцах прасторах мільярдаў зорак, праходзіць праз усе дзівосныя месцы нашай планеты, горы, палі, пусткі, моры, джунглі і завяршаецца ва ўтульным акне дома. Напрыканцы юных гледачоў чакае інтэрактыўная мастацкая частка. Яны самі змогуць стварыць новае падарожжа для Віды, у якім будуць прадстаўленыя гарады і іх жыхары. Выступаюць Наталія Ляванова і Алена Яранок. У неделю у Белостоку творчая сустрэча з кіраўніцай і заснавальніцей ансамбля народнага танца «Вянок» Аксаны Прус. На івэнце вы зможаце даведацца пра шлях спадарання Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация. Рация.
1: Трамп заявіў пра магчымасць найбуйнейшага ў гісторыі ўдару па Іране. У Беларусі ўсё больш мужчын бяруць бацькоўскі адпачынак пасля нараджэння дзіцячы. А каманда фестывалу «Грай» прымае заяўкі на конкурс для маладых выканаўцаў. Такія навіны пачуеце менш больш праз 11 хвілін на хвалах нашага радіо, а ў нас да 9 гадзіны ёсць яшчэ час на тое, каб заглянуць на старонкі тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Фестывал «Тутака 2026», план для Пушчы, адобраны ЮНЕСКО, беларускі народны фэст у Кашалах. Это толькі некаторыя з тэмаў, пра якія можам прачытаць у найнавейшым нумары тыднёвіка беларусаў Польшчы «Ніва». Агляд прадставіць Анна Шайкоўская.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай «Ніве»?
3: Под лозунгом «Свободы» я прошел 6-й фестиваль «Тутака» у Барыку, что каля городка под Белостоком. Гэты просты, але лаканічны пасыл можна было пачуць ад Паўла Станкевіча, кіраўніка фонду «Тутака» і Крысціны Дробыш, якая вяла канцэртную частку фестывалю. Яго таксама пачулі былыя палітычныя зняволеныя Павал Севярынец і Максім Знак, якія выступілі на фестывалі, ды музыкі, якія канцэртавалі на працягу трох фестывальных вечароў. Але найперш гэта была публіка, якая, магчыма, не ў такой вялікай колькасці, як у папярэднія гады прыйшла на «Тутаку», каб ізноў прадэманстраваць сваю любоў і бязмежнае жаданне быць свабоднымі беларусамі і самастойна вырашаць свой лёс і лёс сваёй краіны. Ці адрозніваўся 6-й фестываль ад усіх папярэдніх? У лепшы ці ў горшы бок? Хутчэй за ўсё гэта і кірунак, які вызначыць бліжэйшая будучыня. І тут варта больш уважліва разгледзець найважнейшыя факты пра фестываль і падзеі, якія адбыліся на працягу трох дзён у Барыку і яго ваколіцах каля гарадка на Беласточчыне. Пра гэта ўсё прачытаем у найнавейшай «Ніве» у артыкуле Міхаіла Іванюка.
2: Агляд прэсы.
3: Пасля 12 гадоў падрыхтоўкі Польшча выканала свае абавязацельствы перад ЮНЕСКО, і ахова Белавежскай пушчы атрымала новую трывалую аснову. 19 чэрвеня міністр клімату і навакольнага асяроддзя Паўліна Хінінг-Клёска падпісала план кіравання аб'ектам сусветнай спадчыны Белавежская пушча, які раней быў зацверджаны Цэнтрам сусветнай спадчыны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры ЮНЕСКО. У дакуменце акрэслены напрамкі аховы гэтай унікальнай тэрыторыі на наступныя 25 гадоў. Дзеянні, уключаныя ў план, у першую чаргу накіраваны на захаванне экасістэмы Белавежскай пушчы для будучых пакаленняў, каб яны маглі бачыць іх у як найбольш нязмененным і першапачатковым выглядзе. Больш пра планы па ахове Белавежскай пушчы прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы.
2: Агляд прэсы.
3: Уладзімір Арлоў прапануе чарговыя старонкі сваёй новай кнігі «Айчына 3. Ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У гэты раз піша, як жыла Беларусь у 50-80-е гады мінулага стагоддзя. Гэта быў час і важных пераўтварэнняў і горкіх трагічных падзей. Савецкая імперія вызвалілася ад крывавай тыраніі Сталіна, але народы той велізарнай дзяржавы не сталі свабоднымі. Па-ранейшаму у нас, як і ў іншых рэспубліках-сёстрах, кіравалі камуністы. Яны ўсяляк імкнуліся захаваць сваю ўладу таксама ва ўсходняй Еўропе і пашырыць яе на іншыя краіны. Тыя дзесяцігоддзі называліся перыядам халоднай вайны. Замест таго, каб клапаціцца пра жыццё людзей, Масква велізарныя грошы траціла на зброю. Увяла акупацыйныя войскі ў Чэхаславаччыну, распачала вайну ў суседнім Афганістане, дзе вырашыла пабудаваць сацыялізм, хаця насельніцтва там мела яшчэ феадальныя парадкі. піша Владзімір Арлоў у артыкуле аб ацэнкі светлай будучыні.
2: Агляд прэсы.
3: Алексей Мароз у сваю чаргу адведаў беларускі народны фэст у Кашалях. У час беларускага свята публіка сабралася на вялікай спартыўнай пляцоўцы. Сярод публікі знаходзіліся старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васілій Сегін, войт арлянскай гміны Лявоны Паўлючук, працаўнікі гміннага асяродка культуры ў Орлі, Солтыс і радная з Кашалёў, якія былі арганізатарамі фэсту. Прыбылі жыхары арлянскай і суседніх гмінаў. Усе калектывы выступалі займальна і зацікавілі публіку сваім багатым рэпертуарам. Як праходзіў фэст у Кашалях, прачытаем у найнавейшай Ніве. У нумары прачытаем таксама рэпартаж Міраславы Лукшы «Вазьмі, ажаніся». Артыкул Уладзіміра Рамановіча пра тое, як беларуская настаўніца знайшла сябе ў працы з малячамі ў Беластоку. Ад Янкі Цілушэцкага даведаемся пра патанцоўку на Петра і Паўла, якая 12 ліпеня гэтага года адбылася ў амфітэатры ў Старым Ляўкове. А Ганна Кантрацюк прыблізіць, як прайшла літаратурная сустрэча у бібліятэцы о Заблудаве з Міраславай Лукшай. Запрашаю да лекторы.
2: Агляд прэсы.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Радыёрацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзіна ў Польшчы, 10 ў Беларусі.
3: Трамп заявіў пра магчымасць найбуйнейшага ў гісторыі удару па Іране. У Беларусі ўсё больш мужчын бяруць адпачынак пасля нараджэння дзіцяці. Каманда фестывалю «Грай» прымае заявкі на конкурс для маладых выканаўцаў.
2: З навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Сёння ўначы і раніцай украінскія беспілотнікі атакавалі Санкт-Петербург і Ленінградскую вобласць. Пад удар трапілі некалькі лагістычных аб'ектаў, у тым ліку склады «Вальдберрис» і «Азон», а таксама птушкафабрыка. Узніклі пажары, 3 чалавекі атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя. Паводле расійскіх уладаў, усяго за ноч над Санкт-Петербургам і Ленінградскай вобласцю былі знішчаны дзясяткі беспілотнікаў. За атакі ў аэрапорце Пулкава затрымалі каля 50 рэйсаў і яшчэ некалькі самалётаў былі накіраваны на запасныя аэрадромы. Таксама паведамляецца пра пажар на складзе «Вальдберрис» у Сімферополі, дзе пасля атакі былі эвакуяваныя работнікі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп у інтэрв'ю выданню «Аксіус» заявіў, што разглядае магчымасць маштабнага удару па Іране. Паводле яго слоў, канчатковае рашэнне пакуль не прынятае, амерыканскія вайскоўцы яшчэ не атрымлівалі загаду на пачатак новай аперацыі. У той жа час падрыхтоўка да магчымага сілавога сцэнару працягваецца. Трамп таксама адзначыў, што США здольны дзейнічаць самастойна, але пры неабходнасці Ізраіль можа хутка далучыцца да аперацыі. Перамовы паміж США і Іранам пакуль не прынеслі вынікаў. Паводле Трампа, Тэгеран зацікаўлены ў дасягненні дамоўленасці, аднак яшчэ не гатовы прыняць прапанаваныя ўмовы. У сваю чаргу «Аксіус» паведамляе, што іранскае кіраўніцтва адхіліла апошнюю прапанову, перададзеную праз пасярэднікаў. Злучаныя Штаты знялі санкцыі з амерыканскай кампаніі, якая мае сумеснае прадпрыемства з беларускім металургічным заводам. Пра гэта паведамляе ўправленне па кантролю пад замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў США. Амерыканская кампанія трапіла пад санкцыі ў 2023 годзе разам з беларускім металургічным заводам, які паводле ўладаў США прыносіў значныя даходы беларускім уладам праз экспарт металургічнай прадукцыі. Рашэнне аб зняцці санкцый прынята на фоне працяглых перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам. Нагадаем, з канца 2025 года у Беларусі адбылося вызваленне палітвязняў, пасля чаго США паступова змягчаюць санкцыйны рэжым. Раней Вашынгтон уже вызваліў ад абмежаванняў шэраг беларускіх фінансавых устаноў, а таксама цалкам зняў санкцыі з некалькіх прадпрыемстваў калійнай галіны. Папулярнасць бацькоўскага адпачынку ў Беларусі за апошнія 5 гадоў вырасла ў 5 разоў. Пра гэта паведаміла намесніца міністра працы і сацыяльнай абароны Юлія Бердніковая. Адмысловы адпачынак пасля нараджэння дзіцяці ў сям'і для мужчын быў уведзены ў 2020 годзе. Яго працягласць складае 14 дзён. На пачатку такім адпачынкам скарысталася толькі 2% мужчын. Цяпер гэтае права выкарыстоўваюць ужо каля 10%. Скарыстацца адпачынкам можна на працягу першых 6 месяцаў пасля нараджэння дзіцяці. Такая мера дапамагае бацьку больш часу правесці з нованароджаным і падтрымаць маці ў першыя тыдні пасля роду, а таксама спрыяе ўмацаванню сямейных адносін. Аднак паводле дзеючага законадаўства такі адпачынак у Беларусі прадстаўляецца без захавання заробка. Каманда фестывалю беларускай музыкі «Грай» прымае заявкі на конкурс для маладых выканаўцаў «Зайграй на грай». Пераможцы атрымаюць магчымасць выступіць на адной сцэне з артыстамі сёлетняга фестывалю, сярод якіх Лявон Вольскі, групы «Джеймі Морс», «Дзяцюкі», «РСП» і «Дай дарогу». Як можна далучыцца да конкурсу, распавядае суарганізатарка фэсту Інэс Сянкевіч.
4: До 30 ліпеня можна падаць сваю заявку. Ёсць у нашых сацэтках Google форма, якую трэба запоўніць. У нашым телеграм-канале пішам мы пра ўсіх удзельнікаў «Зайграй на грай». Пасля абярэм 10, і з 10 ўжо будзе выбіраць народ, народнае галасаванне.
3: Народнае галасаванне па каналах фестывалю будзе ладзіцца з 1 па 19 жніўня. На наступны дзень 20 жніўня будзе названы пераможца, які і выступіць на імпрэзе. Сёлета фэст «Грай» адбудзецца ў 5 раз. Яго ведучымі стануць Марына Савіцкая і Валера Руселік. Падзея пройдзе ў варшавскім клубе «Неба». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 да 20 градусаў.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ.
2: Раніца з рацією закінчилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. Заставайтеся далі разом з рацією, а я спіткаюся з вами завтра, некілька хвилин після 16-ї години у Польщі у програмі «Поетичні роздуми». Запрошую і жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.

0: Радіо Раце.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 ліпеня. У такі ж дзень 1790-га у Францыі упершыню ў гісторыі было дакументальна зафіксавана падзенне метэарыта на Зямлю. У той дзень у паўднёва-заходняй Францыі, блізу гасконскага гарадка Барбатан у дэпартаменце Жэр, упаў метэарыт, пра што адразу ж апавясцілі Акадэмію навук. Хоць гэтае здарэнне было афіцыйна засведчана мясцовымі ўладамі, навукоўцы прынялі гэта за жарт. Будучы ўпэўненымі, што гасконцы заўсёды былі вялікімі фантазёрамі і выхвалякамі, навукоўцы прынялі пастанову, заклікаўшы суграмадзянаў надалей не рэагаваць на падобныя забабоны. Нават у канцы 18-го стагоддзя навукоўцы яшчэ не верылі, што метэарыты падаюць на Зямлю з касмічнай прасторы. Толькі ў 1803 годзе рэальнасць нябеснага паходжання метэарытаў была імі афіцыйна прызнаная. Калі ў гарадку Эгле выліўся жудасны каменны дождж, французская акадэмія навук вымушана была пагадзіцца, што гэта сапраўды былі камяні з неба.
1: Нагоднік.
2: 24 ліпеня 1837-го трагічна скончылася першая публічная дэманстрацыя парашута новай формы з перавернутым уверх дном купалам, які па задуме ягонага вынаходніка ангельца Роберта Кокінгам павінен быў прадухіліць разгойдванне. Падняты на вышыню ў 2000 метраў аэрастатам Great NASA Balloon, парашут са змешчаным пад ім у кошыку Кокінгам пачаў спускацца даволі ўдала, але затым верхні вобад купала змяўся і спуск ператварыўся ў падзенне, якое скончылася смерцю вынаходніка.
1: Нагоднік.
2: 24 ліпеня 1913-го Янка Купала завершыў фольклорно-романтычную поэму «Яна и я». Третья з поэм, написанных летом 1913-го у окопах, задумы яких выкрышталізаваліся ў сувязі з вывучэннем Купалам беларускіх этнографічных зборнікаў. Упершыню была надрукавана ў Менску ў газеце «Беларусь» у красавіку 1920-го з падзагалоўкам «У цянётах жыцця». Аўтограф поэмы захоўваецца ў літаратурным музеі Янкі Купалы.
1: Нагоднік.

0: ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Калі вы сабраліся звесці крата на сваім участку, паслухайце маё меркаванне, перш чым наракаць на ўзварушаную зямлю на градках і ставіць пасткі ці закладаць атруту ў каналы нары. Чаму не варта забіваць крата? Памяркуйма. Талпа еўропея, крот еўрапейскі. Даўжыня цела ад 12 да 16 сантыметраў, вага ад 70 да 130 грамаў. Памерам з буйную сардэльку. Жыве 3-4 гады, часам да 7. І самае важнае, што варта ведаць, крот не грызун. Ён увогуле не сваяк мышам ці палёўкам. Крот – насекомаяднае жывёла. Найбліжэйшыя сваякі яго – гэта земляройкі ды вожыкі. У грызуна наперадзе разцы, каб грызці расліну. У крата ў роце 44 гострых зуба драпежніка. Усё, каб пракусваць і ўтрымліваць здабычу. Гэта розныя галіны, што разышліся дзясяткі мільёнаў гадоў таму. І розніца між імі вырашае лёс вашага гароду. Крот жыве ў Еўразіі, той частцы, якая не прамярзае і не занадта сухая, там, дзе глеба досыць вільготная і поўная чарвякоў. Ён адзінак, спіць і палюе ў сваёй сістэме тунэляў. Узімку ў спячку не ўпадае, бо не можа сабе гэтага дазволіць. Назаву прычыны таго, чаму нельга разглядаць крата як шкодніка вашым палеткам, гароду ці саду. Як я казаў, крот драпежнік. Ён фізычна не паядае раслінаў. Яго кішэчнік, зубы і стрававальная сістэма разлічаны на мяса. А гэта чарвякі, лярвы, казуркі. А вось моркву, рэпу ці цыбулю ён не кране, бо не ў стане іх страваваць. Яшчэ адна прычына. Ён паядае вашых сапраўдных шкоднікаў. Драцянік, лярва, жук-шчаўкун, тыя самыя, што дзіравіць бульбу. Лярву хрушчоў, слімакоў, мядзведку, вусеню ў глебе. Крот патрулюе свае тунэлі і выядае акурат той, што псуе ураджай. Яшчэ адна прычына. І вось тут абгрызеныя карані, з'едзеныя цыбуліны і падкоп пад градкай амаль заўсёды сведчаць пра тое, што гэта зрабіў не крот. Гэта палёўкі, мышы. Гэта тыя грызуны, якія самі капаюць кепска, затое любяць гатовыя тунэлі. Крот прарыў ім бясплатнае метро пад усім гародам, а яны ходзяць па ім і аб'ядаюць вашыя карняплоды. Вы забіваеце крата, а тунэлі застаюцца. Палёўкі засяляюцца, і цяпер іх ніхто не ганяе. Вы сваімі ж рукамі расчысцілі дарогу сапраўдным шкоднікам. І яшчэ адна прычына. Вызвалены в участак з сістэмай хадоў – гэта добрая прынада для суседняга крата. Нават калі вы выдаткоўвалі сілы, сродкі і нервы, каб звесці свайго крата, а на яго месца праз кароткі час з'явіцца новы. А цяпер давай мы паглядзімо на інжынернае збудаванне крата, на, уласна, кратавіну. Гэта такі конус друзлай зямлі, які вытыркаецца з паверхні, ён без уваходнай адтуліны павінен быць. Крот выштурхоўвае грунт знізу, як з руры. І дзюры на паверхні не пакідае. Калі вы бачыце адкрытую норку з яўным уваходам і абгрызеную зеляніну побач, то гэта грызун, хутчэй палёўка ці мыш. Яшчэ адзін след крата – гэта прыўзнятыя валікі зямлі, нібы пад газонам праклалі шланг. Пад імі ідуць кармавыя тунэлі ля самае паверхні, куды звальваюцца чарвякі. Ёсць і глыбокія сталыя хады, і асобная гнездавая камера, якая засланая сухой травой. Звычайна пад якой-небудзь хованкай яна. Хмызняком, купінай, караніскам. Самога крата вы наўрад ці калі ўбачыце. Ён выходзіць на паверхню рэдка. Калі ўсё ж пашэнціць, то яго цела цыліндрычнае, кароткае, нібы без шыі. Мех чорна-шэры, аксамітны, а пярэднія лапы вывернутыя далонямі вонкі, падобныя на дзве лапаты. Гэта такі ўбудаваны экскаватар. Ён не ідзе па зямлі, ён грабе яе ў бакі і назад, як плывец брасам, толькі ў грунце. Косткі яго пляча кароткія, моцныя. Цягліцы пад імі перабудаваны цалкам, а яшчэ ў крата ёсць шосты палец. Да нармальных пяці на пярэдняй лапе дадаецца серпападобная костка, якая пашырае працоўную паверхню рыдлёўкі, як калі б вы прыладзілі да далоні яшчэ адну лопасць. За олягі з Цюрыху у 2021 годзе выявілі, адкуль гэта ўзялося. Гэта не самастойны палец, а разрослая сасамавідная костка запясця, якая ў развіцці зародка пад манам даспявае да амаль пальца. Прырода тут не стала перарабляць усю кісць, яна проста нарасціла яшчэ адну костку. Пра мех крата. Асобная размова. У звычайнага звера ворс ляжыць у адзін бок. У крата ён не мае кірунку, ён стаіць тырчком і кладзецца ў кожны бок аднолькава. Таму крот пасоўваецца ў шчыльным тунэлі наперад і назад, не захрасаючы і не збіраючы на сябе бруд супраць поўсці. Менавіта за такі аксаміт яго стагоддзямі і забівалі. Вочы ў крата дробныя, памерам з макавае зерня, схаванае ў поўсці. Ён амаль сляпы, але адрознівае святло і цемру, рух, але карцінкі самой не бачыць. У цемры пад зямлёй зрок тут бессэнсоўны, але замест вачэй галоўны орган – гэта нос. На кончыку пысы крата тысячы мікраскапічных адчувальных мускоў – органы Аймера. Іх апісаў немецкі заолях Тодар Аймер яшчэ ў 1871 годзе. Крот літаральна абмацавае свет носам, чытае вібрацыю, дотыкі, форму, ён бачыць цемру навобмацак. Без ежы крот гіне прыкладна праз 12 гадзін, таму ён і не спіць узімку. Заснуць на месяц – значыць памерці ад голаду. Узімку ён проста капае глыбей, за чарвякамі, якія сыходзяць удол ад марозу. Бо ў яго асноўная ежа – гэта дажджавыя чарвякі. У сліне крата ёсць таксін. Ён паралізуе чарвяка, не забіваючы яго, а пасля сцягвае здранцвелага чарвяка ў камору. Людзі знаходзілі каморы, дзе ляжала па 400-500 чарвякоў, а ў некаторых больш за 1000, скручаных, спаралюжаваных, але свежых. Капае крот хутка, па колькі метраў тунэля за гадзіну. А хады дзейнічаюць для лярваў і чарвякоў як пасткі. Боты правальваюцца, і крату застаецца толькі свае тунэлі патруляваць ды збіраць тое, што лучыла. Ён пабудаваў харчовую сістэму, якая працуе ў той час, калі ён адпачывае. І што застаецца чалавеку, дазнаўшыся пра ўсё гэта? Што рэальна працуе супраць кратавінаў, калі яны ўсё ж вам так невыносныя? Гэта фізычныя бар'еры, укапаныя па мяжы градкі. Напрыклад,

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто разгубился в часе и просторы, сустракаемся бров и однодумцев на хвалях рады. Сегодня размовляем с нашим гостем, глядим на разные политичные новины, да их анализуем. Тут и белорусские подходы до працованных людей, але и так само белорусы и российцы, что агульного, да те относины. Неким чином изменяет той факт, что россияне сегодня агрессоры у нашем регионе. Запрашаю на программу «Тут улады Гриневские». Далее, витаем нашего гостя сегодня. Это политический аналитик Юрий Дракохруст. Размовляем про политику и не только.
4: С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
5: Хотел бы, как мы больше рей так само поглядели на политику белорусской, которая зараз отбывается, але в связи с этими размовами про рабочих, зараз вот с Узбекистану уже мают приехать, я там часами приглядаю региональное выдание, так званые районные газеты, которые передруковывают всякие разные информации. Ну, вот, например, по Витебщине прокатилась целая такая хваля публикаций. Приехала там делегация из Узбекистана, и навод уже вызначили певные районы, певные фермы, на якія рабочие з Узбекистану могуць прыехаць. Як вы глядзіце ўвогуле на гэту праблему? Гэта ўвогуле праблема, не праблема, ну, бо дэмаграфічная сітуацыя ўсюды зараз складаная, таксама ў Еўропі, і ўсе патрабуюць нейкіх дадатковых работнікаў.
6: Я думаю, што ў Беларусі менавіта вот сама па сабе міграцыя пакуль што невялікая праблема. Ну, вот я бачыў лічбы, здаецца, нейкія афіцыйныя органы агучвалі па мінулым годзе 35 тысяч замежных работнікаў. Это не шмат. Ну, калі улічыць, што там тут каля 4 мільёнаў усяго працоўная сіла ў Беларусі, ну, это вельмі не шмат. Асабліва, калі параўноўваць, скажам, з еўрапейскімі краінамі, дзе ўжо как бы лік ідзе на лезні десяткі, да, десятка адсоткаў такіх мігрантаў. Так што, ну, Беларусь в этом сэнсе ёй да тых праблемаў вельмі далёка. Ну, варта сказаць, што таксама вялікая міграцыя, і чым яна заўсёды была в Россию. В Россию едет шмат людей, особливо в основном с постсоветской просторы. Я не бачу свежих личб, скажем, по белорусам, але, ну, вот я памятаю, перед 20-м годом, здесь 19-й, это было сотни тысяч, то есть 600-800, вот так оценка. Так что, как бы, Беларусь в этом сенсе пока особливо, как бы, от мигрантов не покут. И особливой радости от них не отримливая, в сенсе вот урешения проблемы працовной силы, про якую мы сказали. Але про это идут размовы, Лукашенко вельми выразно свою позицию выказывает, причем давно довольно. В этом смысле ягорная риторика, она как бы опережает практику. Практика она довольно стиплая. Але, ну вот риторика, да, такая, вот опошний как бы всплеск, коли приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, коли ласка, езжайте.
5: Яны ж пропонуюць сельская гаспадарка, напрыклад, адразу вось указываюць у тыя галіны, у якія маюць прыехаць работнікі і там працаваць. Ну, гэта неяк так троху так само па-дыктатарску працуе, калі табе указваюць, дзе ты маеш працаваць. Мне здаецца, гэта трошкі іншыя механізмы. Калі чалавек прыязджае, ён адразу шукае працу і мае нейкі выбар гэтай працы. Вось такі беларускі падыход.
6: Ну, гэта выключна, мае свае перавагі, свае недахопы. С одного боку, ну так, это диктаторская практика, так бы мовить, вот ты поедешь сюда. Але с другого боку, коли брать досвід, скажем, Европы, да и России, ну, шмат людей едет, льбо садится на пособие. Ну, в Беларуси оно, может, не такое великое, но люди садятся на пособие, люди не працуют, люди зарабляют невоведомо як. И в этом смысле, такий вариант, ну, как бы не сказать, что он надто становший.
5: Я зачапился за эту фразу, коли он сказал, что што вось у вёсках можам даць вам дамы, калі ласка жывіце, у гарадах будзе праблема, бо у гарадах немагчыма, больш цяжка, скажам так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гавораць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, беларусы ў Польшу шматлікія пераязджалі, ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. А тут нейкусь у шыварат на выварат, як быццам бы, ну не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым была ж гэта ўжо гісторыя з пакістанцамі, якія меліся прыехаць, а потом не прыехалі. Бо там бы прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
6: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі дзейнічае. На ўзроўні вогуле тлумачэнняў, абгрунтавання у Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я па шчырасці не думаю, што ў Узбекістане там нехта нейкага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь дыктатарская. Што тычыцца прывабнасці, ведаеце, тут сітуацыя такая. У гэтым сэнсе мы часам не ацэньваем аб'ектыўна такія наратывы, што во, Беларусь, жабрацкая краіна, она не зусім жабрацкая. Вот калі, напрыклад, браць СНД паводле багацця, ну, скажам так, вуп на душу насельніцтва ў даляра, Беларусь на трэцім месцы. На першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Все астатнія значна беднейшыя. Узбекістан беднейшы, нават Азербайджан нафтавы, таксама беднейшая. Так што Беларусь, она як бы вот па рэгіянальных мерках, она зразумела краіна сціплая, небагатая, но і не зусім бедная. І той же узбек можа з большым задавальненнем паехаў у Нямеччыну, канешне, ну, Нямеччыну паспрабуй патрапіць. І в этом сэнсе для яго беларуская вёска можа быць для каго-то і будзе вырашэннем яго праблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
5: Ну, вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца некія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумел, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
6: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажам так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія ўмовы. Яны не задаволяць? Ну, значыць, не задаволяць. Будзем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць за вот этим палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы и место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах и так далее. Прыняли рашэнне, стварылі камісію пры пэўных умовах. Мы павінны тое там паслаць, так сказаць, там зварот зрабіць усё і тое. Ну і прайшло сколькі 4 гады. Гэта дзясяткі людзей, ну можа сотні. Все. Акрамя вот этих сотень нічога нема. На іх, так сказаць, манок, на тое, што яны прапановалі, на тых умовах вяртання, которые они прапануюць. Ну вот які вынік, які выхлоп. Ну сотні, окей, хай сотні. Это просто нічога з іх власнага пункту гледжання. Калі яны хацелі вернуць там тысячы, десятки тысяч. Ну вот так не атрымалі. Ну в этом сэнсе я не кажу, што это тоеснасць, но это аналогія. Тыя умовы, которые они прапановуюць, ну яны не прыцягваюць там десятки тысяч сотні. Але мы бачым па тым же вяртанні, палітыку яны не мяняюць. Палітыку они не мяняюць, яны такую же палітыку. працягваць. І дарэчы, это вот калі казаць пра вяртанне, ну это можна параўнаць, што савецкая ўлада не была надта гуманна. Але ў 20-х годах была вялікая амністыя савецкая для удзельнікаў белага руху, так бы мовіць, шараговцаў. Прычым там парадак быў такі: табе даюць амністыю, а потым з табой органы разбіраюцца, а не так як Беларусі. Ты спачатку даеш заяву і потым дзе разбіраюцца. Ну тады прыехала, вярнулася в СССР 100 тысяч. Большасць з іх потым, конечно, расстрелялі. Гэта ясна. Но прынамсі вот жэст быў зроблены, ну, скажам так, шырокі, шчыры. І вынік выміраўся сотнямі тысяч. Ну а тут вынік выміраецца сотнямі. Это нічога.
5: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, і нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі універсітэт. Неяк так яны у Беларусі, ну, нема нейкіх, напэўна, умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
6: ну, правільна кажаце, што яны, прынамсі, тым, хто хоча вучыцца, ну, яны падаюцца недастатковымі. От так, скажам. Хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца ўсё-такі ў Беларусі. Але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукаюць у Расіі. Бо ў Расіі ўсё ж такі беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць нейкія дзяржаўныя праграмы расійскія.
5: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва, гэта вельмі актыўна.
6: Да, каторыя таму спрыяюць. А в этом сэнсе, ўжо ведаеце, беларуса маляваць такова, што ён, так сказаць, толькі вот думае пра родную Европу, толькі можа в Европу, а можа і в Расію. Пусть і в Расію можа паехаць. Так што я просто кажу, што гэтыя потокі, яны ідуць і туды. Але, ну, варта все ж таки усведомлять, что большасть, як нам 20-й год показал, что большасть не уедет, и большасть не поедет учиться за мяжу. Так эта хваля повеличилась. Это не то, что, ведайте, все съехали. Не все. И все николи не з'ехали.
5: Спадар Юрай, заговорили мы зараз про Россию. Ведомо справа, что в том контексте, в яким мы размовляем про Россию, варто сказать, ну, ведайте, навод, коли казать про учебу, альбо про працу, вельми неперспективно зараз эта Россия выглядая. Я уже не кажу о проблемах з палівам, ну, але ў любы момант могуць таксама дроны паляцець. Не ведаю, ці нейкая маці, асабліва калі пасля інцыдэнтаў з гэтым аўтобусам, які ехаў праз Бранскую вобласць, адпусціць сваё дзіця вучыцца ў Расію зараз сёння.
6: Ведаеце, это баланс рызыкаў і баланс выйгрышаў. Ну да, можа дрон паляцець, сапраўды. Могуць в армію забраць, дарэчы, примусить, так сказать, там, тиснуть, как заключил контракт. Коли особливо, скажем, белорус туда едет и берет российский паспорт, например. Ну да, рызики есть, але есть. И коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, и он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызика, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, что ж. Розныя людзі па-рознаму гэта ўзважваюць. Тым больш, што, ну, ўсё ж такі, ведаеце, калі ўжо я не магу сказаць і не думаю, што украінцы ўж так ювелірна як бы б'юць гэтымі ракетамі, але збольшага, ну, па, так бы мовіць, цывільнаму насельніцтву, ну, не так ўжо і шмат там і трапляе. Ну, это ўжо, я кажу, як хто вырашае, то як думае, але, ну, это просто факт, што страты, скажам, цывільнага насельніцтва ад гэтых украінскіх атак, яны не такія вялікія. Эканамічныя, да, ну вот они здолелі спарадзіць гэты паліўны крызіс. Але сказаць, што там, я не ведаю, тысячы расей, нават тысячы, я ўжо не кажу пра десяткі тысяч, тысячы расейцаў гінулі пад гэтымі бомбамі, пад ракетамі, ну нет, этого нема.
7: Расія, як суседка Беларусі, макрафактор заўсёды ўплываў на палітыку ды гаспадарчыя пытанні. Пра гэта між іншым сёння ў праекце «Месца для прэсы» гутарым з нашым госцем, палітычным аналітыкам Юрыем Друкахрустам. Ён сёння наш госць, наш суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расію, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў, маўляў, яны ж свае. І гэта тэма нашай размовы далей.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: высказалі такую думку, што не трэба думаць пра тое, што вось беларусы больш глядзяць у бок Еўропы. То есть вы лічыце, што тэндэнцыя ў грамадстве ўсё роўна тая ж застаецца, што Масква гэта пуп зямлі, і што ад Масквы мы ўсе залежам, і што любы, не ведаю, беларускі студэнт, можа не любы беларускі студэнт, а вось марыць гэты скончыць Маскоўскі дзяржаўны універсітэт альбо некі іншы універсітэт, бо як бы гэта выглядае, што вось там у Маскве якасць, гэта гламур і так далей, а вось мы у Беларусі па-ранейшаму такія трошачкі беларускія. Так, гэта асобная тэма абсалютна. Я вось разумею, што я закранаю гэту тэму.
6: Ну, она вельмі цікавая.
5: Вайна вось гэта.
6: Тут як бы вся справа прапорцій. Справа прапорціях, і пачаць адказ можа быць варта з таго, што, вось, скажам, прапорцыя нашага з вамі кола, скажам, нашага з вамі Фейсбука, она зусім не такая, як беларускім грамадстве. І прычым это вельмі проста можна прадэманстраваць. Ну, вот ведаеце, у Беларусі, памятаю па дадзеных перапісу, 23% з вышэйшай адукацыі. Колькі, скажам, у вашых фрэндаў у ФБ вышэйшай адукацыі?
5: Ну, фактычна, 98.
6: Амаль все. Так. А ёсць 77% людзей, ну, у них іншая адукацыя, у них іншыя погляды. І мы в пэўным сэнсе в сваёй бурбалцы як бы жывем. Таму як бы вот калі глядзець на, скажам, лічбы апытанняў, якія праводзіліся дзесяцігоддзямі. Я вот калі вы бачылі, напрыканцы мінулага года рабіў матэрыял на сайце Радыё Свабода, там і дадзены Вардамацкага, і Манаева. Значная частка беларусаў ўсё ж такі как бы хілілася ў Расію. Это не значыць, што яны, як вы кажаце, пуп зямлі. Нет. Беларускае стаўленне ў значнай ступені прагматычны. Расія газ, Расія нафта, Расія бабкі, магчымасць рабіць там бізнес. Паглядзіце, напрыклад, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят Америцы. Тем много миллиардеров беларусов в Форбсе, которые Польша, Америцы, Немеччине там и так далее. Ноль. А беларусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який вот недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию. И Мазепин. Они миллиардеры. Народились в Беларуси, приехали в Россию и стали там миллиардерами. Трапили в Forbes. Ну, для кого-то это показник. Для кого-то это показник. А кроме того, ведаете, есть вот пэўные такие, ну, как бы скрепы, сказать, там, сувязи, которые вот вельми проявляются, например, на фокус-группах, так званых, на глубинных интервью при социологичных опытаниях. Там вельми цікавая реакция, что большинство белорусов, навод самые лукашисты, ну, не усе, но значная частка лукашисты, они абсолютно докладно усведомляются, что в Европе жыццё лепше. В Польше лепше, в Литве лепше, ну, не кажучи уже там про немец, чем Францию. А русские свои. Вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свои, а это и свои. Причем свои, до которых есть шмат претензий, они там, ну, вот это, ведаете, белорусский нарратив. Лайдаки, грубые, там, ведут себе кепско, коли в Беларусь приезжают. Але это свои. И вот это свои, это вельми такая моцная звязка. Она сидит в головах у вельми многих белорусов. Причем, навод, некоторые кажут, в России горше все. Бардак там, коррупция.
5: Ну, что Россия и Москва, Россия и Москва – это две разные речи, так?
6: Что-то речи одна... часом просовывая и державный нарратив. Навод державная, так сказать, официальная пропаганда, ну, часом так, ну да, мы ведаем, как русские працуют, у них там грязь, бруд, все, бардак, коррупция, олигархи. А у нас вот большие Александр Егорович, який чудовий колгасик збудував. Но, тим не менш, праз вот это все, часом, ну, это ж свої, ну, это ж такі, як ми.
5: Так, Спадар Юрас, але ось війна, поно тільки наші з вами розмови, так, некі такі відчування наше. А як вам здається,
6: ну,
5: війна?
6: Я грунтую свої акцент на соціології.
5: Соціологія, так.
6: Некоторі її не вірять, ну, добре, так би.
5: Але війна може переламати, ось, скажімо так, погляди у інший бок, адыход ад гэтага поняття, що нібито ось гэтыя рускія свае, ну, такія вайну развязалі ў Еўропі і такую вельмі крывавую вайну.
6: Па-першае, вайна не ўчора пачалася. Таму можна ўжо рабіць, што называецца, даваць ацэнкі ў форме дзеясловаў дасканалы. Зроблена, адбылося. Так вот, ізноў жа я кажу пра пытанні. Это як бы як не дзіўна, знаеш, ступені розныя вымярэнні. То есть, з аднаго боку, да, вот вайна, Нават людзі гавораць, што да, Расія, скажам, напала, она кепская, она кепска робіць. А з другого боку, ну это ж хорошая краіна, это ж хорошая, это ж вот свае. Прычым цікава, што оно і ў другі бок працуе. Некаторыя беларусы, да, Расія, правільна, там бандэраўцаў, нацыстаў, є, а украінцы хорошыя, а украінцы-то хорошыя. Украинцы это не бандеровцы. Это два разные вымерения. Два разные вымерения. И в этом смысле, скажем, становчего ставления, просто когда задают его о пытании пытаний, как вы ставитесь до России? Как ставитесь до Украины? Порядка 70%. И то, добро, добро ставимся. И у них огромное пересечение. У них тротина, не глядя на войну. И до тех добро ставимся, и до этих добро. А я? Вот это же войну. Ну да, войну почали. Может, нават кепска, что почали. Але люди-то хорошие. Ну, так это сбудовали. Я в данном выпадку не кажу, что это правильно, что это логично, что это консистентно, я кажу, то есть, что одно с другим совмещается. Ну, так. Так збудавана грамадская думка беларуса. Прынамсі з таго, што я ведаю. Таму што, ну, как бы, калі хтось ведае больш, но баюсь, што тыя людзі, якія кажуць, што не, мы ўсё ведаем. Ну, это... Адкуль это веда іх берецца? З Фейсбуку. Такого, якой у іх ёсць. І адказ, ой, у мене все Фейсбуку там, значыць, рускіх ненавідзяць.
5: Беларускамоўныя Янкі Купалу цытуюць на памяць.
6: Да, да. Ну, а потом высвятляецца, што, так сказаць, што беларусы нават эмігранты, але масай, калі казаць пра сотні тысяч, то яны ад вот нейкага такога ідэалу или ад вобраза нечага Фейсбуку, ну, яны могуць моцна адрозніць. Вось. І таму я кажу, ну да, пры ўсёй умоўнасці вот этих самых апытанняў, ведаеце, ўсё ж такі, як бы ніякага, так скажам, там антырускага паўстання ў Беларусі мы не бачым, так што ну тут можна спрачацца, так яны ставяцца, эдак яны ставяцца. Але ведаеце, таксама ёсць такі ўскосны паказнік, даволі цікавы, я вот недавно пра гэта пісаў артыкул. Вельмі даволі высокі, скажам, паказнік міжэтнічных шлюбаў Беларусі. Понятно, што это у беларусаў это пераважна шлюбы з рускімі. Самая вялікая меншыня. На вот этот паказнік паказвае, што, скажам, вот какого-то дыстанцыянавання ад них его у беларусаў няма. А наадварот, так там это ўвогуле, там абсалютна рекордная лічба. Сярод расейцаў, якія жывуць Беларусі, сярод тых шлюбаў, якія яны ўступаюць, 80% міжэтнічныя. З кім хутчэй жыць? З беларусамі, з беларускамі. То есть яны не трымаюцца адзін за аднаго, они не трымаюцца вот такой замкнутай супольнасцю. Мы только будзем паміж сабой з рускімі людзьмі. Нічога падобнага. Оно абсалютна размываецца. Вот это как бы руская супольнасць, она размываецца, это перепісы выдатна паказваюць. Куды дзеліць 600 тысяч рускіх за 2-3 перепісы? Они нікуды не дзеліць. Просто они былі ўже дзеці ад змешаных шлюбаў, і ўже чалавек в адным перепісе кажа, о, я рускі, а другой, а нашто мне? Я ж тут беларусі, живу беларусі вакол. У меня у самого беларуская кровь, напішу, што я беларус. Ну, вот так знікаюць рускі. Так знікаюць рускі. Куды? 600 тысяч. Они што, збеглі? Нікуды не збеглі. Іх перестрелялі, не перестрелялі. А куды? А вот туды. Они смешаліся, они растварыліся.
5: І так усё змешваецца зараз у сучасным жыцці, як такое падсумаванне нашай размовы. А калі вы пачалі гаварыць пра тое, што вось мы вельмі часта жывём у сваёй інфармацыйнай прасторы, сваёй бурпацы, я тут жыву ў Беластоку і акурат жыву каля галерэі. У польскіх падлеткаў, у польскіх дзяцей няма такой нейкай звычкі, такой традыцыі, а вось у украінцаў, у беларускіх дзецях ёсць, яны вось тусуюцца ўвесь час каля галерэі. І калі праходзіш каля галерэі, вось гэтыя маладыя людзі, сапраўды, па-руску гавораць, матам ругаюцца. Вядома справа, што маладыя, то есть гэта для іх форма сябе паказаць. Але да, і мы жывём у гэтай бурбуцы, і нам здавалася, што вось тыя, якія выехалі, то гэта нейкія патрыёты, ну, умоўна кажучы, та такія звычайныя дзеці, яны і матам ругаюцца.
6: Але і вот ваша параўнанне можна і перевернуць.
5: Так.
6: З аднаго боку не адпавядае ісціне, што яны там ўсё беларускай мовай жывуць, ВКЛ, але з другога боку, вот свой чужы это працуе. Беларусы, асабліва ў дыяспары, асабліва калі ты выехаў і вакол тебя, так сказаць, польскае море, ты трымаешся сваіх. Ты трымаешся сваіх, гэта, в прынцыпе, ва ўсім свеце так адбываецца, што калі некая іншы этнос даволі вялікай колькасці трапляе ў іншы, то ну люди трымаюцца адзін аднаго, бо это, так сказаць, ну хоць некія сувязі, это агульны некі культурны код, культурны, можа, не ў сэнсе, так бы мовіць, ну какой-то высокай культуры. Но это ізноў жа, это свае. Это свае. І таму вот, ну да, яны трымаюцца сваіх. Яны трымаюцца сваіх. І в этом сэнсе это как бы это нармальная з'ява. І ведаеце, это вот дарэчы, ізноў жа, скажам, вяртаючыся да перапісаў. Я памятаю, калі першы быў постсавецкі перапіс 99-го года. Я з адным чэкам размаўляў, даволі дасвечаны. І он казаў, што з такім страхам, ой, да ледні палова рускімі сябе называюць. Яны па-руску гавораць, яны на Маскву глядзяць, яны... А вот хрен, 81% сказалі, што яны беларусы. А это значит, это важно для них. Это для них важно. Их никто не примушал, их паспорт не просили показать. Но это працуе вельми мощно. Это працуе внутри краины мощно, але и за межой так само мощно. Какой ты поляк? Ну вот ты по-польску. А кто ты-то? А я белорус. И тогда вот возникают вельми такие, я кажу, простые мотивации. Но они есть. Они есть. Это факт.
7: І, здаецца, такое рытарычнае пытанне гучыць напрыканцы нашай размовы. З ім вас, шаноны, сёння і пакідаю. Статыстыкі пра выезд беларусаў за мяжу небагата. Паводле розных ацэнак, за апошнія 5 гадоў, перыяд з 20 па 2025-26 гады, з Беларусі, паводле розных незалежных і міжнародных ацэнак, выехала ад 500 тысячаў да 600 тысячаў чалавек. Як чытаем у справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый за 2024-26 гады. Агульная колькасць грамадзян Беларусі, якія пражываюць за мяжой, дасягнула ад 800 тысячаў да мільёна і нават мільёна 200. Офіцыйныя дадзеныя беларускага МУС кажуць толькі пра 200 000-350 000 чалавек. Там улічваюць толькі тых, хто афіцыйна апавясціў дзяржаўныя органы аб наяўнасці замежнага дакумента альбо зняўся з рэгістрацыйнага уліку. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацэ.ком. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Россия сутыкнулася с поглыбленнем проблем у грамадзянской авиации. Анджэй Пачобут звернулся с открытым листом до премьер-министра Польши. Гарри Поттер вертается на великие экраны.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия сутыкнулася с поглыбленнем проблем у грамадзянской авиации. Каля 95% пассажирских авиаперевозок у России выконывается на самолетах заходней вытворчасти. На средних и далеких маршрутах залежность от гэтых паветраных суднов фактично складая 100%. Поводле звестак Галоўнага управления разведки Украины, про санкции России не мае магчымасці у полной меры обслуговывать гэты парк. Частка самолета уже вычерпала ресурс, предугледженный вытворцами, а ремонт, як сцвярджаецца, проводится без необходной сертификации. Частки спробують вырабатывать самостоятельно альбо отрымлівать праз третьи краины. Так само поведомляется про распаўсюджаную практику так званого авиаканнибализму, коли одни самолеты разбираются на запчастки, каб подтримливать у эксплуатации інше. Поводле Галоўнага управления разведки Украины, под разбор трапляють нават новые поветренные судны. Былы палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут разам з праваабарончай арганізацыяй Amnesty International звернулся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Разам яны прапанавалі палепшыць прававое становішча беларусаў, якія жывуць у Польшчы. Як піша выданне Муст, адна з галоўных прапаноў павялічыць як мінімум да 3 гадоў тэрмін дзеяння польскага праязнога дакумента замежніка, які замяняе нацыянальны пашпарт. Аўтары звароту адзначаюць, што многія беларусы не могуць вяртацца на радзіму праз пагрозу пераследу, а короткий термин деяния документа створает для их правовую непевность. Так само у листе пропонуется увести особную процедуру отримания документов для детей громадян Беларуси, народженных у Польши, и замалцовать у законодавстве статус проездного документа замежника, як полновартостного документа, який свечить особу. Аутары звароту подкресливают, что Польша повинна заховывать традиции гостинности и обеспечить беларусам, якія были вымушены покинуть свою краину, стабильный правовый статус. На 79-м годзе жыцця ў Беларусі памёр рэжысёр, сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Хашчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча лабатаміі» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства «Беларуская дыаспора» ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі значае, што Хашчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
4: З Хашчавацкім ніколі не было праблемы ў камунікацыі. Ён нават забараняў называць сябе імя па бацьку, як я думаў, будзе лепей. Толькі на ты, толькі Юра. Так што з ім з аднаго боку было лёгка і проста, таму што яго было выбітнае пачуццё гумару, а з другого боку ён быў чалавек вельмі такі акуратны і патрабавальны.
3: Паводле Алексея Дзікавіцкага, Юры Хашчавацкі быў таксама чалавекам выразнай грамадзянскай пазіцыі. Ягоныя фільмы адкрыта выкрывалі аўтарытарную сутнасць беларускага рэжыму, а сам ён ніколі не адмовіўся ад сваіх прынцыпаў і працягваў жыць у Беларусі, нягледзячы на ціск уладаў.
4: Хашчавацкі быў вялікім патрыётам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, рэдка каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, ну, так не бярэ слова, не ўключаецца ў абарону Беларусі і ўсяго беларускага. У Беларусі творцам сапраўдным, такім непраўладным, цяжка ўвогуле быць.
3: Юрый Хашчавацкі быў адным з заснавальнікаў Менскага аб'яднання габрэйскай культуры. У палітычным жыцці ён быў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі і адкрыт тым крытыкам аўтарытарнага рэжыма Александра Лукашэнкі. Фільм «Гарри Поттер і філасофскі камень» зноў пакажуць у кінатэатрах з нагоды 25-годзя са дня яго выхаду. Спецыяльныя паказы прымеркаваныя да 1 верасня, дня, калі паводле сюжэту вучні вяртаецца ў Хогвартс. Стужку будуць паказваць цягам тыдня ў 4 рэгіёнах свету. Акрамя таго, гледачоў чакае сюрпрыз – 20 хвілін эксклюзівных закулісных кадраў, якія раней ніколі не дэманстраваліся ў кінатэатрах. Таксама ў Лондоне пройдзе аднадзённае грандыёзнае мерапрыемства для прыхільнікаў сусвету «Гарри Поттер». Падчас сустрэчы будзецца спецыяльны паказ новага серыяла, прэм'ера якога запланаваная на каляды. Рэжысёркай праекта стала Франческа Гарденер, якая раней працавала над серыялам «Спадкаемцы». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, дачакаліся дажылі пятніцы сёння на календары 24 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, які яшчэ можа быць настрою пятніцу, але ўсё ж такі зычыць вам усім беларускай радыёрацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец, некалькі гадзін будзем разам. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Океан Эльза, Анастейша, Рагафая, Унескладовая, Харлі ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань, традыцыйна ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва, ну а потым пра ваду. Паговорам. Нечакана, але пра ваду. Даведаецеся папулярныя міфы пра ваду, якія да гэты час вераць, ну, можа мільёны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
3: Ніва 28 красавіка 1974 года. Солтэс у задры панцы, го-го, фігура, аб мяне ж тут табе і капцы, ўсё роўна, што парушыў закон, сядзі тады і не рыпайся. Люблю парадак, кажа Солтэс, і хто без яго благаславення стане перад яснымі вачыма начальніка гміны, той парушае парадак, без пропуску ў рай. Такі ў нашага Солтэса закон. Затрыпанцы паважаюць законы, шануюць іерархію, таму ў нашага Солтэса нос фіялетавы. Ён нос і пасеяў у нас смуту. Пакуль у Солтэса нос быў чырвоны, начальства цярпела, фіялетавага дараваць ужо не магло. У новых солтэсавых выбарах у спіску кандыдатаў фігуравалі аднавяскоўцы, трое са здаровым колерам насоў. Ды на сам гэтым не дадзена было згуляць станоўчай ролі. На выбарным сходзе кандыдаты адмовіліся ад адказной пасады, паколькі такой сітуацыі ніхто не прадбачыў, каб трое адмовілася. І іншыя патэнцыяльныя кандыдатуры не былі пракансультаваны. Задрыпанская ўлада апынулася на бруку калдобістым. Падняў яе ўладу Мікола, стары Солтэс, і гэткім чынам выратаваў задрыпанку ад безуладдзя. Аднак грамадзянскі подзвіг Мікола не рассеяў у ясных начальніцкіх вачах суму па прычыне колеру солтэсавага носа. Быў назначаны новы тэрмін выбараў. Не ведаў, аднак, новы начальнік задрыпанцаў. На перавыбары не прыйшлі выбаршчыкі. З'явілася толькі трое, зноў трое сябрукоў Міхалая, ці не цудатворца, з не менш фіялетавымі насамі, чым іх духоўны бацька. І па прычыне, што і раней улада засталася ў руках старога Солтэса. Ці надоўга? Заданне амбітнае, але рэальнае, кажа Солтэс. Яго аблічча, згашанае выбарчай мітуснёй, зноў набыло ўладны выгляд, а фіялет носа прыкметна згусцеў. Сардэчныя тайны. Мне 19 год. Бацькі мае жывуць на вёсцы, а я вучуся ў апошнім класе ліцэя. У мінулым годзе на канікулах быў я на вёсцы і там пазнаёміўся з дзяўчынай Валяй. Жыве яна ў суседняй вёсцы, а вучыцца ў тэхнікуме ў Беластоку. Яна мне вельмі спадабалася. На канікулах я некалькі разоў пабываў у яе доме. Разам гулялі мы на вясковых забавах. Але калі распачаўся навучальны год, я паехаў у Варшаву, а Валя ў Беласток. Спатыкацца ўжо няма магчымасці, і мы толькі перапісваемся. Пісьмы пішам даволі часта. Нядаўна пабываў я ў клубе БГКТ ў Варшаве і там пазнаёміўся з дзяўчынай Ірай, якая мне спадабалася, больш ад Валі. Мы часта спатыкаемся, бо і жывем недалёка, таму што яна жыве і вучыцца ў Варшаве. Запрасіла мяне да сябе дадому. Спадабаліся мне і яе бацькі. Яны вельмі ветліва і сардэчна да мяне адносіліся. Пасля заканчэння сярэдняй школы мы маем намер ісці вучыцца ў адну вышэйшую ўстанову, а калі б у будучыні ўсё добра склалася, дык плануем і пажаніцца. Праўда, калі я яшчэ толькі з Валяй хадзіў, дык мы таксама планавалі пажаніцца, але цяпер мяне ўжо да яе і не цягне, радзей пішу пісьмы. Аднак жа ў мяне дзве дзяўчыны, не ведаю, каторую выбраць. Можа, ты, сэрцайка, мне падскажаш? Чытач з Варшавы. Адказ сэрцайка. Чытач, мне здаецца, што ты ўжо сам выбраў сабе дзяўчыну, гэтую варшавянку. Пішаш жа, што яна табе лепш ад Валі падабаецца. Не без уплыву тут, напэўна, і адлегласць. Іра на месцы, Валя далёка. З Ірай спатыкаешся часта, а з Валяй толькі перапісваешся. Аб жаніцьбе гаварыць яшчэ рана. Але хто ведае, калі пойдзеце вучыцца ў адну вышэйшую школу, можа, вашы планы і зрэалізуюцца? Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Кафая, наквалік беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў пра ваду. Ну, вядома, таму што без вады, як кажуць, ні туды, ні сюды. Сапраўды, вада неабходная для нармальнай працы арганізма, аднак вакол вакол правілаў, можа, увогуле вакол яе ўжывання да гэтага часу існуе, ну, мноства памылак, можна гэта назваць міфамі і гэтак далей. Дыетолог Аня Крумбе, дыеталагіня, значыць, так? Яна расказала, якія распаўсюджаныя парады не адпавядаюць рэчаіснасці і чаму празмернае ўжыванне вады можа прынесці больш шкоды, чым карысці. Можа, калісьці там сутыкаліся з навінамі, што там, здаецца, у Брытаніі там некая жанчына піла, ну і ацёк мозгу, штосьці такое. Ну, то бок, ўсё добра ў меру, так? Але давайце бліжэй да тэксту. Па словах спецыялісткі, даросламу чалавеку сапраўды неабходна атрымліваць каля 2,5 літраў вадкасці за суткі, аднак значная частка гэтага аб'ёму паступае разам з ежай. Таму большасці людзей дастаткова выпіваць прыкладна ад 1 до 1,5 літраў вады ў дзень, калі

колькасць выпітай вады не здольная парушыць працэс пераварвання ежы. Калі падчас прыёму ежы ўсё ж такі хочацца піць, ну, адмаўляць сабе ў гэтым не трэба. Дыетолог, дыеталагіня таксама адзначыла, што арыентавацца выключна на пачуццё смагі трэба не ўсім і не заўсёды. У дзяцей, напрыклад, механізм яе ўзнікнення яшчэ не цалкам сфарміраваны, а ў пажылых людзей ён нярэдка становіцца менш адчувальным. Больш надзейны арыенцір, прашу прабачэння, колер мачы. Калі яна становіцца цёмна-жоўтай, гэта можа сведчыць пра недахоп вадкасці. Не пацвердзіла эксперт і папулярную раду выпіваць дзве шклянкі вады адразу пасля абуджэння дзеля пахудання. Ранішняя шклянка вады дапамагае папоўніць страту вадкасці пасля сну і актывізуе стрававальную сістэму, аднак сама па сабе не садзейнічае зніжэнню масы цела. Асноўнай умовай пахудання ўсё ж такі застаецца дэфіцыт калорый. Асобна спадарня Крумбе нагадала, што піць вялікую колькасць вады за адзін раз не рэкамендуецца. Нашмат больш карысна размяркоўваць неабходны аб'ём некімі такімі невялікімі порцыямі цягам дня. Такі рэжым дазваляе арганізму больш эфектыўна засвойваць вадкасць і зніжае нагрузку на страўнік. Гэта таксама важна. Ну і спецыялістка таксама звярнула ўвагу на патрэбнасці дзяцей. Паводле яе, малышам звычайна патрабуецца каля 1 літра вадкасці за суткі, а дзецям школьнага ўзросту прыкладна 1,3 літры, ну, без малага паўтары. Пры гэтым аб'ём можа мяняцца ў залежнасці ад узросту, ад актыўнасці ды ад умоваў надвор'я. Экспертка падкрэслівае, што для падтрымання здароўя важней выконваць баланс, чым імкнуцца выпіваць як мага больш вады. Залішняе ўжыванне вадкасці не прыносіць дадатковай карысці і ў некаторых выпадках можа негатыўна адбіцца на працы арганізма. Вось так, таму, шаноўная, вада вадой, але таксама варта ведаць меру.

музычны праект Рамана Арлова «Унескладовая» на вакале Віктор Руденко. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», 98.1 FM «Беласток Гародня», 99.2 FM «Берасці Белая Падляска», наш сайт «Рацыя.ком». Прывітанне ўсім. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Температура паветра ад 19 до 22 тепла, ветер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на вось на выходных, да і ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве, да, чакайцеся.

Стэнфор на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь вось на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 25 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер зменлівых кірункаў, ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, максімальная днём ад 20 да 26 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У нядзелю 26 ліпеня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе фармаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу ад 8 да 15, днём ад 22 да 29 цяпла. У панядзелак 27 ліпеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску, толькі раніцай і днём з тэрыторыі Польшчы на заходнюю палову рэспублікі чакаецца зрушэнне сістэмы франтоў. Раніцай і днём у асноўным па заходняй палове рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, нават навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 10 да 17, днём ад 25 да 32 цяпла. У заходніх і паўночных раёнах больш камфортна, 20-24 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Расія рыхтуе кітайцаў да вайны за Тайвань. Латушка накіруе нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжалікі Мельнікавай. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія дапамагае Кітаю вывучаць сучасны баявы досвід, атрыманы падчас вайны ва Ўкраіне. Пра гэта паведамляе выданне «Эканаміст» са спасылкай на еўрапейскія разведвальныя службы. Паводле іх звестак, з 2024 года кітайскія вайскоўцы праходзяць падрыхтоўку разам з расійскімі падраздзяленнямі, якія ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях ва Ўкраіне. Яны вывучаюць выкарыстанне беспілотнікаў, штурм умацаваных пазіцый, вядзенне баёў у гарадах і траншэях, мінівыбуховую справу, а таксама палявую медыцыну. Акрамя сумесных трэніровак, заходні чыноўнікі мяркуюць, што Расія можа перадаваць Кітаю тэхналогію ў сферы супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны. Асаблівую цікавасць для Пекіна, як адзначаецца, уяўляе расійскі досвід супрацьдзеяння амерыканскім сістэмам узбраення, у тым ліку «Хаймарс», які знаходзіцца на ўзбраенні Тайваня. Паводле выдання «Эканаміст», малаверагодна, што Расія непасрэдна ўступіць у магчымы канфлікт вакол Тайваня. Аднак перадача баявога досведу і ваенных тэхналогій можа ўзмацніць магчымасці Кітая ў выпадку такога супрацьстаяння. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўныя пытанні, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна. Латушка таксама лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду «Беларусь Ліберці» могуць вярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжалікі Мельнікавай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. У Вялікабрытаніі пашыраецца вытворчасць харчовых насекомых, у тым ліку мучных чарвякоў, якія разглядаюцца як альтэрнатыўная крыніца бялку. Паводле вытворцаў, пасля адпаведнай адпрацоўкі іх смак можа нагадваць курынае мяса. Брытанскія вучоныя адносяць прадукты з насякомых да ліку перспектыўных харчовых тэхналогій, аднак іх шырокае распаўсюджанне будзе залежаць ад дзяржаўнага дазволу на продаж і таго, наколькі такія прадукты будуць запатрабаваны спажыўцамі. Эксперты адзначаюць, што рынак альтэрнатыўных бялкоў працягвае развівацца. Хоць частка кампаній у гэтай сферы апошнім часам сутыкнулася з эканамічнымі цяжкасцямі. Беларускі гурт «Bizarre Objects» працягвае свой фестывальны сезон. Недаўна калектыў выступіў на фестывалі «Тутака» пад Беластокам. 1 жніўня далучыцца да пікніку «Літутень» у Кракаве, і акрамя таго артысты прэзентавалі свежыя кампазіцыі, распавядае удзельнік бэнду Іван Жукаў.
4: У нас не так даўно проста выйшла песня, якая называецца «Проста», ад яе добры фідбэк, яшчэ не стала сусветным хітом, на жаль, стаўка не апраўдалася, але мы туды ідзем крок па кроку. І мы яшчэ, прэзентуем новую зусім песню. Яна называецца «Бурштын» ці «Балтыцкі вецер». Гэта фіт з варшаўскім гуртом «Сербскі нож». Гэта такі пост-панк гурт.
3: Паслухаць новыя кампазіцыі цяпер можна на буйных музычных пляцоўках. А ў Берасці 24 і 25 ліпеня пройдзе байк-фестываль «Брэст Мотор Мьюзік Вікенд», прымеркаваны да дня горада. Пляцоўка мерапрыемства стане картадром «Альянс». У спаборніцтвах прымуць удзел каля 30 мотацыклістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Навінкай сёлетняга фестывалю стане конкурс, галоўным прызам якога будзе кросавы матацыкл. Па выніках жарабёўкі выберуць 20 удзельнікаў гэтага конкурсу. Яшчэ 20 гасцей змогуць паспаборнічаць у конкурсе па хуткасным паяданні дранікаў. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Без абмежэння на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 24 ліпеня. Вітаю, шановнае спадарства. Алесь Дубавец тут традыцыйна. Добрага дня, добрага настрою зычу вам. Ну і запрашаю, тут яшчэ Джордж Тарагут, таксама Лявон Вольскі з Уладзімірам Пугачам, Раксет, Лейбонік, Гугл Долз ды іншыя. Ну а потым пагаворым пра, ну я не магу сказаць, што гэта такая тэма пятніцы, але так ці інакш, як мне падаецца, вось людзі акурат вось напрыканцы тыдня, на выходных, так, вось яны там больш глядзяць тэлевізар, больш глядзяць нейкія там кінафільмы, сінематаграфі, вось, і я нават зрабіў такую апытанку невялікую сярод нейкіх там знаёмых, спытаў, што часцей за ўсё глядзіце, ну і неяк так падзялілася амаль пароўні фільмы жахаў і некі крымінал. Вось некія камедыі, ну, ніхто не казаў камедыі, некія мультікі. Ну, я не пытаў, канешне, у дзяцей. Там, вядома ж, мультікі выключна. Вось. А тут я знайшоў даволі цікавую інфармацыю, чаму вось нас прыцягваюць вось гэтыя крымінальныя гісторыі і сюжэты. Чаму там фільмы жахаў, можа, пагаворым неяк наступным разам. Паглядзім, можа, таксама штосьці знойдзецца, якая цікавая інфармацыя. Аднак, вось, сапраўды, крымінал, гэта, ну, гэта цікава. І тут гаворка ідзе не толькі там пра некія там кінафільмы, пра некія праграмы тэлевізійныя, пра некія навіны, ці то ў інтэрнэце, ці то ў некіх там газетах, ці ў некіх там часопісах. Памятаеце, нават там не ведаю пра вашае дзяцінства, у маім дзяцінстве там вельмі папулярныя былі вось гэтыя газеты «Дэтэктів», там «Часны дэтэктів», там штосьці яшчэ, там хтосьці кагосьці забіў, хтосьці. Чаму нас прыцягваюць вось гэтыя крымінальныя гісторыі і сюжэты? Вось пра што будзем размаўляць з вамі хвілінак праз 12-13.

0: беларускай і грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя

Леван Вольскі з Владзімиром Пухачам на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вось такі сумесны твор, а я абяцаў пра крымінал вам расказаць. Бо вось гэтае дакументальнае расследаванне злачынства, у некія там крымінальныя падкасты, кнігі пра рэальныя трагедыі гадамі ўтрымліваюць лідарства ў сусветных рэйтынгах папулярнасці. Феномен жанру true crime выклікае немало пытанняў, бо добраахвотнае, скажам так, опускання ў тэмы гвалту і страху здаецца супярэчным базавому імкненню чалавека да камфорту і да бяспекі. Пра гэта паведамляе выданне Real Simple. Але цікавасць чалавецтва да вось гэтага злачыннага свету мае глыбокія эвалюцыйныя карані. Чалавечы розум уладкаваны, каб аналізаваць небяспекі, шукаць утоеныя заканамернасці і вучыцца на памылках чужых, вядома ж. Крымінальная гісторыі працуюць як складаныя галаваломкі, прапануючы знайсці логіку там, дзе пануе хаос, а таксама адказваючы на фундаментальныя пытанні пра прыроду чалавека, пра матывы зла і метады самаабароны. Адмысловую папулярнасць жанр мае сярод жаночай аўдыторыі, як ні дзіўна, але гэта тлумачыцца аспектамі асабістай бяспекі. Ва умовах аб'ектыўных рызык падкасты і фільмы становяцца для жанчын інструментам аналізу пагрозаў на бяспечнай адлегласці. Вывучаючы чужы досвед, жанчыны вучацца заўважаць трывожныя сігналы, распазнаваць утоеныя маніпуляцыі і выпрацоўваць карысныя звычкі для паўсядзённага жыцця. Ва ўмераных дозах такое захапленне сапраўды павялічвае пільнасць і вучыць распазнаваць патэнцыйныя пагрозы, аднак празмернае апусканне ў крымінальны контент здольна сказіць успрыманне рэальнасці, прымушаючы бачыць пагрозу ў кожным сустрэчным, а таксама ўзмацняць трывожнасць, ну і пагаршаць якасць сну. Акрамя таго, пазнавальная цікавасць часта пераходзіць мяжу этыкі, калі стваральнікі контенту ператвараюць рэальныя чалавечыя трагедыі ў танную сенсацыю, ну або рамантызуюць злачынцаў. Такое таксама сустракаецца. Захаванне балансу, крытычнага мыслення і павагі да памяці ахвяраў застаюцца, вядома ж, галоўнай умовай бяспечнага знаёмства з вось гэтым светам true crime. Ну вось, так менавіта адмыслоўцы тлумачаць, чаму нас так прыцягваюць крымінальныя гісторыі. У мяне пытанняў да адмыслоўцаў няма.

шобы дзьмухаў цёму полі. Свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай, пэўна бы не блага. Бывай смаргонь, здароў, Парыж!

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Yeah!

Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы. Пра гэта, ды і пра іншае. Вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжаліка Лялькоўская. Што тычыцца музыкі, вось Паліна. Нас з вамі яшчэ чакаюць «Сікстін», ды «Рак».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордны нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Двое беларускіх вайскоўцаў загінулі пры перакульванні аўтамабіля. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Беларусі. Сярод загінулых малодшы сяржант кантрактнай службы і радавы тэрміновай службы. Іншыя ўдзельнікі аварыі атрымліваюць неабходную медыцынскую дапамогу. Міністэрства абароны пачало праверку па факце здарэння. Абставіны аварыі высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам і Міністэрствам унутраных спраў. Беларускія ўлады ўнеслі 4 стваральнікаў і ўдзельнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» абноўлены спіс асобаў, якіх КДБ прызнае тэрарыстамі. У спіс трапілі Алена Жываглуд, Зарина Сарокіна, Олег Давыдчык і Тимафей Малаховскі. Раней супраць іх былі вынесеныя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі, у тым ліку за стварэнне экстрэмісцкага фармавання, абразе Александра Лукашэнкі, распальванне варожасці, паклёпе і заклікаў да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі. 22 студзеня бягучага года іх завочна судзілі на тэрміны ад 8 да 10 гадоў пазбаўлення волі. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускія медыцынскія універсітэты зможа патрапіць і серадняк. Хаця раней студэнтам гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў. Гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
4: Гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле няма як бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне, тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
3: Паводле Віктара Ганчарука, галоўны, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх ВНУ, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Уладальнікі электрамабіляў «Тэсла» заўважылі, што іх машыны часцей за іншыя адпраўляюць на дадатковую рэнтгенаўскую праверку пры перасячэнні беларуска-польскай мяжы. Як паведамляе онлайнер, падчас такой працэдуры пасажыры павінны пакінуць аўтамабіль, а все рэчы салона выкласці для праверкі. Гэта значна павялічвае час праходжання мяжы. Некаторыя расказалі, што некалькі паездак праз мяжу іх аўтамабілі неаднаразова праходзілі рэнтген-кантроль. Кіроўцу мяркуюць, што павышаная ўвага да «Тэсла» можа быць звязаная з нейкімі інцыдэнтамі альбо падазрэннямі пра магчымую кантрабанду. Аднак афіцыйных тлумачэнняў ад беларускіх памежных ці мытных службаў пакуль няма. Беларуская праваслаўная супольнасць Канстанцінопальскага патрыярхата запрашае жыхароў і гасцей Вільні на вялікі гаражны распродаж. Мерапрыемства пройдзе сёння і заўтра з 10 гадзіны раніцы да 8 гадзіны вечара па адрэсе Вільня, вуліца Букшто, 4, побач з рэстарацыяй Каршма, 1863. На распродажы можна будзе набыць кнігі, бытавую тэхніку, посуд, адзенне, прадметы дэкору і іншыя карысныя рэчы па даступных цэнах. Арганізатары зазначаюць, што ўсе сродкі, сабраныя падчас распродажу, будуць накіраваны на рамонт храма і іншыя патрэбы супольнасці. Беларуская праваслаўная супольнасць запрашае ўсіх ахвотных наведаць мерапрыемства і падтрымаць яе дзейнасць. У Беларусі напрыканцы лета чакаецца павышэнне актыўнасці кляшчоў. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Спецыялісты адзначаюць, у гэты перыяд павялічваецца рызыка сустрэчы з кляшчамі ў лясах, парках і іншых месцах адпачынку. Таму медыкі заклікаюць жыхароў краіны быць уважлівымі падчас прагулак на прыродзе. Каб абараніцца ад укусаў, рэкамендуецца насіць закрытае адзенне светлых колераў, выкарыстоўваць сродкі ад кляшчоў і пасля наведвання лесу уважліва аглядаць сябе і хатніх жывёл. Калі кляшч усё ж прысмактаўся, яго неабходна як мага хутчэй выдаліць і звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі заклікаюць не грэбваць мерамі бяспекі і ўважліва ставіцца да свайго здароўя падчас адпачынку на прыродзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановная, пятніца 24 ліпеня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё рацыі, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут О Торвальд, Аха, Кася Кавальска, Мартінес, Джордж Харрісон ды і іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 ліпеня. У такі ж дзень 1790-га у Францыі упершыню ў гісторыі было дакументальна зафіксавана падзенне метэарыта на зямлю. У той дзень у паўднёва-заходняй Францыі, блізу гасконскага гарадка Барбатан у дэпартаменце Жэр, упаў метэарыт, пра што адразу ж апавясцілі акадэмію навук. Хоць гэтае здарэнне было афіцыйна засведчана мясцовымі ўладамі, навукоўцы прынялі гэта за жарт, будучы ўпэўненымі, што гасконцы заўсёды былі вялікімі фантазёрамі і выхвалякамі, навукоўцы прынялі станову, заклікаўшы суграмадзянаў надалей не рэагаваць на падобныя забабоны. Нават у канцы 18-га стагоддзя навукоўцы яшчэ не верылі, што метэарыты падаюць на зямлю з касмічнай прасторы. Толькі ў 1803 годзе рэальнасць нябеснага паходжання метэарытаў была імі афіцыйна прызнаная. Калі ў гарадку Эгле выліўся жудасны каменны дождж, французская акадэмія навук вымушана была пагадзіцца, што гэта сапраўды былі камяні з неба.
1: Нагоднік
3: 24 ліпеня 1837-го трагічна скончылася першая публічная дэманстрацыя парашута новай формы з перавернутым уверх дном купалам, які па задуме ягонага вынаходніка ангельца Роберта Кокінгам павінен быў прадухіліць разгойдванне. Падняты на вышыню ў 2000 метраў аэрастатам Great NASA Balloon, парашут са змешчаным пад ім у кошыку Кокінгам пачаў спускацца даволі ўдала, але затым верхні вобад купала змяўся і спуск ператварыўся ў падзенне, якое скончылася смерцю вынаходніка.
1: Нагоднік
3: 24 ліпеня 1913-го Янка Купала завершил фольклорно-романтичную поэму «Яна и я». Третья из поэм, написанных летом 1913-го у окопах, задумы яких выкрышталізаваліся у сувязі с вывучэннем Купалам белорусских этнографичных сборников. Упершыню была надрукована у Менску газете «Беларусь» у красавіку 1920-го с подзагалоўкам «У тянетах життя». Аутограф поэмы заховывается у Літаратурным музеі Янки Купалы.
1: Нагоднік

0: Редакція.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але

0: Станція. Белосток. Свислач. Гародня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як з захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
4: і Вольга Сямашка, прывітання.
3: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
4: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
3: А наплыў турыстаў змяніўся?
4: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць вось ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там нейкіх такіх, ведаеш, натоўпаў. Але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтось там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
3: 19-е стагоддзе,
4: можа, 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некай там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там нейкі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
3: Нелегальна.
4: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17-й 40, што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
3: У маршрутцы?
4: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, і вось гэта, і нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
3: Всё проста, Алесь. Ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца. І зараз, напрыклад, тур аператарам, турагента можа быць толькі...
4: Я нават пра гэта і не падумаў.
3: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
4: І на метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
3: Не,
4: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў рознага кшталту музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, не глядзіш на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у мір, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну краіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Ваградак.
3: Так.
4: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
3: Калі б не было Навагрудка, не было б на Мір аўтобуса.
4: Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаю, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
3: А ёсць перебрык.
4: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць усё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што вось

0: нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых, ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж ты снижа не паспеліш.
0: Ці гараж з іншага боку. Там, ну, там, так.
1: Это гатэльны комплекс, які нават взяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
0: Гэта інавацыя такая, зрабіць
1: замкі. Асабіст архітэктор вельмі задаволены.
0: Ну, ясна, тады добра, тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18 гадзіне у летку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
1: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў нясвежы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
0: На мой погляд, туды проста вось у сам Манясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
1: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па меры нясвіжыя, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
0: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, ну, то бок, не, я нічога такога не адчуў, ніякага там не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач і супер. Ну і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
1: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
0: А, не, ну, я пра гэта ведаю, ну, пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі, вось, таму я...
1: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай, там,
0: Не, то што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну, можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг, ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, трэба было шукаць.
1: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапаную наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў нясвіжыя міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
0: І Вольга Сямашка, дзякуй.
1: До наступных сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Новы бэнд на хвалях беларускага радыё Рацыя. Зараз крыві. Ну, а я традыцыйна нагадаю пра надвор'е, бо самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Вось такая правераная часам прыгажосць гучыць на хвалях беларускага радыё Рацэ, а я маю час нагадаць вам пра праграму «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Іў Дзютэй, Крыстін Чэнавэт, Дженіфер Лопес, а таксама гурты «Доктор Філгуд», «The Yardbirds», «Джеймс», «Бітлз», «Джапэн» ды «Экстрім». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расія рыхтуе кітайцаў да вайны за Тайвань. Латушка накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжалікі Мельнікавай. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых развядзення. Пра гэта ды да пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Россия рыхтует китайцев до войны за Тайвань. Латушка накіруе Национальную прокуратуру Польши материалы относно Анжелики Мельниковой. У Великобритании протягивают развивать вытворчасть харчовых насекомых.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Расія дапамагае Кітаю вывучаць сучасны баявы досвід, атрыманы падчас вайны ва Ўкраіне. Пра гэта паведамляе выданне «Эканаміст» са спасылкай на еўрапейскія разведвальныя службы. Паводле іх звестак, з 2024 года кітайскія вайскоўцы праходзяць падрыхтоўку разам з расійскімі падраздзяленнямі, якія ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях ва Ўкраіне. Яны вывучаюць выкарыстанне беспілотнікаў, штурм умацаваных пазіцый, вядзенне баёў у гарадах і траншэях, мінівыбуховую справу, а таксама палявую медыцыну. Акрамя сумесных трэніровак, заходні чыноўнікі мяркуюць, што Расія можа перадаваць Кітаю тэхналогію ў сферы супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны. Асаблівую цікавасць для Пекіна, як адзначаецца, уяўляе расійскі досвід супрацьдзеяння амерыканскім сістэмам узбраення, у тым ліку «Хаймарс», які знаходзіцца на ўзбраенні Тайваня. Паводле выдання «Эканаміст», малаверагодна, што Расія непасрэдна ўступіць у магчымы канфлікт вакол Тайваня. Аднак перадача баявога досведу і ваенных тэхналогій можа ўзмацніць магчымасці Кітая ў выпадку такога супрацьстаяння. Кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў Нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўныя пытанні, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна. Латушка таксама лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду «Беларусь Ліберці» могуць вярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжелікі Мельніковай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. У Великобритании поширается вытворчасть харчовых насекомых, у тым ліку мучных чарвякоў, якія разглядаюцца як альтернатыўная крыніца бялку. Паводле вытворцаў, пасля адпаведнай адпрацоўкі іх смак можа нагадваць курынае мяса. Брытанскія вучоныя адносяць прадукты з насякомых да ліку перспектыўных харчовых тэхналогій. Аднак іх шырокае распаўсюджанне будзе залежаць ад дзяржаўнага дазволу на продаж і таго, наколькі такія прадукты будуць запатрабаваны спажыўцамі. Эксперты адзначаюць, што рынак альтэрнатыўных бялкоў працягвае развівацца. Хоць частка кампаній у гэтай сферы апошнім часам сутыкнулася з эканамічнымі цяжкасцямі. Беларускі гурт «Bizarre Objects» працягвае свой фестывальны сезон. Недаўна калектыў выступіў на фестывалі «Тутака» пад Беластокам. 1 жніўня далучыцца да пікніку «Літутень» у Кракаве, і акрамя таго артысты прэзентавалі свежыя кампазіцыі, распавядае удзельнік бэнду Іван Жукаў.
4: У нас не так даўно проста выйшла песня, якая называецца «Проста», ад яе добры фідбэк, яшчэ не стала сусветным хітом, на жаль, стаўка не апраўдалася, але мы туды ідзем крок па кроку. І мы яшчэ, прэзентуем новую зусім песню. Яна называецца «Бурштын» ці «Балтыцкі вецер». Гэта фіт з варшаўскім гуртом «Сербскі нож». Гэта такі пост-панк гурт.
3: Паслухаць новыя кампазіцыі цяпер можна на буйных музычных пляцоўках. А ў Берасці 24 і 25 ліпеня пройдзе байк-фестываль «Брэст Мотор Мьюзік Вікенд», прымеркаваны да дня горада. Пляцоўка мерапрыемства стане картадром «Альянс». У спаборніцтвах прымуць удзел каля 30 мотацыклістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Навінкай сёлетняга фестывалю стане конкурс, галоўным прызам якога будзе кросавы мотацыкл. Па выніках жарабьёўкі выберуць 20 удзельнікаў гэтага конкурсу. Яшчэ 20 гасцей змогуць паспаборнічаць у конкурсе па хуткасным паяданні дранікаў. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 24 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рація», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». пачнем недзе праз 5, можа нават 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 24 ліпеня, п'ятніца. У Чаромсе стартуе 31-й этнафестываль многіх культур і народаў. А 14-й гадзіне ў залі Гміннага цэнтру культуры пачнецца канферэнцыя «Жаночасць і мужчынскасць у перспектыве традыцій і духоўнасці». А 18:30 на вялікай сцэне адкрыецца афіцыйна фестываль. Выступяць капэла «Федакув», цыганскі ансамбль «Терн», Максим энд Олічка, Разм Альмашан і Чарэмшына. Ужо трэці раз калектыў «Гурма», «Студіо культура» і «Культурны цэнтр Саколка» запрашаюць на амбіент у парку. Музычны адпачынак у зялёным асяроддзі. Пачатак о 19 гадзіне на плошчы каля кінатэатру «Сокал» у Саколцы. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль «Паміж вершамі». О 20 гадзіне ў тэатры «Вершалі» пачнецца спектакль «Бога нежэніскі». Культавая пастаноўка, натхнёная шакавальнымі аўтэнтычнымі дзённікамі Вацлава Ніжынскага. Запіс эмацыйных і духоўных станаў легендарнага танцора, напісаных на працягу 6 тыдняў паміж яго апошнім публічным выступам і зняволеннем у псіхіатрычнай бальніцы. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалом», нягледзячы ні на што. А 18 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Штэтл» музею «Полін», ды вулічная выстава «Святло» Любав Шліхты. А 18:45 пачнецца сустрэча з фондам «Барусія» Карнелія Куроўская і Анна Віленгоўская прадстаўляць «Вармію». А 19:45 пачнецца сустрэча з прафесарам Марцінам Вадзінскім, прэзентацыя ягонай кнігі «Хасіцкія апавяданні». А 20:45 пачнецца спектакль «Шалом», габрэйская партытура, «Калі неба спявае на ідышы». Музычна-танцавальны запіс співу, якога больш не існуе. А 21:45 пачнецца спектакль пад назвай «Тэастат» у выкананні тэатру «Нотоцо». «Дэмаск» – тэатральны Бельск Падляскі запрашае на канцэрт Лешака Мужджара, выдатнага піаніста, кампазытара і прадусера, які зрабіў рэвалюцію ў польскім джазе, як у псіхалагічным, так і ў стылістычным плане. Пачатак канцэрта о 19 гадзіне ў тэатральным Бельску Падляскі, што паволі Студзіводскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцыі «Лета ў горадзе». А 18 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт «Мар'яка». А 19:15 у рамках 31-х катэдральных арханных канцэртаў у кафедральнай базыліцы Універсітэта Найсвяцейшай Дзівы Марыі па вуліцы Касцельнай пачнецца канцэрт Эндрю Галушкі.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
7: Помню себя в подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились быть под лицами?
8: Мы не на то направляли ум.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 24 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць і ў Дзютэй, Крыстін Чэнавет, Дженніфер Лопес, а таксама гурты Dr. Feelgood, The Yardbirds, James, Beatles, Japan, The Extreme. Далучайцеся. 24 ліпеня 1949-го нарадзіўся Іў Дзютэй, французскі спявак і аўтар песень, скончыў музычную школу па класе фартэпіяна, паралельна граючы ў юнацкім аркестры на аргане. Потым хлопчык навучыўся граць на гітары і бачыў сябе ў будучыні эстрадным спеваком. Першую песню «Віраж» Дзютэй напісаў у 72-м годзе, а праз некалькі месяцаў адкрываў канцэрты вядомых выканаўцаў у прэстыжных парыжскіх залах і нават выступіў у Нью-Йорку. Але толькі пасля трыумфу на бельгійскім фэсте «Спадзе» ён атрымаў прыз глядацкіх сімпатый і прыз за лепшую песню, пачатковец прыцягнуў увагу публікі і крытыкаў.
2: Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec qui te plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец. Мы працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 24 ліпеня. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Гіпі Майо, сапраўднае імя Джон Філіп Коўтра, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы сваім удзелам у гурце Dr. Feelgood з 77-го да 81-го года, а таксама ў адроджаных The Yardbirds з 96-го да 2004-го. Што тычыцца Dr. Feelgood, дык яны лічацца лідарамі другой хвалі брытанскага паб-року. Ну а пра The Yardbirds нават і казаць няма чаго, бо ў свой час яны былі самымі уплывовымі ў рок-музыцы. Прапаную паслухаць і Dr. Feelgood, і The Yardbirds, вядома ж, з удзелам Гіпі Майо.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 ліпеня 1957-га нарадзіўся Ларры Гот, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Джеймс». Гэты гурт быў заснаваны ў 82-м годзе і быў даволі актыўным і паспяховым, асабліва ў 90-х. Іх самыя вядомыя сінглы «Come Home», «Sit Down», «She's a Star», «The Late». Дарэчы, апошняя стала хітом студэнцкіх радыёстанцый США.

Беларускае радыё Рацыя на календары 24 ліпеня пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Пол Гіры, амерыканскі музыка, бубнач, удзельнік гурта «Экстрім», дзе працаваў з 85-га да 94-га года, а таксама далучаўся да гурта ў перыяд 1-га рэюніона ў 2005-м. Гэты гурт дасягнуў вяршыні сваёй папулярнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне «Экстрім» паўплывалі такія калектывы, як «Queen», «Van Halen», «Beatles», «The Aerosmith». Самі удзельнікі «Экстрім» характарызуюць свой стыль як «фанкі-метал».

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 24 ліпеня 1968-го нарадзілася Крыстін Ченавет, амерыканская акторка, спявачка, аўтар песень і пісьменніца, вядомая па выступах у музычным тэатры, кіно і тэлебачанні. Як прафесійная спявачка і аўтар песень, Ченавет выпустила 4 студыйных альбома, а таксама некалькі сінглаў. Дарэчы, дыяпазон спявачкі 4 актавы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. 24 ліпеня 1969-го нарадзілася Дженніфер Лопес, альбо Джей Ло, амерыканская акторка, спявачка, танцорка, мадэль, прадзюсар і бізнес-вумен. За сваю кар'еру Дженніфер Лопес мае мноства розных дасягненняў, у тым ліку дзве намінацыі на Грэмі, дзве перамогі на прэміі «Лацінская Грэмі», тры статуэткі «American Music Awards». Яна прадала больш за 55 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Часопіс «Billboard» паставіў яе на 27-й радок сярод артыстаў 2000-х гадоў. До 20 червня 2013-го Дженніфер Лопес была удостоена зорки на Голливудской аллее славы.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 24 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1967-га выйшаў альбом Little Games гурта The Yardbirds. 24 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песень Mean Mr. Mustard і Sun King. Значная частка тэксту апошняй поўная бязглуздзіца, яна нібыта спаўняецца на гішпанскай мове. Вось на развітанне і паслухаем гэтыя песні з альбома Abbey Road. Трымайцеся.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордны нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Двое беларускіх вайскоўцаў загінулі пры перакульванні аўтамабіля. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Беларусі. Сярод загінулых малодшы сяржант кантрактнай службы і радавы тэрміновай службы. Іншыя ўдзельнікі аварыі атрымліваюць неабходную медыцынскую дапамогу. Міністэрства абароны пачало праверку па факце здарэння. Абставіны аварыі высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам і Міністэрствам унутраных спраў. Беларускія ўлады ўнеслі 4 стваральнікаў і ўдзельнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» абноўлены спіс асобаў, якіх КДБ прызнае тэрарыстамі. У спіс трапілі Алена Жываглуд, Зарина Сарокіна, Олег Давыдчык і Тимофей Малаховскі. Раней супраць іх былі вынесеныя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі, у тым ліку за стварэнне экстрэмісцкага фармавання, абразе Александра Лукашэнкі, распальванне варожасці, паклёпе і заклікаў да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі. 22 студзеня бягучага года іх завочна судзілі на тэрміны ад 8 да 10 гадоў пазбаўлення волі. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускай медыцынскія універсітэты зможа патрапіць і серадняк. Хаця раней студэнтам гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў. Гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
3: Гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле няма як бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне, тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
2: Паводле Віктара Ганчарука, галоўны, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх ВНУ, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Уладальнікі электрамабіляў «Тэсла» заўважылі, што іх машыны часцей за іншыя адпраўляюць на дадатковую рэнтгенаўскую праверку пры перасячэнні беларуска-польскай мяжы. Як паведамляе онлайнер, падчас такой працэдуры пасажыры павінны пакінуць аўтамабіль, а все рэчы салона выкласці для праверкі. Гэта значна павялічвае час праходжання мяжы. Некаторыя расказалі, што некалькі паездак праз мяжу іх аўтамабілі неаднаразова праходзілі рэнтген-кантроль. Кіроўцу мяркуюць, што павышаная ўвага да «Тэсла» можа быць звязаная з нейкім інцыдэнтам альбо падазрэннямі пра магчымую кантрабанду. Аднак афіцыйных тлумачэнняў ад беларускіх памежных ці мытных службаў пакуль няма. Беларуская праваслаўная супольнасць Канстанцінопальскага патрыярхата запрашае жыхароў і гасцей Вільні на вялікі гаражны распродаж. Мерапрыемства пройдзе сёння і заўтра з 10 гадзіны раніцы да 8 гадзіны вечара па адрэсе Вільня, вуліца Букшто, 4, побач з рэстарацыяй Каршма, 1863. На распродажы можна будзе набыць кнігі, бытавую тэхніку, посуд, адзенне, прадметаў дэкору і іншыя карысныя рэчы па даступных цэнах. Арганізатары адзначаюць, што ўсе сродкі, сабраныя падчас распродажу, будуць накіраваны на рамонт храма і іншыя патрэбы супольнасці. Беларуская праваслаўная супольнасць запрашае ўсіх ахвотных наведаць мерапрыемства і падтрымаць яе дзейнасць. У Беларусі напрыканцы лета чакаецца павышэнне актыўнасці кляшчоў. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Спецыялісты адзначаюць, у гэты перыяд павялічваецца рызыка сустрэчы з кляшчамі ў лясах, парках і іншых месцах адпачынку. Таму медыкі заклікаюць жыхароў краіны быць уважлівымі падчас прагулак на прыродзе. Каб абараніцца ад укусаў, рэкамендуецца насіць закрытае адзенне светлых колераў, выкарыстоўваць сродкі ад кляшчоў і пасля наведвання лесу уважліва аглядаць сябе і хатніх жывёл. Калі кляшч усё ж прысмактаўся, яго неабходна як мага хутчэй выдаліць і звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі заклікаюць не грэбваць мерамі бяспекі і уважліва ставіцца да свайго здароўя падчас адпачынку на прыродзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачна з праясненнямі. Днём тэмпература каля 20 градусаў цяпла. У другой палове дня і ўвечары магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, месцамі парывісты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: 16 у Беларусі, 15 у Польшчы.
1: Пачовут і праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Еўразвяз увёў санкцыі супраць мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні збірае сродкі на рамонт храма праз гаражны распродаж.
0: З навінамі Валаваёўская.
1: Былы беларускі палідзняволены Анджэй Пачобут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернуліся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць заканадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля указу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачобут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць тэрмін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі, а таксама урэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. Рада Еўрапейскага звязу ўвяла санкцыі ў дачыненні да мазырскага нафтаперапрацоўчага завода і еўрапейскай трэйдынгавай кампаніі, сведчаць дакументы, апублікаваныя ў афіцыйным часопісе Еўразвязу. У імплементацыйным рашэнні Рады Еўразвязу адзначаецца, што мазырскі нафтаперапрацоўчы завод уваходзіць у канцэрн «Мелнафтхім» і амаль цалкам належыць дзяржаве і кампаніі «Слаўнафта». Завод мае стратэгічнае значэнне для эканомікі і рэжыму Александра Лукашэнкі, а таксама з'яўляецца саўладальнікам беларускай нафтавай кампаніі. Прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі і атрымлівае ад яго выгаду. Акрамя таго, у адпаведнасці з рашэннем Рады Еўразвязу пашыраны спіс тавараў, якія могуць спрыяць вайсковаму і тэхналагічнаму ўдасканаленню Беларусі або развіццю яе сектара абароны і бяспекі, а значыць забароненыя для экспарту. Гаворка ідзе пра металы і абсталяванне для беспілотнікаў. Новыя абмежавальныя меры прынятыя у сувязі з сур'ёзнасцю сітуацыі і ў адказ на працяглую датычнасць Беларусі да агрэсіі Расійскай Федэрацыі. 24 і 25 ліпеня у беларускім праваслаўным прыходзе Канстанцінопальскага патрыярхата ў Вільні праходзіць гаражны распродаж. Наведнікі могуць набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне да іншыя рэчы. Усе сабраныя сродкі пойдуць на рамонт храма і патрэбы прыходу. Пра гэта беларускаму радыё рацыя паведаміў настаяцель прыходу айцец Юрый Рой.
2: Самая актуальная вось наша задача гэта вот штомесяц аплаціць арэнду і камунальныя расходы. Зараз хочам сабраць запас на зімнія месяцы. Зімой нам прыходзілася плаціць па 1000 еўра. Гэта вот разам арэндная плата і камуналка і выходзіла дзесьці вот каля 1000.
1: Паводле святара, супольнасць ўжо атрымлівала падтрымку ад віленскага самакіравання, аднак цяпер імкнецца больш самастойна вырашаць фінансавыя пытанні і шукае магчымасці для развіцця ўласнымі высілкамі.
2: Мы у структуры літоўскага экзархата Канстантынопальскага патрыярхату у пазамінулым годзе падарэнне Святлана Ціханоўская выклікалася з мэрам горада Вільня. Тады нас вызвалілі на пару месяцаў ад аплаты арэнды. Бы важна не быць заўсёды ў ролі тых, хто просіць, вучыцца самім забяспечваць сваё жыццё.
1: Нагадаем, гаражны распродаж праходзіць сёння і заўтра з 10 да 20 гадзіны у памяшканні беларускага праваслаўнага прыходу Канстантынопальскага патрыярхата ў старым горадзе ў Вільні. Тут можна набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне, прадметы дэкору ды іншыя рэчы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, месцам нават навальніцы. 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
0: Сёння пятніца, 24 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу. А праз 4 хвіліны сустранімся з госцем Рацыі.

0: Прадстаўляюць беларускую і польскую культуру ў сябе на Падляшшы і за мяжой. Прадстаўляюць песняй і танцам. Дзіцяча-моладзевы калектыў «Вянок з Беластока» вярнуўся з Албаніі з 7-га міжнароднага фестывалю конкурса фальклору, танца і песні «Summer Stars of Dars». Вярнуўся з цэлым мяшком прызоў і ўзнагародаў за польскія, але перш-наперш за беларускія песні і танцы. І аб гэтым Юрка Ляшчынскі і ягоная госця.
1: Госць рацыі.
2: Нашым госцем з'яўляецца сёння спадарыня Аксана Прус, мастацкі кіраўнік і хаэрограф шматкультурнага гурта «Вянок», які прадстаўляе між іншым, а можа перад усім падляскае ваяводства на рознага тыпу фестывалях танцавальных, спявачых, і толькі што вярнуліся з фестывалю ў Дурэс у Альбаніі. Спадарня Аксана, вітаю і віншую прэміі. Якія гэта былі прэміі, які фестывалі?
3: Калектывы «Агніска-балетовая» «Вянок-балет» і шматкультурны вакальна-танцывальны гурт «Вянок», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатія» ў Беластоку, толькі што вярнуліся з 7-га міжнароднага фестывалю-конкурсу фальклору, танца і музыкі «Summer Stars of Durres» у Альбаніі. Мы вельмі радыя, таму што сярод шматлікіх танцавальных гуртоў розных жанраў і розных накірункаў з Балгарыі, Чэхіі, Славацыі, Украіны, Польшчы нам удалося у сваіх віковых групах і ў сваіх танцавальных і вакальных катэгорыях заняць вельмі добрыя месцы. Агніска-балетовае «Вянок» балет заняло 2 першыя месцы ў танцу класічным і 1 першае месца ў танцу неокласічным. Вакальна-танцавальны гурт «Вянок» у танцавальных катэгорыях занялі 2 першыя месцы ў катэгорыі 13-15 гадоў і ў катэгорыі 16-20 гадоў за выкананне беларускіх танцаў, за польку-галёпачку і польку-беларуская шырокая. Першае месца за выкананне карагода і мітуся. І таксама 2 другія месцы за выкананне кракавяка па-сваему і выкананне польскіх народовых танцаў аберык і куявяк. Вакалісты гурта, якія працуюць пад кіраўніцтвам пані Аксаны Галамбовскай, а таксама вакальнага кіраўніка пані Анны Петроўскай, занялі 5 прызавых месц. Таксама сярод іх 3 першыя месцы і 2 другіх. Так што вось з такім ураджаем, можна сказаць, мы з Албаніі вярнуліся.
2: Ну, акурат цяпер маем канікулы, лета, вучні, ці моладзь, акурат. Добрая такая форма яшчэ дадатковага адпачынку, выезд за мяжу, і то, ну, неабыякі, бо і далёка, і на цёплае мора, з тым, што дзеткі, як размаўляў з імі, то і на байдарках каталіся, байдарках, то лодках моторовых.
3: На моторовых лодках, так.
2: І на дыскатэцы былі, і на нейкай такой вялікай парадзе всіх тых калектываў у горадзе Дуррес, ну, і Альбанія вас прыняла добра.
3: Праграма фестывалю была даволі багатая, таму што так як вы і адзначылі, што мы не толькі танцавалі, мы, канешне, прынімалі ўдзел у парадзе калектываў, у канцэрце галёвым, у інтэграцыйнай дыскатэцы, але таксама мы звязалі край, падружавалі па Ёньскім моры. Гэта была вельмі цікавая подруж, якую ніхто з удзельнікаў калектываў, якія бралі удзел у выездзе, но хіба што не забудуцца до канца жыцця, потому што мы ехалі на вялікай хуткасці па адкрытым моры, даязджалі да такіх цікавых высп, звязалі такія дзікія месцы і пабачылі такую натуральную, вельмі прыгожую прыроду. І яна зусім не такая, як тут у нас на Падляшшы, таму это было для нас вельмі цікава. Мы насешыліся цёплымі марамі, ёньскім і адрыятыцкім. Дзеці пакупаліся ў моры, пагрэліся пад цёплым сонцам, бліжэй пазнаёміліся і пазнаёміліся з культурай іншага краю і між сабой больш пазнаёміліся, зінтэграваліся, зрабіліся адзінай камандай, якая вярнулася з Альбаніі. І гэта вельмі прыемна. Такія выезды даюць вельмі шмат для кожнага удзельніка.
2: Spadarnia Aksana, ale zorganizować taki wyjazd, bo udział w festiwali zajawa, to jedna sprawa, ale pojechać, zorganizować wyjazd, to już logistyczna wielka jakby podźwig, bo tak, was pojechało amal
3: 70 człowiek.
2: 70 człowiek na jednym autobusie. I jeszcze samolotem dolatali
3: baczki, tak.
2: Bo to, no rozkażycie ci tutaj, bo to szmat ludzi, a masz tylko ludzi, kapto to pojechać. Gdzie tak?
3: Tak, wyjazdem zajmowała się Fundacja Empatia przy wsparciu województwa podlaskiego. Tak samo firma, jaką zajmuję się ja sama, firma Art Aksana Prus. I tak samo aktywni baczki naszych dzieci, jakie tak samo, taki organizacyjny komitet, jakie potracili siły, energię na to, каб усё дапнуць фінансава, логістычна, каб пазамаўляць гатэлі транзітовыя, бо мы падружавалі 2 дні ў адну сторону і пазней 2 дні назад. Нам удалося звезіць 6 краін па дарозе, 6 граніц. Так што, ну, такой цікавай падружжы ўжо не было ў нас даўно.
2: Падарожжа, поспех, гэта адно важнае, дапамога добрых людзей, гэта другое важнае, ваша заангажаванне, ваша як кіраўнічкі гэтага цэлага, ну, калектыву. Гэта трэцяя справа, ёсць ахвотныя прыходзіць да калектыву, дзеткі, бацькі пасылаюць іх ахвотна, бо памятаю, калі мы ў свой час размаўлялі, вы наракалі, што ўсё ж такі не ўсе хочуць. Значыць, не то, што не ўсе хочуць, ну, цяжка знайсці ахвотных, якія бы прысвячылі час, энергію на репетиції і на виїзди пізніше, і виступи.
3: Ну, ведається, у Білостоку, я би сказала, шмат танцювальних колективів, різних напрямків. Тому на кожному районі є де займатися. Вельми тяжко знайти, для мене, як для керівника, знайти своїх виконавців, яким подобається працювати зі мною, подобаються мої методи праці, яким подобається ціль, наприклад, до якої я йду, щоб це був пригожий танцювальний колектив, тепер у більшості вокально-танцювальний. Але я бачу тих дітей, і я бачу, що більш і більш дітей серед нас об'єднуються. Я думаю, що ще у нас ёсць такая добрая будучыня. Я вялікая аптымістка, і я знаю, што да нас дзеці прыйдуць.
2: Патэнцыял ёсць.
3: Ёсць.
2: А як вас успрымалі там, у Альбаніі, а як тут успрымаюць? Бо тут, ну, фестываль гэта сама сабой, то шмат нацыянальнае, шмат культурнае мерапрыемства, міжнародны фестываль. Але як вас там успрымалі? Разумелі песні, разумелі танцы?
3: У Альбаніі нас сустракалі вельмі добра. Фестываль адбываўся ў цэнтры мясцовасці Дурэс, на старым рынку. Сабралося шмат гледачоў, шмат. Просто фестываль доўга ішоў, ён шоу больш за 6 гадзін, конкурсовая праграма ішла. І столькі сабралося людзей, і людзі да нас падыходзілі. А шмат палякаў аказалася і на адпачынку. Шмат людзей было таксама і з Беларусі. Да нас людзі падыходзілі, прасілі, каб з намі зрабіць фотаздымкі. Людзі падпівалі некаторыя песні, якія співалі вот нашыя дзеці. Як мы танцывалі нашыя гарачыя беларускія і польскія танцы, я бачыла, што людзі там з бакоў прытанцоўвалі. Наша праграма вельмі спадабалася, адсюль і высокія месцы, якія мы пазаймалі. Вось, пабачылі мы і добрую канкурэнцыю, вельмі цікава, і балгары танцывалі, Украіна вельмі моцна выступала. Было на што паглядзець, вельмі цікавы калектыў, але я была вельмі думная за сваіх выканаўцаў. І за тых, хто спяваў, і за тых, хто танцываў, і я ўдзячная ўсім, хто памог нам падрыхтавацца да гэтага выступу.
2: Ну, говорите, було туристів з Польщі, так? Бо там пляжі у Дуресі, то є пригожі.
3: Там вельми пригожі, так, так, шмат людей з Польщі, і усе питались, откуда ми, як ми приїхали, що ми тут робимо, чому нас так много? Ось такі питання були.
2: Бачите, поїхали у Альбанію, і публіка, принаймні, в якій ступені була, якби, польська публіка.
3: Так,
2: так була,
3: що, була.
2: З Польщі. А та публіка, яка тут на місці, де вас може побачити у ближайший час?
3: У ближайший час балет покуль що відпочиває, а шмат культурний вокально-танцювальний гурт виступить на фестивалі «Сябровська бесіда» у найближчу суботу, 25 липня. Гэты фестиваль ми вельми любим, ми уже 2 рази там танцювали. І з вялікай радасцю будзем радаваць нашых гледачоў танцамі беларускімі і спевамі. Роўна за тыдзень першага...
2: То тыдзень пазней.
3: Тыдзень пазней.
2: А яшчэ дадам, што гэта і сяброўская беседа ў гарадку.
3: Так, сяброўская беседа адбываецца ў гарадку. А тыдзень пазней мы будзем выступаць у Міхалове на прымацкай беседзе. У гэтым годзе першы раз нас запрасіў калектыў «Прымакі». Вельмі цікава нам з імі працавалася на свяце беларускай культуры ў Беластоку. І вось мы атрымалі такое цікавае запрашэнне. Мы першы раз едзем на прымацкую беседу. Мы будзем пексі свой каравай, таму што там такі звычай, жо каравай свой трэба прадставіць. Ну і наш калектыў павязе свой упечоны вянок на прымацкую беседу.
2: Я, спадарня Аксана, хачу вам таксама ад свайго імя падзякаваць, што вы прадстаўляеце не толькі польскую культуру, але і беларускую, бадай, як хіба адзіны калектыў па-за межамі Беларусі, бо цяпер з Беларусі то няма нідзе ніякіх калектываў, а вянок акурат можа паказаць гэтую беларускую культуру за мяжой. У Іспаніі былі ў свой час, у Італіі.
3: Хачу дадаць, што мы калі вызначаліся з мовай заняткаў у нашым калектыве, то большасць выбрала беларускую мову. І нашы заняткі адбываюцца на беларускай мове.
2: Так што вы такая візітная картачка Беларусі, амбасадар Беларусі. О, калектыў «Вянок» амбасадар Беларусі, бо з Беларусі акурат няма амбасадараў з гэтай Беларусі, якая там. Дзякую, будзем шукаць, дзе вы выступаеце, найбліжэйшыя тэрміны, хто можа, хай запіша, і тады будзем ехаць на гэтыя беседы і глядзець на «Вянок». Спадарня Аксана Прус, гость перадачы «Наш гость», дзякую, што прыйшлі, знайшлі час і распавядалі пра свае поспехі і нашыя поспехі, бо гэта агульны поспех.
3: Дзякую.
1: Гость рацыі.
0: Пра творчыя, апошнія творчыя поспехі калектыву песні і танца «Вянок» дазнаваўся Юрка Ляшчынскі.

0: Калі ўжо пачалі мы сённяшні эфір размовай пра поспехі калектыву танцавальнага калектыву «Вянок», то можа працягнем, застанемся з мастацтвам, бо ў пачатку жніўня ў сталіцы Аўстрыі, Вене, адкрыецца выстава пад назваю «Беларускае мастацтва на выгнанні» пра праект з куратаркай выставы беларускай мастачкай з Беластоку Татчанай Савіч паразмаўляе наш корэспандэнт Сергей Апанович.
1: За проект, як давно он дзейнічае, и я так разумею, что белорусские мастаки на выгнанні, у вас уже это не першая выстава. Кто у ім и про что ён?
2: Гэты проект узнік, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь і пайшлі на... засталіся... без своей працы, так скажем, бо имя згублено, бренд згублен, все треба было починати с початку, хтось пошел на заводы працювати, хтось там еще кудись, и ну, я сама опинилася у такой ситуации, что не было грошей, треба было знову розкручувати своє ім'я. Ведаете, ну, это випадковість, напевно, гэты проект був випадковим, бо почалося все з Дома творців. Дом творців зробив вельми класний сайт, куди почав збирати таких мастаков, робити виставу. Ось перша вистава відбулася у музеї Вольної Білорусі. І потім як-то так затихло крыху. І Георгій Шилін, він зараз живе у Чехії, вельми класная сям'я з Дзянай, яны вырашылі дапамагчы якасці беларускім мастакам і пачалі глядзець вось гэты каталог, які у Дома творцаў ёсць. Дарэчы, вельмі раю туды зайсці. Выбраў мае дзве карціны, мы з ім спісались, потым адно за другое, і у нас узнікла яшчэ адна такая цікавая праца. Я спадзяюся, што я яе скончу.
1: Вернемся да праекта. Ужо не першы раз, ужо колькі разоў вы ўжо рабілі гэты выставы і дзе ў якіх, скажам, гарадах, у якіх краінах гэта ўжо адбывалася.
2: Ініцыятарам гэтага праекту з'яўляюцца сям'я Шыліных. Яны скупляюць, яны збіраюць карціны, дапамагаюць мастакам. Зараз ужо ў праекце 19 мастакоў, з іх мастакі і ўжо ёсць скульптар. І гэта мастакі з розных краін, не толькі Чэхія, Польша, але і Латвія, Сербія, ну, Італія. Вось. І ўжо такая

0: Мы будзем выставу ў вельмі класным месцы, і гэта будзе цэнтр Вены 9 такая дата наша, да? Серпня, 9 жніўня, і гэта будзе насамрэч вау, я так разумею.
1: А пазнаёміцца з працамі Таццяны Савіч можна таксама ў Беластоку. Для гэтага дастаткова завітаць у хаб «Новая зямля», дзе выстаўляюцца працы Таццяны.
2: День з грацыяй.
1: І ўжо 29 хвілін на 17-ю ў Беларусі, 29 на 16-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, хаця магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, а месцам нават і навальніцы. 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вамі Яна Запольская. ЗША знімаюць санкцыі, Еўразвяз уводзіць новыя. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Мінфіна ЗША выключыла з санкцыйнага спісу кампанію «Белкапстыл», звязаную з беларускім металургічным холдынгам. Фірма «Белкапстыл» зарэгістравана ў Маямі з 1998 года. Як заўважае люстэрка, раней пры ўвядзенні санкцый адзначалася, што беларускі металургічны завод уваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых беларускіх прадпрыемстваў і прыносіць рэжыму Лукашэнкі мільённыя даходы. Тым часам Еўразвяз афіцыйна ўвёў новыя санкцыі супраць Беларусі, сінхранізаваўшы іх з 21-м пакетам абмежаванняў супраць Расіі. Пад санкцыі патрапілі мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, еўрапейская трэйдынгавая кампанія і некалькі прадпрыемстваў, звязаных з абароннай прамысловасцю. Акрамя таго, Еўразвяз пашырыў гандлёвыя, экспартныя і фінансавыя абмежаванне ў дачыненні да Беларусі. Катастрафічны падзеж жывёлы ў сельскіх гаспадарках. У афіцыйным тэлеграм-канале Палаты прадстаўнікоў памылкова апублікавалі дакумент, прысвечаны падзяжу буйной рагатай жывёлы і птушкі ў сельскіх гаспадарках Віцебскай вобласці за першае паўгоддзе. Наша ніва вывучыла гэтыя лічбы. За 6 месяцаў пала 76,5 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы. Гэта на 2,5 тысячы больш год да года. Па паказчыку тэхналагічна страт найгоршая сітуацыя ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях, але асноўная ўвага ў дакуменце надаецца Віцебскай вобласці. Уражваюць лічбы па свойскай птушцы. Яе падзеж за паўгода склаў 2,075,000 галоў. Гэта на 92 тысячы больш, чым летась. Нафта па цане 100 даляраў. Цэны на нафту дасягнулі найвышэйшага ўзроўню з траўня, перавысіўшы 100 даляраў за барэль. Рост выкліканы эскалацыяй напружанасці на блізкім усходзе, а таксама заявай Дональда Трампа пра магчымасць масіраванай атакі на Іран. У выніку фондавыя рынкі і рынак аблігацый ЗША зафіксавалі значнае падзенне. Паводле Financial Times, эксперты папярэджваюць, што далейшая эскалацыя канфлікту можа справакаваць чарговы інфляцыйны шок на сусветных рынках, што прымусіць цэнтральныя банкі больш хуткімі тэмпамі павышаць працэнтныя стаўкі. На галасаванне выставілі 10 варыянтаў дызайну новых еўрабанкнот. Еўрапейскі цэнтральны банк прадставіў 10 варыянтаў афармлення будучых банкнот еўра. Яны аб'яднаныя ў дзве тэматычныя серыі: еўрапейская культура і рэкі і птушкі. Жыхары краін еўразоны могуць прагаласаваць за ўпадабаны дызайн да 21 верасня. Пасля завяршэння галасавання рада кіраўнікоў еўрапейскага цэнтральнага банка плануе прыняць канчатковае рашэнне прыкладна ў канцы года. Гэта стане першым маштабным абнаўленнем еўрабанкнот з моманту ўвядзення еўра ў абарачэнне больш за 20 гадоў таму. Еўра абавязвае ў 21 краіне Еўропы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Racja.com.
1: Dzień z Racja i informacyjno-muzyczny efir. У ліпені распачалася медіакампанія з заклікам да грамадзян у Беларусі патрабаваць грамадска абмеркавання праекта пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Паводле хіміка, экс-супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук Сергея Бесараба, кампанія дала вынік, бо, як не дзіўна, каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць грамадскія слуханні, кажа Сергей Бесараб.
2: Чаму агульная перамога? Я вельмі ўдзячны прадстаўнікам медый нашых, вот Еврарадыё і асабліва Флагшток, якія як бы вельмі моцна пашырылі гэтую інфармацыю пра тое, што патрэбна ў вельмі сціснуты тэрмін 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне для таго, каб правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні нейкі. Так паказалі людзям шлях, які бы ім дапамог абсалютна легальна і бяспечна заявіць сваё канстытуцыйнае права. Не было ніякіх заклікаў ні да мітынгаў, ці нейкіх там лозунгаў. Гэта быў абсалютна нарматыўна-тэхнічны ціск. Арганізацыя, гэта як бы, як я называю, фіктыўная арганізацыя, фіктыўны аператар па працы з радыеактыўнымі адкідамі, яны відавочна спадзяваліся на рэжым маўчання. То вельмі сціснуты вось гэты тэрмін, 14 дзён на вывучэнне дакумента. Людзі проста яго не прачытаюць і ніяк не зрэагуюць у межах працэдуры. Дакумент напісаны вельмі размыта, вельмі брудна, шмат канцелярыта, перамешанага з нейкімі тэхнічнымі тэрмінамі. Нават дасведчаны эксперт, як бы, мне падаецца, яму было б мала, 2 тыдні на вывучэнне, на дасканалае вывучэнне гэтага дакумента. Але так атрымалася, бачыце, што гэта медыйная кампанія, розгалас гэты медыйны, як бы ён спрацаваў. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў, больш за 400 лістоў было.
3: І мы бачым, што такія публічныя сустрэчы адбудуцца да жыхароў астраў Самсіслава і Хойнікаў. Якія пытанні для праекта пункта захавання разгаданых адкідаў вылічацца ключавымі і на якія варта звярнуцца сапраўды ўдзельнікам такіх сустрэч жыхарам гэтых населеных пунктаў?
2: Пакуль нічога не зразумела, і чым большы розгалас, тым больш верагоднасць гэта ўсё так проста, як яны хацелі, як яны планавалі зрабіць, у іх не атрымаецца зрабіць. Вось, про тое, што пытаць, браць толькі сухімі тэхнічнымі пытаннямі. Прыклад, у выпадку Хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для Астраўца і Мсціслаўля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год, менш за жыццё аднаго пакалення. Для Мсціслаўля таксама можна спытацца, як такое можа агулам быць. Ну, па ўсім нормам МАГАТЭ гэта забаронена, а як бы, але ў Беларусі, напрыклад, напісана прамым тэкстам пра тое, што каля Мсціслаўля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў, побач з пляцоўкай, як бы, і ўсе пляцоўкі, у высновах гэтай справаздачы напісана, што ўсе пляцоўкі аднолькава добрыя. Але радовішча, якое няхай заўтра нават яно там ці паслязаўтра будзе распрацоўвацца, калі яно існуе там, як бы, і яго распрацоўка можа прывесці да прасядання грунтоў, як бы, і да пашкоджання вот гэтых бетоннага каркаса сховішча, як бы, гэта пляцоўка павінна выкрэслівацца катэгарычна. Не мадэляваліся ніякія вайсковыя рызыкі ў дачыненні, калі разглядалася бяспека сховішча. Адчэпна напісана пра нейкі Боінг падаючы. Які падаючы Боінг? Чаму вы не разглядзелі простыя варыянты, якія вось кожны дзень зараз людзі бачаць? Гэта лятаючыя дроны, шахеды. Як яны будуць уздзельнічаць на сховішчы? Ці абаронена ад іх сховішча?
3: Але напэўна такога галоўнага пытання, што вось мы мясцовыя жыхары супраць пабудовы сховішча, радыеактыўных адкідаў напэўна не прагучыць.
2: Не, безумоўна, чалавек можа проста сказаць, як бы, што я супраць. Я заявляю пратэст супраць будаўніцтва сховішча на нашых тэрыторыях. Ну, але трэба дадаваць яшчэ альтэрнатыву. Што чалавек патрабуе? Напрыклад, прыцягнення міжнародных экалагічных экспертаў. Вынесці гэта з між сабойчыка на міжнародную арэну, як бы удзелу, напрыклад, краін-суседзяў у гэтых абмеркаваннях. Вось, а не толькі заангажаванага Расатама, які сам пастаўляе і ўсе разлікі даваў Расатам. Пры гэтым Расатам ён цікаўлены бок, то бок гэта забаронена, канфлікт інтарэсаў. Расатам пастаўляе ўсё абсталяванне і будзе будаваць гэта сховішча. І пры гэтым як бы ўсе разлікі для, скажам так, ацэнкі бяспекі гэтага збудавання рабіў таксама Расатам.
3: І гэта не першая сітуацыя, дзе сказваецца ўсё ж такі ўплыў Расіі на жыццё суверэннай Беларусі. Дзіташ Кардзіна Рада пастаўна задае пытанне, наколькі краіна сапраўды акупаваная Расіяй ці не. Але ўся гэта гісторыя з абмеркаваннямі паказвае пра магчымасці грамадзянскай супольнасці ўплываць на рашэнні ўладаў у сённяшняй Беларусі.
2: Гэта ўся гісторыя паказала, што вось гэтая бюрократычная машина, калі яна пачынае залежыць ад нейкай высокатэхналагічнай галіны, то яна абсалютна сляпая і алгарытмічная. Тэхнічныя каментары зараз гэта ледзь ці не адзіная форма бяспечнага і легальнага пратэсту ў сённяшніх умовах. Сёння ў Беларусі прававы калапс. І дыктатура яна пляваць хацела на мясцовых жыхароў. Але тут справа ў тым, што ўсё ж дэлегаванае Росатаму і ТВЭЛ, а ім як бы там не было гэтым кампаніям, ім патрэбна нелегітымнае міжнароднае ядзернае інфаполе, так бы казаць, дакументы. Каб потым не нарвацца на нейкія суды ці абмежаванні праз гэтыя трансгранічныя працэдуры ЭСПА ці нават з боку МАГАТЭ, напрыклад. У гэтым выпадку проста беларусам пашчасціла, што куратары з Москвы, яны прымусілі беларускіх гэтых чыноўнікаў, якія вельмі недасведчаныя дзікуны, яны прымусілі іх націснуць на тармазы, я лічу. Яны вымушаны сустрэцца з грамадствам, але баяцца пры гэтым яны не грамадства. Яны баяцца, што закрытасць такая зачыненасць, яна пашкодзіць іх міжнародным ліцэнзіям.
1: Грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў пройдуць у трох рэгіёнах Беларусі. Першая сустрэча адбудзецца 20 жніўня ў Астраўцы, далей слуханні пройдуць 26 жніўня ў Сціславе, а 10 верасня ў Хойніках.

0: Каментар рацыі.
1: Беларусы ў Польшчы сутыкнуліся з трывожнай статыстыкай. Доля адмовы ў наданні міжнароднай абароны дасягнула рэкордных 58%, а яшчэ ў пачатку года гэты паказнік не перавышаў 4,5%. Гэты рэзкі скачок выклікаў хвалю занепакоенасці сярод праваабаронцаў ды ўцекачоў, бо за сухімі лічбамі стаяць лёсы людзей, якія рызыкуюць апынуцца ў руках рэжыму. Польская ўправа па справах іншаземцаў тлумачыць змену падыходу тым, што з часу пратэстаў 2020 года прайшло ўжо 6 гадоў і нават адбыліся чарговыя прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйнай пазіцыі ведамства, рэпрэсіі ў дачыненні да звычайных удзельнікаў тых падзей, якія не з'яўляюцца палітычнымі лідарамі або актывістамі, нібыта выразна змяншаюцца. А тэрміны даўніны па пратэставых артыкулах нібыта скончыліся. Аднак эксперты, праваабаронцы, палітыкі называюць такія высновы абсурднымі. Так юрыстка Ірына Варачкова адзначае, што стаўленне Польшчы да беларусаў відавочна змянілася. Цяпер ад заяўнікаў патрабуюць доказы не проста ўдзелу ў маршах, а не аднаразовых затрыманняў ці публічнай дзейнасці. А лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна» цалкам абвяргаюць тэзіс пра нармальнасць сітуацыі. У сваім дакладзе «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026», які быў агучаны ў пачатку месяца, праваабаронцы падкрэсліваюць, што маштаб пераследу не змяншаецца, ён проста трансфармуецца. Рэжым татальна утойвае факты пераследу. Суды закрытыя, а доступ да любой статыстыкі абмежаваны. Пры гэтым працягваюцца масавыя палітычныя крымінальныя справы. І тут яскравы прыклад справа беларускага гаюна, дзе пад пагрозу арышту трапілі каля 30 тысяч чалавек. Камунікацыя палітзняволеных са знешнім светам максімальна абмежаваная. Да таго ж працягваецца трансгранічны пераслед прадстаўнікоў беларускай эміграцыі. На гэтым фоне юрыст «Вясны» Павел Сапелка папярэджвае, што адаптацыя грамадства да такога схаванага ціску вядзе да нібыта нармалізацыі рэпрэсій у вачах міжнароднай супольнасці, а гэта ўжо вельмі небяспечны сігнал. У офісе Святланы Ціхановскай не так даўно адзначылі, што падыход польскіх улад да легалізацыі палітуцікачоў афіцыйна не змяніўся, аднак прызналі, што выпадкі адмоваў выклікаюць сур'ёзную занепакоенасць. Прадстаўнікі ДМСіл падкрэсліваюць, што дзяржаўныя органы часам памылкова трактуюць сам факт выезду актывістаў як прыкмету паляпшэння сітуацыі. Святлана Ціхановская працягвае працу на дыпламатычным узроўні, у тым ліку падчас сустрэч з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім, каб данесці да польскага боку рэальную карціну рэпрэсій. Але праваабаронцы заклікаюць дэмакратычныя сілы больш актыўна ўключацца ў працэс, каб растлумачыць польскім чыноўнікам, што ў Беларусі не важна, колькі разоў ты выйшаў на пратэст. Калі доказы знойдзены, крымінальная справа будзе распачата, незалежна ад ніякіх тэрмінаў даўніны. Беларусь застаецца краінай, дзе права на бяспеку знішчана, рэпрэсіі паўсядзённыя, хоць і схаваныя ад вачэй іншаземцаў. Ігнараванне гэтай рэальнасці можа каштаваць свабоды шматлікім беларусам. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Ва Украіне рыхтуюць законапраект, які можа вырашыць праблему беларусаў з пашпартамі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыеактыўных адкідах. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Больш скажа Валалаеўская прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17-я, 16-я у Польшчы.
3: Ва Украіне рыхтуюць законапраект, які можа вырашаць праблему беларусаў з пашпартамі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыеактыўных адкедах. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Міністэрства ўнутраных спраў Украіны афіцыйна адказала на зварот грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» наконт становішча беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. Ведамства пацвердзіла, дзяржаўная міграцыйная служба ўжо распрацавала асобны законапраект, які мусіць урэгуляваць дакументаванне замежнікаў, што не могуць атрымаць ці абмяняць пашпарты праз дзеянне рэжыму Лукашэнкі. Пра атрыманы адказ ад МУС Украіны паведаміў у Фейсбук кіраўнік аб'яднання Алексей Францкевіч. У адказе МУС адзначаецца, што беларусы, якім небяспечна вяртацца на радзіму, могуць звяртацца па абарону ва Украіне паводле закона аб бежанцах і асобах, якія патрабуюць дадатковай або часовай абароны. Такія звароты разглядаюцца індывідуальна. Для нас галоўнае, што праблема афіцыйна прызнаецца дзяржаўнымі органамі Украіны, а праца над яе вырашэннем працягваецца, напісаў Францкевіч. Ён заклікаў беларусаў, якія сутыкнуліся з праблемай пратэрмінаванага пашпарту або адмовай у абмене дакументаў, паведамляць пра гэта супольнасці. Чым больш фактаў, тым мацнейшая пазіцыя у дыялогу з дзяржорганамі. Каля 400 зваротаў грамадзян прымусілі беларускія ўлады прызначыць грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Так ацэньвае вынікі інфармацыйнай кампаніі, у якой сам прымаў актыўны ўдзел хімік і былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
4: Вельмі удзячны прадстаўнікам медый нашых пашырылі гэту інфармацыю. 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне, правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў.
3: Паводле Сергія Бесараба, цяпер важна, каб прызначаныя слуханні не сталі фармальнай працэдурай, а далі жыхарам магчымасць атрымаць адказы на ключавыя пытанні пра бяспеку будучага сховішча. Грамадскія слуханні пройдуць у 3 населеных пунктах: 20 жніўня, 14 у Астраўцы, 26, 14 у Мсціславе і 10 верасня, 14 у Хойніках.
4: Хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для Астраўца і Мсціслаўля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год. Мсціслаўля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў побач з пляцоўкай.
3: Акрамя таго, Бесараба ўлічыць неабходным далучыць да абмеркавання краіны суседкі Беларусі. Ён звяртае ўвагу, што праектам фактычна кіруе расійская дзяржаўная карпарацыя «Росатам». Аднак парушэнне міжнародных патрабаванняў у галіне ядзернай бяспекі можа мець наступствы для яе дзейнасці, у тым ліку рызыку страты міжнародных ліцэнзій. Берасцейскі абласны суд вынес вырок Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую калюню. Як паведамляе берасцейская «Вясна», паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная непагашаная. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская візія», Алексей Пыцько, праваслаўны святар, родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Вольны чалавек, які так і не дачакаўся вызвалення краіны, у якой жыў і дзеля якой працаваў. Не стала вядомага беларускага рэжысёра, дакументаліста Юрія Хашчавацкага. Ягоныя фільмы сталі часткай гісторыі не толькі беларускага, але і еўрапейскага дакументальнага кіно. Звычайны прэзідэнт, плошча, лабатамія і іншыя стужкі расказывалі пра Беларусь без кампрамісаў і атрымалі прызнанне на міжнародных кінафестывалях. Анжаліка Лялькоўская пагутарыла з беларускай рэжысёркай Вольгай Мікалайчук. Мікалайчык, якая працавала разам з Юрыем Хашчавацкім над ягонымі дакументальнымі праектамі.
3: Вольга, калі адбылося ваша знаёмства з Юрыем Хашчавацкім, як пачалася ваша супрацоўніцтва і якім вы запомнілі яго як чалавека і рэжысёра?
4: Сустрэліся мы не выпадкова. Я занималася кінематографам, у мяне была свая фірма. І я толькі скончыла фільм «У папа была сабака» мастацкі, які ляжаў на палічках на Беларусьфільме, і ўжо ён загніваў гэты фільм, таму што спонсары адмовіліся, те, хто яго распачалі, кінулі гэты фільм. І я взяла кредит, скончыла гэты фільм, і у мяне цудоўна ўсё адбылося. Я зрабіла добрыя прэзентацыі, прадала на ўсе тэлеканалы, тады былі часы росквіту, было яшчэ вольнае паветра, і ў мяне ўсё атрымалася. І Хашчавацкі пра мяне чуў. І ён папрасіў аднаго чалавека, каб ён нас пазнаёміў. Мяне прывялі на тэлебачанне ў буфет. Вось і ў буфеце зашоў такі вясёлы з гойстрымі вачыма чорнымі чалавек 45 год. Мне было 25, для мяне ён быў уже занадта сталы, узроста маёй маці. І такі жвавы, такі некі інтэлектуальны, цікавы, увесь час усміхаўся, жартаваў. Разумееш, а я сяжу, а мяне так крышачку, так я нервуюся, бо мяне запрасілі на сустрэчу, каб рабіць з ім і ўкласціся сваімі грашыма ў новы яго праект. І я так з ім адразу пасябравала. Мы папілі кавы, нават, па-моему, па 50 каніку зрабілі, і мы дамовіліся, што мы працуем.
3: А якім быў першы ваш агульны праект з Юрам Хашчавацкім?
4: Вось-вось, першы наш агульны праект быў вельмі ўдалы фільм «Оазіс» да 10-годзі Чарнобыля. Хашчавацкі быў рэжысер гэтага фільма. Ведаеш, ён проста з разгону нырнуў у невядомае, таму што паехалі ў Чарнобыльскую зону, а што там будзе? Ну, здымаць там зайчыкаў, лісічык, там здымаць там птушачак, вадзічку, ну і што? Гэта ўжо ўсё досыць было. Трэба была ідэя, трэба было сфармуляваць гэта ўсё, трэба было гэта ўсё паказаць так, каб людзі глядзелі. Раскрыць гэту тэму, раскрыць гэту зямлю, раскрыць гэту сітуацыю, раскрыць гэты боль, гэты жах, то, што нас пакінулі адных беларусаў з гэтай праблемай пасля распаду СССР, раскрыць праз простых людзей, вельмі класных герояў яны там напаткалі ў экспедыцыі.
3: Адзін з самых вядомых фільмаў Хашчавацкага – гэта «Звычайны прэзідэнт». І шмат хто з тых, хто прыйшоў у палітычны жыццё пасля 2020 года, проста не ведалі і не глядзелі гэты фільм. Калі можна нагадаць гэтым людзям, пра што гэты фільм і чаму ён атрымаў такі вялікі водгук у Беларусі і быў высока ацэнены на міжнародным узроўні?
4: Ну, па-першае, гэта гостра-палітычны памфлет на тэму невука Лукашэнкі. Прыйшоў калхозны дыктатар, які стаў проста дыктатарам, апошнім дыктатарам Европы. Фільм, ён быў у паветры, ён быў запатрабаваны ў народзе, ён таму і стаў народным. Таму што я не ведаю больш ні аднаго фільма у Беларусі, які паглядзелі ўсе. То бок, калі параўнаць, Хашчавацкі на той момент быў папулярны на ўзроўні нехты 20-го года. Я кажу пра простых людзей, даяркі глядзелі на плытках. Я калі заходзіла кудысьці, казалі, это исполнительны прадзюсер «Звычайнага прэзідэнта» фільма, людзі адразу, хто хаваўся ў бульбу, а хто абнімацца лес, разумееш, такі час быў. Глядзелі ўсе, на рынках папередавалі, пазацыралі гэтыя дэвіды плыткі, іх распаўсюджвалі, не было ж інтэрнэту, уяві, такога, як зараз, ні інтэрнэтаў, ні ютубаў, нічого гэтага не было. Толькі праз плыткі, праз відэакасеты некія можна было гэта распаўсюдзіць, но нават не ўсіх CD-прайгравальнікі былі. Фільм быў запатрабаваны, таму што беларусы ўпершыню самі абралі абы што. Абралі будучага дыктатара. І ўсё, гэты фільм быў прароцкі, ўсё, што ў ім паказалі, ўсё сёння мы пажынаем.
3: Не магу не спытаць пра фільм «Плошча». Ці сапраўды яго можна назваць культавым дакументальным фільмам, які вельмі дакладна адлюстраваў сваю эпоху?
4: Безумоўна, пасля звычайнага прэзідэнта ад Хашчавацкага чакалі цудаў, таму што людзі мелі патрэбу, каб нехта стаў іх голасам, каб нехта іх абараніў і нехта паказаў праўду. Менавіта плошча 2006 года, яна стала крокам беларусаў вырвацца з гэтага канцлагеру. І гэты фільм, ён стаў палатном, фрэскаю таго часу дакументальны. Людзі яго чакалі, і яны яго зацанілі. А Лукашэнка баяўся як агня. Баяўся, бо мы былі па страшным прэсам уся група. Я там была таксама выканаўчы прадуцэр.
3: А калі сёння зірнуцца на всю спадчыну Юрыя Хашчавацкага, як вам здаецца, што ў ягоных фільмах аказалася найбольш прароцкім?
4: Вот гэта сум па свабодзе. Ён аказаўся больш прароцкім. Ён не дачакаўся вызвалення нашай краіны, але ён пранёс вот гэты сум па свабодзе. Страшна балюча было свабоднаму ўнутрана чалавеку жыць усё жыццё ў надзеі вызваліць гэты свет. Гэта крыўдна. Ты больш крыўдна, калі ты сыходзіш, а вызваленне яшчэ недзе наперадзе.
2: Гэта была беларуская рэжысёрка Вольга Мікалайчык, якая шмат гадоў супрацоўнічала з Юрыем Хашчавацкім. Нагадаем, беларускі рэжысёр Юрый Хашчавацкі пайшоў з жыцця 22 ліпеня. Яму было 77 гадоў.

0: Słuchaj nas w internecie. Racja.com.
1: Dzień z racją. Informacyjna muzyczny efir. У многіх жыхароў Беластока летнія вакацыі часта асацыююцца з паездкай у суседнюю Вільню. Калі вы таксама плануеце наведаць літоўскую сталіцу ў гэтыя дні, варта зазірнуць у беларускі праваслаўны прыход Канстанцінопальскага патрыярхата. Тут сёння і заўтра праходзіць гаражны распродаж, сродкі ад якога пойдуць на рамонт храма і патрэбы супольнасці. Запрашае настаяцель прыходу айцец Юрый Рой.
2: Так, распачаўся, але гэта ініцыятыва нашых парафіян для падтрымкі парафіі, бо наша парафія не мае ўласнага памяшкання малітоўнага. Мы штомесяц мусім плаціць за арэнду нашага парафіяльнага дома і капліцы, дзе мы служым. Мы сабралі рэчы, у каго там з парафіян ёсць якія добрыя рэчы, якія можна прапанаваць на гэты распродаж. Запрасілі людзей прыйсці, камусьці можа спатрэбіцца там штосьці з вопраткі, з бытавой тэхнікі, з кніг, нейкіх прадметаў таких рамесніцкіх ці мастацкіх. Ну, вось такая ідэя гэтага гаражнага распродажу.
3: І бачна, што вашай супольнасці былі патрэбы і год назад, і два гады. На што пойдзе сабраны сродкі?
2: У нас самая актуальная вось наша задача, гэта вот штомесяц аплаціць арэнду і камунальныя расходы. І фактычна зараз хочам сабраць запас на зімнія месяцы. Зімой нам прыходзілася плаціць па 1000 еўра. Гэта вот разам арендная плата і камуналка выходзіла дзесьці от каля 1000, нават крышку болей, і таму вось наша парафіяльная рада пабачыла такую неабходнасць зрабіць запас, каб мы маглі, ну, спакойна і без праблем перажыць гэтую зіму і аплаціць усе нашыя рахункі. То бок, пакуль што, да, самы такі асноўны наш от расход, гэта арэнда і камуналка.
3: Ці маецца над вамі буйнейшая парафія, гэта сама можа быць дапамагчы, ці можа быць звярталіся да ўладаў горада па дапамогу?
2: Мы ў структуры літоўскага экзархата, Канстантынопальскага патрыярхату. Мы звярталіся ў пазамінулым годзе. Падарэнне Святлана Ціхановская, яна сустракалася з мэрам горада Вільня. Тады нас вызвалілі на пару месяцаў ад аплаты арэнды. Але другі раз мы ўжо не звярталіся, ну, бо у горада свае ёсць інтарэсы, гэта ўсё ж такі камерцыйныя памяшканні з пункту гледжання горада. І нам самім як бы важна, ну, таксама не быць заўсёды ў ролі тых, хто просіць, а вучыцца, ну, вучыцца самім забяспечваць сваё жыццё.
3: Поне ж такі распродажы, гэта не толькі падтрымка царквы, але і яднанне беларускай супольнасці ў Вільні. Якія эфекты вы бачыце?
2: Ну, эфект, канешне, гэта сустрэчы, гэта не толькі, як кажуць, купі-прадай, вось гэта сустрэчы, там мы прапаноўваем каву і чай і пячэнькі, паразмаўляць можна будзе. Вось, ну, то бок гэта такая, мы як бы бачым нашу парафію, вось нашу царкву, наш парафіяльны дом як такое месца сустрэч беларусаў. Мы паслядоўна рэалізуем вось гэтае нашае бачанне, і вось гэты гаражны распродаж гэта толькі адно з мерапрыемстваў як бы у дасягненні гэтай мэты. А так мы праводзім і літаратурныя сустрэчы нейкія, і творчыя сустрэчы, сябрыны, польныя абрады беларускія робім, звязаныя з рэлігійным жыццём. Вось, напрыклад, на грамніцы мы качалі брацкую свечку разам. Хочам, і в прынцыпе, я лічу, што ў нас атрымліваецца, што от калі беларус праходзіць каля нашага парафіяльнага дома, каб ён не праходзіў міма, каб ён ведаў, каб усе беларусы ведалі, што от можна адчыніць дзверы, зайсці, от выпіць чаю, гарбаты, пагаварыць, сустрэцца. Вось гэтае мерапрыемства на цалкам упісваецца ў гэтую нашу канцэпцыю.
3: Агулам за апошнія гады павялічылася колькасць людзей, якія далучаюцца да вашай супольнасці праваслаўнай у Вільні?
2: Так, павялічылася, гэта я бачу адназначна. Значна больш зваротаў да нас, як да святароў, просьбаў там памаліцца, пахрысціцца, павянчацца. Ну, калі першы перыяд нашага існавання так да нас яшчэ прыглядаліся, то зараз уже нашыя беларусы мясцовыя, вот віленскія, актыўна і царкву наведваюць, і са святарствам кантактуюць. Я думаю, што мы знайшлі, як кажуць, сваю нішу ў віленскім беларускім жыцці.
1: Гаражны распродаж праходзіць сёння і заўтра з 10 да 20 гадзіны ў беларускім праваслаўным прыходзе Канстанцінопальскага патрыярхата у старым горадзе Вільні побач з рэстаранам «Карчма 1863». І тут можна набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне, прадметы дэкору і іншыя карысныя рэчы. –

0: z racji.
1: Połowa na 18 to u Białorusi, już o połowa na 17 to u Polszczy, a na białorusko-polskim pamierzy do zakończenia dnia w obłoczna z prajaśnieniami 20-21 gradus ciepła, wiecier północno-zachodni 2 u porywach do 5 metrów za sekundę, atmosferny cisk u mierzach normy. A wieczorem pieramienna w oblaczności, noczu bez w oblaczna, bez opadków, plus 16 gradusów, wieczorem 13 noczu i 11 gradusów ciepła na ranicu, już u sobotu.
2: Kultura białoruskiej diaspory. Події.
3: Вітаю, господарства. У ефіри Марина Савіцькая і у ближайшыя хвіліны на Радіо Рація про цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу у Вільні прэзентацыя кнігі Паліны Прысмаковай «Основы дзяржаўнага кіравання, стварэнне навыкаў і інстытутаў». Паліна Прысмакова – доктарка і прафесарка грамадскіх навук Атлантычнага універсітэта. У Вільні яна прадставіць сваю кнігу, прысвечаную менеджменту дзяржаўных устаноў, а пасля прэзентацыі ўдзельнікаў чакае нетворкінг у цёплай атмасферы і з прывітальным напоем. У пятніцу ініцыятыва «Прызматыка» запрашае на онлайн-сустрэчу пра тое, што адбываецца з квір-супольнасцю ў Беларусі, куды мы коцімся закон аб прапагандзе. Беларусь стала яшчэ адной краінай у рэгіёне, якая афіцыйна абараняецца ад прапаганды ЛГБТК+, і не толькі. Але цікавіць не столькі гэты рэгіянальны тренд сам па сабе, колькі тое, што ён значыць для беларускай квір-супольнасці, якая і так жыве ва ўмовах сталай нябачнасці і небяспекі. Тут чакае шчырая гутарка пра тое, што адбываецца, што мы адчуваем і куды ўсё гэта коціцца. У суботу у Варшаве перформативная читка «Сівіні» поводле романа Александра Чорнухи от театральной лаборатории «Вольная сцена». «Свінні» – гэта сатырычны роман пра абсурд і бюракраты ў беларускім правіцыйным горадзе, дзе іронія і гумар адкрываюць сапраўдную сутнасць сучаснай беларускай сістэмы і яе жыхароў. Рэжысёр пастаноўкі – Уладзімір Алісоўскі. У суботу у Вільні шпацыр памяці Уладзіміра Караткевіча. Ягоныя знакамітыя двухрадкоўе «Па дарозе ў бочу, нікуды не збочу» стала назвай невялікай экскурсіі па віленскіх адрасах, звязаных з ім, а таксама з яго раманам «Каласы па цярпом тваім». Шпацыр правядзе вас да той самай улюблёнай віленскай рэстарацыі Караткевіча, якая зараз носіць назву «Багемія». Тут можна будзе ўзняць чарку памяці творцы, пачытаць ягоныя улюблёныя вершы ды ўспаміны пра яго. У суботу ў Познані дзіцячы спектакль «Дарожныя прыгоды Эвіды». Тут чакае відовішча, якое пачынаецца ў бясконцах прасторах мільярдаў зорак, праходзіць праз усе дзівосныя месцы нашай планеты, горы, палі, пусткі, моры, джунглі і завяршаецца ва ўтульным акне дома. Напрыканцы юных гледачоў чакае інтэрактыўная мастацкая частка. Яны самі змогуць стварыць новае падарожжа для Эвіды, у якім будуць прадстаўленыя гарады і іх жыхары. Выступаюць Наталія Ляванова і Алена Яранок. У неделю у Белостоку творчая сустрэча з кіраўніцай і заснавальніцей ансамбля народнага танца «Вянок» Аксаной Прус. На івэнце вы зможце даведацца пра шлях спадрання Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Сподівайся, нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Улады Украіны звярнулі ўвагу на праблему грамадзян Беларусі, якія праз немагчымасць атрымаць або абмяняць пашпарты рызыкуюць страціць легальны статус у краіне ўжо 4 жніўня. Міністэрства ўнутраных справ Украіны паведаміла, што дзяржаўная міграцыйная служба распрацавала асобны законапраект, які павінен урэгуляваць пытанне дакументавання беларусаў, якія не могуць атрымаць пашпарт праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Больш скажа кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевіч.
2: А тыя праблемы, з якімі сутыкнуцца беларусы ў Украіне, мы ж кажам сістэмны ўжо доўгі час. І так можна сказаць, што влада з установы міністэрства, яны прызналі і ведаюць гэтую праблему. І так, гэта вельмі важна, што ў гэтым лісце не на словах, а ўжо дакументальна пацверджана, што ДМСам распрацован законапраект, які ўжо накіраваны міністэрства ўнутраных справ. Той же Кабмін, калі гэта будзе не праз Верховную Раду, а пра пастанаўленне кабінета міністра, у ДМС нема такой магчымасці на законадаўчыя змены. Гэта можа зрабіць Міністэрства ўнутраных справ. І вельмі добра, што ўжо у Міністэрства ўнутраных справ гэты закон ўжо ну, іх ёсць. Тут засталося ўжо скольки? Менше месяца, да? Тобто для вырашэння пытання стасовна новых змененняў у кабінеце міністра было б вельмі добра, щоб так намагаш вычы пачалі мяняць і вносіць гэтыя змены.
3: Сапраўды, 4 жніўня засталося вельмі мала часу. Што цяпер рабіць беларусам, якія не могуць абмяняць пашпарт і рызыкуюць страціць легальны статус?
2: Мы паслалі сваю прапанову стасоўна зменаў у законопроект. Мы запропоновали унести змены, як да, гуманитарные змены, где мы прописали, что робить, изменить як законодавство, как решить питание тих людей, которые не могут обменять паспорт из-за политического переследа. Это те люди, которые не могут умовно предоставить справку о несудимости. То есть, те документы, которые люди могут отримать только у Беларуси, и этого не могут сделать из-за погрозы их життю. От причин от их незалежных. Министерство внутренних справ стосовно наших пропонов сказали, высказали свою юридичную позицию, что яны идут в разрез законодавства, то международного права, и подкреслили, что категория белорусов, которые преследуют по политическим переследам в Украине, им ничто не перешкаджая податься на статус утекача. На мою думку, у людей, у кого есть подставы, есть доказы, что в Беларуси стосовно их есть переслед по политическим мотивам, как гэтые люди, коли они не могут продлить свои там тимчасовые посвідки, подтвердить легальное нахождение в Украине, я раю пойти и податься в Украине на статус утекача. І спадзяюся, што ўсё ж такі бліжэйшым часам будуць несільныя змены, і гэта ўжо будзе рэгулявана законадаўчы прававы статус іншых беларусаў. Таму што праблем шмат, гэта скора з такімі праблемамі сутыкнуцца і людзі, якіх былі пастійныя посведкі на пражыванне. Так яны не прывязаны к нацыянальнаму паспарту, але пры іх падоўжанні патрэбна наяўнасць дзейнічага паспарта. Гэта тыя людзі, якія падаліся на грамадзянства. Гэта вырашыць сістэмна праблема беларусаў, тысячу беларусаў, якія знаходзяцца сёння ў Украіне. Таксама ведаю, што ёсць што-то напрацаванае і ў народных депутатаў, я з імі размаўляў. Што пазітыўна? Пазітыўна тое, што працэс ідзе для вырашэння гэтых праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ў Украіне, працуюць дзяржаўныя ўстановы.
3: А вядома, калі распрацаваны дзяржаўнай міграцыйнай службай законапраект можа быць прадаўнесены ў Верховную Раду, прыняты?
2: На жаль, я думаю, што хутчэй за ўсё яны не паспеюць до 4 жніўня, таму што вы бачылі, что тут отбывалось, то есть тут было в отставку послали кабинет министров, зараз призначенный новый министр Министерства внутренних справ, Верховная Рада, на жаль, пошла на каникулы, тому вот есть такие вот моменты, какие, на жаль, махшима, скажем, поуплывают на то, что эти измены не отбудутся до 4 жнюня.
3: И важно, что при этом просто белорусов поведомляют про проблемы с легализацией, с какими тяжкостями люди, может быть, теперь на 6 вертаются до вас?
2: Абсолютно. Да, то есть мы призываем беларусов, коли есть проблемы, звертайтесь, потому что, по-перше, мы сотрудничаем с уполноваженным справ людины при Верховной Раде, да, то есть эти факты мы можем документовать, подавать звернение на имя Лубенца, а так само коммуниковать с миграционной службой. У нас есть юристы, ну, каждый кейс, он индивидуальный, да, поглядеть, махшима, есть нечие шляхи, по яким можно сделать так, как ДМС приняла документы, как их легализовать. Заставаться у правовым поле, сделать все, как умовно в этот час подать умовно то же самое звернение на ДМС, даже коли яны, они примут эти документы, да, это решение потом обскаржить в суде. Потребно робить кроки для того, как застаться у правовым поле.
1: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства ва Украіне, павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак для часткі беларусаў гэта немагчыма праз адсутнасць дзейнага пашпарта. Па словах Францкевіча, праблема можа закрануць амаль 3000 беларусаў.

0: Radio
1: Dzień z racją u piatnicu informacyjna muzyczny efir. Беларусы Варшавы сустрэнуцца ў нядзелю 9 жніўня каля помніку Мікалаю Каперніку. Івент прысвечаны дню годнасці. Гадавіне выбараў 2020 года пачнецца ў 18 гадзін пасля канферэнцыі «Новая Беларусь» пра падзеі і ўдзел экс-палітзняволеных. У гэтым івенце нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар вечаровай імпрэзы, прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алег Кулеша.
2: 2020 гэта адпраўная кропка. Нельга сказаць, што была рэвалюцыя. Ніякай рэвалюцыі не было. Было адраджэнне нацыі. Трэба памятаць тое, што у нас людзей вельмі шмат яшчэ сядзіць. І адна з мэт акцыі – гэта любымі рознымі варыянтамі, выглядамі рабіць ціск на рэжым Лукашэнка. Не даваць магчымасці рэжыму Лукашэнка прабіцца сюды в еўразвяз. Ён гэта вельмі хоча. Ён будзе рабіць усё, што заўгодна, каб яго толькі прынялі тут у еўразвязу. Мы можам гэтаму паўплываць непасрэдна зараз такімі вялізнымі шэсцямі, паказаць, што пакуль ты не супыніш гвалт, таму што рэпрэсіўная машына пераходзіць усе межы, чырвоныя, зелёныя і гэтак далей. Фактычна на сягонняшы дзень трэба выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, усе магчымыя кропкі, каб ціснуць на Лукашэнка. Лукашэнка і да 20-го года, і пасля 20-го года завжды кажа, я буду размаўляць з моцным. Ён насамрэч вельмі, вельмі слабы чалавек, таму ён скарыцца толькі моцнаму. Таму трэба абіраць моцны бок ціснуць.
3: Пры ўліку, што менавіта ў гэтыя дні і канферэнцыя «Новая Беларусь», што для вас, як для прадстаўніцтва Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі больш важнае, усё ж такі гэта канферэнцыя альбо марш?
2: Марш. Я шмат кроць разоў казаў пра тое, што мы павінны дапамагаць сваім паплечнікам у замежжы. Мы павінны паказваць, што мы тут існуем. Мы павінны паказваць, што мы існуем як грамадства, што ў нас на сягонняшы дзень вельмі сур'ёзная сітуацыя ў Беларусі. Што ў нас фактычна гуманітарная катастрофа на сягонняшы дзень у правах чалавека, у правах грамадства і ўвогуле ў жыцці беларусаў. Я таксама заўжды кажу, што не забывайце аб тым, што польскі бок, польскі сейм частку сваіх рашэнняў прымае на карысць беларусам. На наша шэсце болей будзе звяртаць увагу непасрэдна людзі, якія стаяць ва ўладзе ў Рэспубліцы Польшы. Гэта людзі, якія прымаюць рашэнне, рашэнні якіх могуць пайці на нашу карысць. То бок мы не толькі святкуем, не толькі адмічаем, не толькі паказваем, што наш народ яшчэ ўсё знаходзіцца не ў супакоі, што ў нас у краіне вельмі цяжкая становішчая сітуацыя, але мы яшчэ і дапамагаем нашым сумежнікам прыняць рашэнне на нашу карысць. Вось гэта і з'яўляецца самым галоўным ціскам. Ніводная ўлада не можа іх нараваць вялізную колькасць грамадства. Калі яно ёсць, на яго будуць звернута ўвага. Калі яго няма, ну, лічыце, што ўсё. Таму мы павінны выкарыстоўваць любую дату. А такую дату, як 9 жніўня, абавязкова трэба выкарыстоўваць. Таму што гэта навейшая гісторыя Беларусі.
3: Як шмат палітвязняў далучаецца звычайна да маршаў і да канферэнцыі «Новая Беларусь», пры тым, што канферэнцыя «Новая Беларусь» ладзіцца ўжо не першы раз у тым ліку ў Варшаве?
2: Дарэчы, мажліва тое, што і канферэнцыя «Новая Беларусь» ўжо не першы раз у Варшаве. Таксама гэта ўплыў вялізных шэсцяў. Я лічу непасрэдна так, але на вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, таму што людзі прайшлі праз свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказваць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіце. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсці заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
1: Вечаровы івент для беларусаў у Варшаве стаў ужо традыцыйным. Сёлета ў праграме выступы як музыкаў, так і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі. 9 жніўня у Варшаве побач з помнікам Каперніку.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: У бліжэйшых навінах пачуем, расійскія войскі ударылі па выставе зброі ў Кіеве, ёсць ахвяры. Права на абарону сустрэча ў Познані перарасла ў юрыдычную кансультацыю для беларусаў. Сёмы фестываль беларускай культуры «Летучень» у Кракаве. Больш скажа Валя Лаеўская. Праз 5 хвілін ужо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы.
3: Расійскія войскі ўдарылі па выправе зброі ў Кіеве. Некалькі чалавек загінулі. Права на абарону сустрэча ў Познані перарасла ў юрыдычную кансультацыю для беларусаў. Сёмы фестываль беларускай культуры «Лет у цень» пройдзе ў Кракаве.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Заснавальнік кампаніі ў вытворчасці абароннай прадукцыі «First Contact» і ўдзельнік баявых дзеянняў Валер Баравік паведаміў, што Расія ў Кіеве нанесла ўдар па адным з палігонаў, дзе праходзіла выстава зброі. На гэты час вядома пра 6 загіблых. Таксама ўкраінскія экстранныя службы паведамляюць пра дзясяткі параненых. Дакладная лічба невядомая. Пазней Украінская рада зброяроў пацвердзіла, што ў Кіеўскай вобласці адбыўся варожы ракетны ўдар па месцы, дзе знаходзіліся прадстаўнікі ўкраінскай абароннай прамысловасці. Паводле іх слоў, інфармацыя пра дакладнае месца правядзення выставы публічна не раскрывалася. Цяпер рада зброяроў просіць усіх, хто апынуўся побач з месцам удару, не рабіць здымкаў і не высылаць нікуды, бо гэта можа дапамагчы акупацыйным расійскім войскам. 23 ліпеня ў Познані прайшла сустрэча «Права на абарону», як атрымаць міжнародную ахову з удзелам дарадцы Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леонідам Марозавым. Мерапрыемства, якое першапачаткова планавалася як інфармацыйная сустрэча, у выніку перарасло ў паўнавартасную юрыдычную кансультацыю, бо ў беларусаў за мяжой назбіралася шмат практычных пытанняў, кажа Леонід Марозаў.
4: Хвалявала, што адбываецца ў Польшы. Першае пытанне – міжнародная абарона. І ці ахова ў Беларусі, ці пагоршыцца, ці не пагоршыцца. 10%, можа быць, 80 людзей былі, якія ўжо атрымалі абарону і цікавіліся, што будзе далей. Быў адзін беларус малады, які вось якраз атрымаў адмову першы раз па міжнароднай абароне. Це і пра злучаныя штаты, і пра Грузію, Арменію. Ці было цікава, як адбываецца, ці ўвогуле, як працуе ЮРДЭП офіса.
3: Па словах Леоніда Марозава, вялікая колькасць практычных пытанняў у Познані паказала, што патрэба ў юрыдычнай падтрымцы беларусаў у Польшчы застаецца высокай. Дарадца Святланы Ціханоўскай не выключае, што падобны фармат, калі інфармацыйная сустрэча пераходзіць у юрыдычныя кансультацыі, можа стаць больш рэгулярным і праводзіцца не толькі ў Познані, але і ў іншых гарадах Польшчы, дзе жывуць беларускія супольнасці. 1 жніўня ў кракаўскім парку Йордана адбудзецца 7 фестываль беларускай культуры «Лет у цень». У праграме падзеі музычныя выступы, кірмаш майстроў, адукацыйныя і дзіцячыя актыўнасці, фудкорт і сустрэчы беларускай супольнасці. Выступоўца і вядучы папярэдніх фэстаў Міхась Зуй распавёў, чым імпрэза выбітная для яго.
5: Мне запомніўся Кракаў і фестываль «Лет у цень» тым, што гэта вельмі прыгожа, вельмі утульна, вельмі неяк так сучасна, разнастайна. Можа, скажу сямейна, а для кагосьці гэта і больш, чым сямейна. Просто там вельмі класны у гэтым годзе зноў жа лайнап. Я не разумею беларусаў, і не толькі беларусаў, калі яны ў Кракаве і не пайдуць на «Лет у цень». Я не зразумею, гэта будзе анафема. Трэба ісці.
3: Сёлета на падзеі будуць працаваць 3 музычныя сцэны. На галоўнай выступяць «Атэ старасць бітае сэрца пацана», «Ночы», акрамя таго будуць працаваць электронныя і этнапляцоўка. Уваход на івент свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня, а гэта ўжо і не так далёка, воблачна з праясненнямі, 19-20 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу ў суботу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «Эр».

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна музычны эфір у пятніцу. Працягваем. Фонд Байсол працягвае падтрымліваць не толькі экс-палітвязняў індывідуальнымі зборамі і выплатамі, але і іх блізкіх. Бліжэйшым часам ініцыятыва плануе запусціць традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. Пра гэты накірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку, прадстаўнік Байсол Александр Кухта распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: У вас таксама час і часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
3: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальных калектыўных збора, але зборы, якія адкрыюцца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета, вось у нас не так даўно завяршыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор на 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую ўсім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
2: Чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў акрамя грошай?
3: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы не вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных індывідуальных непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолаг, псіхіятр, таму што ў яго вось праблемы ментальнага плану, у кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў. Таму мне падаецца, ну вось калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі 1 мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Пытаецца, што 1 мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зуб палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Што такое 200 чалавек? Гэта адна вална, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было? Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць прызнаволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які аккаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі банальныя проста пытанні, як падаць на дакументы і гэтак далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэта акошка, і ты атрымаеш сваё ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце напынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўмы, яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: А справаздачы па фінансавай дапамозе палітвязням фонд Байсол публікуе на сваім сайце. Такім чынам каманда імкнецца быць празрыстай арганізацыяй.

0: з рацыяй.
1: 29 хвілін на 19 у Беларусі, 29 на 18 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. А днём заўтра воблачна, у другой палове дня сонечна, істотныя ападкі не чакаюцца.

культурнай спадчыны рэгіёну. Тут адбудзецца 26-ы міжнародны фестываль «Сяброўская беседа», адна з найважнейшых культурных падзей у рэгіёне, якая прасоўвае фальклор і культуру беларускай меншасці на Падляшшы. Пачатак о 17-й гадзіне. У Чаромсе стартаваў 31-й этнафестываль многіх культураў і народаў. У суботу 25 ліпеня з 10 гадзіны пачнуцца майстар-класы па рамёствах, кулінарыі і танцах. А 11:30 будзе можна паглядзець спектакль «Брыдкае качаня» у выкананні тэатру «Чрэво». А 12:30 ансамбль «Горына з Украіны» прадставіць рытуал збору ягад. Адбудзецца таксама паказ фільму «Чалавек з пушчы. Расповеды баровага дзяда», дакументальнага фільму рэжысэрі Малгожаты Шышкі, аўтарская сустрэча з рэжысёркай і героем фільму. Адбудзецца выстава і прэзентацыя фільмовых эцюдаў пад загалоўкам «Абрад становіцца вулічным перформансам» Эльжбеты Дзюк і Кшыштофа Рэніка. А в 18-й гадзіне на вялікай сцэне пачнецца канцэрт. У нядзелю 26 ліпеня з 10 гадзіны пачнуцца майстар-класы, а 13:30 пачнецца паказ фільму «Прывялі нас сюды песні вашых бацькоў» у рэжысэрі Пятра Лозовіка і канцэрты гурта «Жамервацца студзі водаў». А 15 гадзіне пачнецца аўтарская сустрэча з Пятром Брысачам «Пасне бур'ят». Гэта толькі некаторыя з фестывальных прапановаў. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалом, нягледзячы ні на што». У суботу 25 ліпеня о 13 гадзіне пачнецца кулінарны майстар-класы з Ганнай Мочыдлоўскай Вассерштейн і Даротай Мерляк, а 15 майстар-класы з Паўлам Хролам з габрэйскага клуба пад назвай «Вывучайце значэнні габрэйскіх імёнаў і пішыце свае на іўрыце». 6 фестываль «Паміж вершамі у Супраслі» у суботу 25 ліпеня о 15 гадзіне на Рынкавай плошчы узнікне завулак паэта, перфарматыўная пастаноўка, заключная частка паэтычных акцій пад адкрытым небам на вуліцах Супрасля. Акцёры развітаюцца з публікай фестывалю пад адкрытым небам вершамі выдатнай паэзіі. О 20 гадзіне у тэатры «Вершанін» пачнецца спектакль «Бог Ніжынскі». У нядзелю 26 ліпеня адбудзецца фінал фестывалю. О 20 гадзіне у тэатры «Вершанін» пачнецца камерны канцэрт Юстыны Стэчкоўскай. Міластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцыі «Лета ў горадзе». У суботу 25 ліпеня о 21:30 пачнецца кінапаказ «Пад адкрытым небам». Пабачым фільм «Бліск дыямента смерці». Паказ адбудзецца на плошчы Піраты бокам, што па вуліцы Легіёновай. У нядзелю 26 ліпеня о 14 гадзіне пачнецца музычная казка «У краіне мумій троляў» у італьянскім павільёне ў палацы Браніцкіх, а ў выпадку неспрыяльнага надвор'я у музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіёновай. А 18 гадзіне пачнецца канцэрт трыа Ірака Глыка з удзелам Хакінасосы. Канцэрт таксама запланаваны ў італьянскім павільёне ў палацы Браніцкіх, а ў выпадку неспрыяльнага надвор'я таксама перанесецца ў музычную кавярню «Фама». У суботу 25 ліпеня ў Беластоку ладзяць гарадскі квэст «Бялосточак». Прыйдзе ён, вядома, у раёне Бялосточак. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак 11 гадзіне, месца збору на плошчы ксяндза Сопоцькі. Беларускі хаб «Новая зямля» ў Беластоку запрашае ў нядзелю 26 ліпеня на сустрэчу з Аксанай Прус, яркай прадстаўніцай беларускай культуры ў Беластоку, кіраўніцай і заснавальніцай ансамбля народнага танца «Вянок». Аксана Прус уже шмат гадоў актыўна захоўвае і папулярызуе беларускія народныя традыцыі праз танец. Дзякуючы ёй, дзясяткі людзей у Беластоку і наваколлі знаёмяцца з прыгажосцю беларускага фальклору, вучаць традыцыйныя і сцэнічныя танцы, адчуваюць дух беларускай культуры і перадаюць

0: падаюць яго далей. Будзе можна даведацца пра шлях Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы, даведацца, як далучыцца да ансамблю. Пачатак сустрэча 15 гадзіне ў Чыльтайм-клабе, што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Dzień zracjaj, pacichu, idzie do zakończenia, ale jeszcze krychu czasu nas zastajeca, wierniem się do kultury. Try muzycznej sceny, dzieciacze, edukacyjne, psychologiczne i sportywne, placówki, zona majsterklasa, a tak samo prostora białoruskich gromadzkich organizacji. I to daleko nie wsio. U Krakowie, amal prosty dzień, 1 żniwnia, odbudzieca festiwal Letu Cień. На падзеі ўжо некалькі разоў выступаў музыка і акцёр купалавец Міхась Зуй. У гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай ён прыгадаў некалькі цікавых замалёвак з мінулых опэн-эйраў.
1: Мы выступалі там тады з чынчынамі. І тады на дабрачынным аукцыёне мы прапанавалі проста, хто набудзе нейкі лот, таму Ален Жолдок заспявае сваю песню. І ось прайшло паўтара гады, але мы зрабілі гэту песню «Узда», мы зрабілі кліп, тому што такая была замова. Кракаў вельмі класна, вельмі цёплы, Летуцень вельмі такі класны, сямейны, утульны фестываль, і не толькі сямейны, там, я памятаю, такі драйв был, здаецца, і Васацівы выступал, я такі встаю, думаю, ну класна, всім падабаецца. Можа быць, ужо ў Кракаві ёсць наш аматар. Хто ведае, трэба паглядзець ім вочы.
2: Ты наведаў розныя фэсты беларускія ў замежжы. Скажы, калі ласка, для цябе чым вылучаецца менавіта Летуцень?
1: Так, насамрэч, вось, я скажу, мы недавно былі на фестывалі «Папараць», там свая атмасфера з вельмі цікавым лайнапам, была вельмі такія свежыя, нечаканыя музыкі. Тутака гэта 4 дні ці 3, там просто агульнае вяселле, шмат беларусаў. Мне запомніся Кракаў і фестываль «Летуцень», тым, што гэта вельмі прыгожа, вельмі утульна, вельмі неяк так сучасна, разнастайна. Можа, скажу, сямейна, а для кагосьці гэта і больш, чым сямейна. Просто там вельмі класны у гэтым годзе зноў жа лайнап. Я не разумею беларусаў, і не толькі беларусаў, калі яны ў Кракаве і не пайдуць на Летуцень. Я не зразумею, гэта будзе анафема. Трэба ісці.
2: Пасля таго, як ты з'ехаў з Беларусі, ці загучалі для цябе неяк па-іншаму, па-новаму беларускія фэсты? Няхай ужо ў эміграцыі, але разам з тым.
1: Іх стала болей значна. То бок, зразумела, што ў Беларусі былі фестывалі «Рок за бабров». Але вось нават у назве, у неймінгу іншы культурны код я адчуваю сёння. Які прыгожна, Летуцень, Папараць, Тутака. Ось я не згадаў, мы былі пад Вроцлавам, там свой мікрафестываль быў, мова на нова ладзіла. Ну, як бы не фестываль, сустрэч, але ён як быццам быў, па-моему, чаўні фестываль. І мне падаецца, што вельмі шмат людзі раскрыліся, самі лазі, самі арганізуюць. І што самае важнае, што сюды прыходзяць людзі. Я не помню, што ў Беларусі прыйшло б столькі людзей той час. Калі Беларусь штосьці зменіцца, я думаю, што такі фестывалі мусіць быць, канешне, у кожным горадзе, і будуць прыходзіць людзі. Але пакуль прыходзяць у Польшы, а не толькі ў Польшы, у Нямецчыне, Мюнхеншчына, Мінск-Мінга фестываль, ну, просто класны рух.
2: А ці адкрываеш ты на іх, на гэтых падзеях для сябе нейкія новыя імёны, нейкія новыя гурты?
1: Мы былі на «Папараці», і там выступаў Вячаслаў Кміт, чыя песні я слухаю і ведаю, але мне там неяк так асабліва спадабаўся, некая такой разняволенасцю і нейкім вельмі сапраўдным, трушным вайбам вельмі спадабалася. Потым граў «Apple Picker», гурт таксама такі зусім сучасны, такі трохі дзіўны, клёвы. На «Тутасы» там, напрыклад, першы выступ на такой вялікай аўдыторыі выканаўца, рэпер Мандзік. Клёва выступіў, мне падаецца, разглядаў тут такое ўсё.
2: Як правільна падрыхтавацца да фэсту «Летуцень»? Што зрабіць?
1: Паспаць трэба. Трэба проста вызваліць час і настроіцца на тое, што трэба шмат патанчыць, стаміцца, каб ужо спаць, як кажуць, як мукі прадаўшы.
0: Сёлета на фэсте «Летуцень» выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсэнт». Таксама будзе працаваць электронная і этна-сцэна, на якую вядучай будзе мая калега Марына Савіцкая, а ўваход на фестываль «Вольны».

0: Радио Рація.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: У офіційним часописі Євразвязу опублікували нормативні акти, якими був затверджений 21-й пакет санкцій супраць Росії і Білорусі. У яго трапілі некалькі беларускіх юридичних особаў, серед яких Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. До гэтага часу под абмежаванне ЕС трапляў толькі адзін з двух беларускіх МПЗ – «Нафтан». Слава Ціхановская подкрэсіла, што Мазырскі НПЗ – гэта вельмі наглядны і балючы прыклад таго, як памылкі Лукашэнкі руйнуюць нашу эканоміку і дабрабыт беларусаў. Да 22-го года Украіна для гэтага прадпрыемства была галоўнай крыніцай прыбытку. Беларускі бензін і дызель займалі да 50% украінскага рынку. Але ўцягванне Беларусі вайну паставіла крыж на гэтым напрамку. А продаж паліва в Расію, якое трапляе потым расійскую армію, зрабіла Мазырскі НПЗ таксама і мэтай для ваеннага ўдару, заявіла Ціхановская. Санкції Європейського зв'язу супроць Мазырського нафтоперепрацовчого заводу означають найперш узмацнення економічного тиску на один з ключових білоруських промислових активів. Однак їх практичний ефект залежить від того, які менавіта обмежування уведені і наскільки широко вони будуть применятися. Відавочна, гэта ўсхадняе міжнародную дзейнасць заводу. Калі прадпрыемства трапляе пад санкцыі, еўрапейскім кампаніям забараняецца альбо істотна абмяжоўваецца супрацоўніцтва з імі. Гэта можа закранаць закупку прадукцыі, пастаўкі абсталявання і запчастак, фінансавыя разлікі, крэдытавання і інвестыцыі. Вядома, санкцыі не азначаюць спынення працы заводу. Мазырскі НПЗ і цяпер арыентуюцца пераважна на рынкі, якія не далучыліся да еўрапейскіх санкцый, першую чаргу на Расію. Разам з тым ёсць і доўгатэрміновыя наступствы. Нафтаперапрацоўка – тэхнічна складаная галіна, якая патрабуе рэгулярнай мадэрнізацыі. Калі доступ да заходняга абсталявання, праграмнага забеспячэння, сервіснага абслугоўвання і фінансавання становіцца ўсё больш абмежаваным, гэта паступова пагаршае канкурэнтназдольнасць прадпрыемства. Мазырскі МПЦ – адзін з найбуйнейшых экспарцёраў Украіны і значны плацельшык падаткаў. Любое пагаршэнне яго фінансавага становішча патэнцыйна адбіваецца на валютных паступленнях і даходах беларускага бюджэту. Санкцыі супраць гэтага заводу – чарговы крок у стратэгіі паступовага абмежавання магчымасцяў беларускай дзяржавы і прамысловасці. Іх галоўны эфект праяўляецца не адразу, а в сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве – звужэнне рынкаў, рост выдаткаў, ускладненне мадэрнізацыі і павелічэнне залежнасці Беларусі ад Расіі. Калі глядзець на санкцыі не як на асобнае рашэнне, а як на элемент агульнай стратэгіі развязу, то іх мэта – павелічыць цану той палітыкі, якую праводзіць беларускі рэжым. Калі ўлады Беларусі працягваюць рэпрэсіі ўнутры краіны і падтрымліваюць Расію ў вайне супраць Украіны, гэта будзе мець для іх эканамічныя наступствы.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Radio Racja.
1: У бліжэйшых навінах на радыё Рацыя пачуем. МУС Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі і рыхтуе асобны законапраект. Пасля пагроз Лукашэнкі адправіць войска ўсіх, хто не ўмее працаваць, ваенкамы Мінскай вобласці пачалі кантраляваць уборачную кампанію. Фонд Байсол запусціць збор для дзяцей экс-палітвязняў. Больш скажа Валя Лаеўская прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: МУС Украины признала проблему белорусов с пашпортами и рыхтуя особный законопроект. После погроз Лукашенко отправить у войска усих, кто не умеет працевать, военкоматы Минской области начали контролировать уборочную кампанию. Фонд «Байсол» планует запустить сбор для детей политвязнев.
2: З навінамі Валалаевская.
3: До 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі з часовым відам на жыхарства ва Украіне павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак частка беларусаў не можа гэта зрабіць праз адсутнасць дзейнага пашпарта. МУС Украіны прызнала праблему і паведаміла пра падрыхтоўку законапраекта для тых, хто не можа атрымаць або абмяняць дакументы праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевіч.
4: Влада, министерство признали и ведают эту проблему. Важно, что в этом листе не на словах, а уже документально подтверждено, что ДМСом распрацован законопроект, который уже накерован в Министерство внутренних справ. И это уже будет регулировано законодавчий правовой статус інших белорусов.
3: При этом, поводле Алексея Францкевича, новый законопроект, худшей за все, не будет разгледжаны до 4 жнюня. Тому беларусам, якія не могуць пацвердзіць свой статус праз праблемы з пашпартам, ужо цяпер трэба шукаць іншыя законныя шляхі заставацца ва Украіне.
4: Міністерства внутренних справ стосовно наших пропонов сказали, яны ідуть у разрез законодавства, то міжнародного права, і подкреслили категорії белорусов, які переслідують по політичним переслідам в Україні, їм ніщо не перешкоджає податься на статус утікача.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускіх арганізацій ва Украіне, праблема, пацверджаная легалізацыі ва Украіне да 4 жніўня, тычыцца тысяч грамадзян Беларусі, якія жывуць у краіне і не могуць атрымаць новыя пашпарты праз абмежаванні з боку беларускіх уладаў. Военные комиссары Минской области приступили до выполнения доручения Александра Лукашенко, який ранее запотребовал отправлять у войска тех, кто, поводле его слов, дрэнна працуе и порушае працоўную дисциплину подчас уборочной кампании. Про гэта поведомила сёння Министерство обороны. Адзначаецца, што прадстаўнікі военкаматаў наведалі сельгаспрадпрыемствы Клецкага, Пухавіцкага і Слуцкага раёнаў. Яны сустрэліся з кіраўнікамі і работнікамі гаспадарак, азнаёміліся з ходам уборкі ўраджаю і ацанілі вытворчыя магутнасці. У ведамстве заявілі, што асаблівую ўвагу ваенныя камісары надалі пытанням арганізацыі працы і выканання працоўнай дысцыпліны. Згаданае распараджэнне Лукашэнка даў 21 ліпеня на селектарнай нарадзе па пытаннях уборачнай кампаніі. Тыя, хто дрэнна працуе і не выконвае працоўную дысцыпліну, паводле яго слоў, павінны праходзіць кароткую падрыхтоўку і накіроўвацца ў вайсковыя падраздзяленні, размешчаныя ля украінскай межы. Ён таксама запатрабаваў накіроўваць чыноўнікаў на працу у сельгасарганізацыі, прыстрашыўшы за невыкананне гэтых указанняў службай у войску. Фонд «Байсол» плануе запусціць збор для дзяцей былых палітвязняў. Для ініцыятывы ён стаў ужо традыцыйным і прадугледжвае выплату у 100 еўра на дзіця перад новым навучальным годам, распавядае прадстаўнік «Байсол» Александр Кухта.
5: Я разумею, что 100 евро – это не те гроши, которые решают все проблемы, але все ж таки мы разумеем, что белорусская диаспора так само не та суполка, которая повинна решать все проблемы у всех людей. Мы стараемся собирать 3 раза на год. Это 1 вересня, это на Новый год и это на початок лета сбор по 100 евро на детей политзневоленных. Тому каждая семья может звернуться до Байсола, заполнить заявку, и потом уже мы глядим, сколько у нас приходит заявок, и собираем там отповедную сумму грошей.
3: Падтрымаць збор можна на сайце ініцыятывы «Байсол». А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У нашым памежным рэгіёне вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу, 11 са знакам плюс на раніцу ў суботу. Заўтра воблачна, у другой палове дня сонечна, істотныя ападкі заўтра не чакаюцца, а максімальная тэмпература 22-23 градусы. Дзень з рацыяй у пятніцу завяршаецца. Я Міхал Андрасюк. Развітваюся. Спакойнага вам вечара. Сустранемся заўтра. А сёння заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 24 ліпеня.
1: Лукашэнка патэлефанаваў прэзідэнту Узбекістану, што будзе з мігрантамі.
8: Выконваюць гэты загад на адвалі. Адвалі.
7: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
9: Для Украіны гэтыя ўдары важныя, таму што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія можа і палітыкай асабліва не цікавяцца.
1: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
10: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Днямі Лукашэнка параіў грамадзянам Узбекістана ехаць за вялікімі заробкамі ў Расію, бо ў Беларусі ў іх мае быць іншая місія.
2: Маўляў, паколькі ў гэтай цэнтральна-азіяцкай краіне не хапае малака і мяса, яе грамадзяне могуць вырабляць мяса і малако ў нашай краіне, якая ў сваю чаргу будзе прадаваць прадукцыю ва Узбекістан. Таму прыезд у Беларусь узбекскіх працоўных мігрантаў звязаны выключна з нарошчваннем сельгасвытворчасці.
1: Пасля таго, як краіны падпісалі пагадненне аб супрацы 13 ліпеня, у Беларусь прыбыла першая група працаўнікоў з Узбекістана – 255 чалавек.
2: Што праўда, яны адразу выйшлі ў паблік з заявамі пра падман беларускага боку. Замест абяцанай $1000 ім збіраліся плаціць 500.
1: Прайшоўся Лукашэнка і па беларусах, незадаволеных прыездам працоўных мігрантаў з Узбекістана. «Мы нікога не будзем браць, але тады нам трэба ўпірацца і працаваць», – заявіў ён, намякаючы на ўсё тое ж нешанцаванне з народцам.
2: Як будзе развівацца гэтая гісторыя, у ефіры Еўрарадыё пафантазіравалі галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Ведаеце, Александр, з чаго пачалося сёння у Александра Лукашэнкі? Вот ён прачнуўся, працоўная раніца, з чаго пачалася? Ён
4: утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как
3: ну,
4: народ?
3: Магчыма, такое таксама было.
4: И икра не льётся, не лезет в горло, и компот не льётся в рот. Думаю,
3: класика,
4: что было так.
3: Класіка, конечно ж, я думаю, что такое было. А докладна было, был звонок в Узбекистан, потому что у его сябра Шаўката Мірзіёева, президента Узбекистана, сёння день нараджэння. Як вот вы думаеце, Александр, як прэзідэнты, ну, ладна, кіраўнікі дзяржаў, сфармулюем гэта так, віншуюць адно аднаго з днём нараджэння, звычайна. С днём нараджэння, там, поспехаў, здароўя, да, памятаеш, да, як бухнулі в Мінску недавно, да?
4: І вот. Деньги былі, да?
3: Да, і всё вот это вот. Значыцца, што Александра Лукашэнкі адбылося сёння з Шавкатам Мірзіёевым. Лидеры сверили часы по выполнению соглашений, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимое поручение, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства. Чувствуете, отчуваете атмосферу дня нараджения, да? Практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Подчеркнута необходимость активизации прямых контактов.
4: Болючих это читать.
3: Подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 26-30 годы. Президент Беларуси также тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Нечто вот...
4: Что у вас в голове засталося после этой длинки?
3: Это день нараджэння – сумное свято, да, вот кажуть. Еще один год прошел там, али не только тому. Мне что вот эта размова не была подобна, мне сдается, на веншаванне с днем нараджэння. Она была подобна на размову двух, я не ведаю, бизнес-партнеров, ці там, ну вот, да, людей, у яких есть шмат проблем. Короче,
4: я веду, как это было. Глядите, одразу звонок от Лукашэнкі. Перед тем, как он начинает размовлять, он там врубает Аллегрову, видите это? «С днем рождения! Успехов, радости, веселья!» И когда это отыграло, он каже: «Ну, як?» А это с другого боку молчить. То, «Ты что, погрузился?» «Молчить». «Слухай, ну не пригоже с узбеками трымалося, признаю». То говорит: «Ну и что ты повинен, что ты будешь робить? Может, заберешь?» «Ну, нема у нас по $1000 на лицо. Мои скардятся. Витебской области». Кажут, дайте белорусам по $1000, они сами будут працевать. Говорит, не могу, я их уже выписал отсюль. Коллеги приедут, начнут расповедать, что там у тебя, так никто не поедет за тебе. Ну, далее размова про то, что они собираются робить, як она 255 человек собираются как бы уладковывать так, чтобы они не сбежали назад в Узбекистан.
3: Лезь так, только зарабивши на зворотные квитки. Далее это будет непросто им зарабить, потому что заробки сапраўды там не такие, на какие они различивали. Ну, цалком магчыма, что так эта размова и отбывалась, потому что у публичной просторы Лукашенко так само оправдывается. Специфично, конечно, вельми. Вот давайте мы поглядим зараз кавалочек видео с нарады па сельскай гаспадарцы. Вообще-то нарада была па сельскай гаспадарцы.
4: Ох, да? Там была такая нарада.
3: Хотя и узбекі, цікавая. І узбекі, яны таксама для сельскай гаспадарцы нам патрэбныя, у прынцыпе. Вось. Ну, давайте паглядзім, як сёння, як змянілася рыторыка, скажам. Зараз прыедуць узбекі, будуць працаваць тут класна, паднімуць нам сельскую гаспадарку. Вот што мы маем на 23 ліпеня.
5: Цэлая паднялась буря, ах, вот узбекаў бяруць. Я не надо, мы нікого браць не будзем. То-то нам надо упірацца і работаць. Но я ж вижу, если на Віцебщині, да і в кожній області ж проблеми є. Якщо там не вистачає людей, ну ви виберіть того, кого треба. Це і Гродненської області касається, особливо северних цих регіонів, Островець там і так далі. І там потрібні люди. Не треба чекати, що там приїдуть великі спеціалісти. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
3: Вот уже неяк не так радостно это все, да? Уже и квалификация узбеков. Оказывается, як это сказать? Я вот не запомнил. Ну, короче, квалификованные узбеки потребны в Узбекистане.
6: Да неужто?
3: Ну вот... Дзіўна.
6: Сюрприз.
3: Вот, да речі, этом дуже адрозніваецца Узбекістан і Беларусь, атрымліваецца, да? Якби кваліфікаваныя беларусы, якія жывуць за мяжой в Беларусі, не патрэбныя. Мало таго, там кожны дзень ліецца, якби ад прапаганды сидзіць там. Кваліфікаваныя узбекі сидзяць в Узбекістане добровольна, у Беларусь не збіраюцца, едуць, атрымліваецца, ну, некія, я не ведаю, як бы
4: можем сказать, некваліфікаваны.
3: Можем сказать, некваліфікаваны. Вось, і не хочаце, не берыце, як бы кажа Лукашэнка, але тады працуйце самі. І гэтай рыторыцы гадоў, ну, 10. Вот это вот распранацца і працаваць, вот сейчас было, упірайцесь і работайце, да? Ну, это уже настолько заезжено. А вот все не упираются и не работают.
4: Я
3: да?
4: Упереться не во что там.
3: Ну, может быть, да. Земля белорусская не сприяя тому, как принять упор. Да, ну, у это я не веру. Белорусы працавитые люди. Вось... упираться нема кому. Вот есть такое тлумачение. Тому, что Лукашенко каже. Витебская область, Гродинская область. И далее так. Да и у Вугуле во всех областях как бы у нас проблема.
4: Глядите. По-перше, белорусы упираются. Вот только... Это была нарада была вельми цикавая, скажу. Але мы с вами зараз занимаемся тем, я себя трохи чалом отшиваю, потому что мы занимаемся интерпретацией того, что кажется, что у голове у Лукашенко.
3: Ну, да. Трохи... В этом жанре есть король.
4: Конечно,
3: и есть жалкие подражатели.
2: Дык што там з мігрантамі з Узбекістану? Працягваюць Александр Кнырович і Павел Свярдлоў.
4: Так вось, беларусы упіраюцца. Як упіраюцца? На гэтай нарадзе было сказана, што толькі жніво пачалося, і як праверка за пару дзён там 150 п'яных каўгаснікаў на працоўных месцах. Таму яны упіраюцца, але кудысь не ў той бок. Але калі казаць сур'ёзна, ведаеце, што вось гэтыя фразы наконт так не бярыце, так навучыце, там нешта яшчэ, што яно паказвае? Ёсць агульная праблема. Недахоп працоўных рук у Беларусі. Лукашэнка, як Афанасій Нікіцін ці Марка Пола, ідзе за тры мора, такі, доўга ідзе, напружваецца.
3: Далёка ідзе.
4: Далёка ідзе.
3: Я б сфармуліраваў так.
4: І прыходзіць туды і кажа, што ў вас тут ёсць? А людзі ёсць? Дайце людзей. На жаль, не 17-е стагоддзе, ён бы паспрабаваў іх купіць. Але купіць немагчыма, ўсё ж такі, уже так не прынята ў 21-м стагоддзе. Вось. І таму ён кажа, прыїжджайце да нас, у нас заробкі па $1000, у нас шмат работы, у нас лясы, поля, медыцына, вода, прыїжджайце. Ну, ці ж не ведаюць.
3: Ну, правильно.
4: Яны збіраюцца ехаць. І калі яны даїжджаюць да Беларусі, іх тут сустракаюць на месцах. Людзі, якія ніяк не ўдзельнічалі ў гэтых перамовах, якія ніяк не, ну, как бы, не ведаюць, яны не заматававаныя, каб узбекі ў іх працавалі, і яны, какое тут слово нематнае будзе?
3: І яны выконваюць
4: гэты загад на...
3: Отвалі.
4: Отвалі. Добре, дзякую, Павел.
3: Александр, я завжди готова.
4: І гэты узбекі, зімбабвійцы ці пакістанцы, прыходзячы і бачачы гэты отвалі, адчуваюць некую дисонанс паміж тым, што кажа Лукашэнка, кажуць яго падначаліны. Так? І калі яны гэты дысананс адчуваюць, то, канешне, как бы яны грукаюцца да свайго кіраўніцтва, яны грукаюцца да Лукашэнка, і Лукашэнка пачынае казаць: «Ну, калі вам не патрэбны гэтыя людзі, ну так не бярыце». Гэта ўвогуле не падобна да кіраўніцтва. Гэта не з'яўляецца кіраўніцтвам дзяржавы, кіраўніцтвам сельскай гаспадаркі, кіраўніцтва асобнай гаспадаркі. Гэта ўсё, што заўгодна, але танцы з бубнамі, паказательныя гэта выступы, толькі не кіраўніцтва сапраўды краіны. І што на мясцовым узроўні? На мясцовым узроўні ты бачыш даехаўшы да цябе узбекаў, якім ты павінен плаціць чамусьці ў паўтара ў два разы больш, чым беларусаў, і якія дрнейшыя, таму што яны не адукаваныя, не падрыхтаваныя, як заўважыў Павел, яны падрыхтаваныя, патрэбны і ў Узбекістане. І вось такая прыгажосць са 150 тысяч абяцаных пакістанцаў даехала 200 ці 120. Вот, скольки-то. І, мы можам казаць зараз уже упэўнены, што план, які быў у тым, што з верасня пачнецца па 500 узбекаў будзе прыязджаць Беларусь, не прыедуць. Не прыедуць.
3: Такая рэклама, пасля якой хочацца трымацца ад Беларусі падалей. Прычым узбекі, яны ж цікава, што яны ўсё запісвалі па-узбекску. Не по-руску. То бок меседж быў накіраваны. Да, Слава Камісаренко недавно распавядаў пра канцэрт у США нейкі, дзе сабралося шмат беларусаў. Ён казаў, што вялікая залі, 700 чалавек, і ён так размаўляе заўжды, і ён кажа: «Ну, адкуль вы ўсе? Давайте на раз, два, три скажем кожны свой город, адкуль вы приехали». І ён чакае, што там будуць розныя гарады, і все такія: «Гродна!» Слава Комиссаренко такой: «А что здарылся?» Причем таки город, не Нью-Йорк, не там Лос-Анджелес, да, а город недзе Тампа, великий, але не вот не метрополия, да. И ему зала кажуть: «А ну вот пара человек приехала, пара семей».
4: Так, и подтягнули.
3: И кажут: «Тут нормально, давайте, все, едем». Вот тут у нас, меркуючи по всем, отбывается супрацьлеглая история, да? Пара человек приехала, и такие: «Не». Я сейчас верну, конечно, увагу на то, что треба, как до тебе приехали з-за мяжы хто-небудзь, нават з Узбекістана ўжо, да? Не з Німеччыны, не з Кітая, да? З Узбекістана. Каб прыехалі, трэба ездзіць і абяцаць таго, чаго няма в рэальнасці, да? Да, вот няма гэтага заробку, але, зразумела, што на меншы не паедуць, таму трэба яго паабяцаць, а далі як бы мусіла неяк, мне здаецца, вот всё вот это вот вырашыцца. Можа быць, Лукашэнка разлічваў на тое, што націсне там Узбекістан на узбекаў, да, скажа: «Сідзіце пад плінтусам, прыехалі, працуйце», але звольнілі ж амбасадара Узбекістана ў Беларусі.
4: Які не вырашыў праблему.
3: Не вырашыў, да, не забяспечыў, да. Вот на каго спусцілі, всіх сабак, як кажуць, да. Вот імідж бежыць просто наперадзе чалавека, да?
4: Не так шмат засталося краін, дзе нас яшчэ не ведаюць. Так вось, ведаеце, я бы тут заваўжыў значна больш глабальную з'яву. Лукашэнка уяўляе сябе краіну па-іншаму, чым беларусы, чым яна ёсць у рэчаіснасці. Я нагадаю, што Лукашэнка лекары зарабляюць па 10 тысяч рублёў. У галаве ён пабудаваў сацыяльную паспяховую краіну. І калі вы пытаецеся, што вось ён там на нешта разлічвае, так ён лічыць, што ў яго ёсць вертыкаль, якая працуе, што вось загад, які аддаецца на версе, ён даходзіць да месца ў незмененым відзе і выконваецца. А праўда ў тым, што ён, на версе ён такі жорстка такое, ядро, куля. А калі ён даходзіць да ніза, ён такі ўжо, такі
3: шерсть.
4: Да. З хлопка, з бавоніны, такая вата. Ён такі ватны далітае. І людзі яго не выконваюць. А Лукашэнка ўпэўнены, што выконваюць. І так адбываецца ва ўсіх галінах. Ён, калі гэтыя электрамабілі будавалі, ён ж таксама верыў, што ён аддаў загад, яны будуць будавацца. Калі супрацоўнічаць з некай там Венесуэлай, ён таксама верыў. Праблема ў тым, што ён у гэта верыць, што ён бачыць краіну зусім іншай, чым яна ёсць. Гэта не тое, што адбываецца з Пуціным, які вось, як вы сказалі, не дэбіл, а паўнавартасны маньяк. І у яго, у Лукашэнкі таксама некае псіхічнае адкланенне, калі ты бачыш рэчаіснасць не такой, як яна ёсць. І гэта, канешне, замінае. І калі-некалі гэта вдруг вылазіць, але чалавек з такім захворваннем, канешне, бачыць гэта, потом так, і забываецца праз тры хвіліны. І зноў кудысь яшчэ. А вось тут у нас гэта абосраныя каровы. Якраз. І займаецца.
1: Александр Кнырович і Павел Свердлоў, як звычайна, падвялі вынікі тыдня на Еўрарадыё і разабралі тэму Лукашэнкі і мігрантаў з Узбекістану. Як доўга яны пратрымаюцца ў Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
6: Для Украіны гэтыя ўдары важныя таму, што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія можа і палітыкай асабліва не цікавяцца.
2: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
7: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ і МЛ Віцебск правялі першыя матчы другога кваліфікацыйнага раўнда лігі канферэнцый. Барысаўчане згулялі ў нічыю са швейцарскім Сіёнам 1-1. Батэ адкрыў лік, аднак яшчэ да перапынку супернік аднавіў раўнавагу. А вось МЛ Віцебск упэўнена абыграў чарнагорскую Суцьеску 3-0. Матчы ў адказ адбудуцца 30 ліпеня. Раней мінская Дынама ў другім раўндзе кваліфікацыі перамагло азербайджанскі Нафт 4-2. Выданне

нямецкі футбольны саюз. 59-гадовы спецыяліст змяніў на гэтай пасадзе Юліана Нагельсмана, які пакінуў каманду пасля чэмпіянату свету. Клоп пачне працу са зборнай 15 жніўня. Яго контракт разлічаны на 4 гады. Дэбют новага галоўнага трэнера адбудзецца 24 верасня ў матчы Лігі нацый супраць зборнай Нідэрландаў. Пеп Гвардіёла не ўзначаліць зборную Італіі па футболе. Пра гэта паведамляе Sky Sport Italia. Паводле інфармацыі выдання, 55-гадовы іспанскі спецыяліст пасля некалькі дзён роздумаў адхіліў прапанову Федэрацыі футбола Італіі. Адзначаецца, што прычынай адмовы сталі асабістыя абставіны, не звязаныя з футболам. Цяпер галоўным прэтэндэнтам на пасаду лічыцца былы трэнер Ювентуса Андрэа Пірла. Раней паведамлялася, што італьянская федэрацыя вяла перамовы з Гвардыёлам і была гатовая прапанаваць яму кантракт. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Mom, if you can hear me, I think I made it.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Украіна метадычна працягвае біць па хабах Wildberries у Расіі, такім чынам адказваючы на масіраваныя атакі расіян па сваіх гарадах.
2: Бізнэсоўцы запісваюць слязлівыя ролікі пра тое, як у адзін момант засталіся без грошай і наракаюць на расійскае кіраўніцтва, якое не спяшаецца кампенсаваць страты.
1: Ці прымусіць сітуацыя з маркетплейсам прачнуцца расіян і перагледзець сваё стаўленне да вайны? Як могуць развівацца падзеі?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі мая калега Марыся Вайтовіч і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
1: Чарговы раз

0: месца пад Санкт-Петербургам Украіна трапіла ў склады Вайберес. І ўвогуле ўсё часцей так Украіна б'е не толькі па ваенных аб'ектах, а па расійскай лагістыцы, інфраструктуры, так тых самых складах. Ці можа такая стратэгія не абавязкова знішчыць армію на фронце, а пастаянна ускладняць яе забеспячэнне і сапраўды змяніць ход вайны?
1: Ну, я не думаю, што, канешне, гэтыя ўдары па лагістыцы, я маю на ўвазе вось гэтай грамадзянскай хутчэй лагістыцы, бо ўсё ж такі, канешне, Вайберес гэта частка, таксама частка расійскай ваеннай эканоміцы, але ўсё ж такі гэта пераважна ўсё ж такі грамадзянская гісторыя. Тут справа ў тым, справа хутчэй у псіхалагічным накірунку. Украіны, для Украіны гэтыя ўдары важныя, таму што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія, можа, і палітыкай асабліва не цікавяцца, і якія прызвычаіліся за апошнія гады жыць без гэтай вайны. Ну, вось, а зараз гэтая вайна прыходзіць да іх, прычым яна закранае іх у розных сітуацыях. Яны ведаюць пра тое, што адбываецца з гэтай інфраструктурай, і яны, можа, нават і задаюць пэўныя пытанні. Я думаю, што экалагічны клімат на фоне ўсяго гэтага ў Расіі пагоршыўся. Акрамя таго, яшчэ ідзе гэта інфармацыя пра мабілізацыю, якая павінна пачацца. І ўкраінскі бок старанна гэтую інфармацыю прасоўваецца. І я думаю, што пэўныя вынікі насамрэч будуць. Што колькасць тых людзей, якія ў Расіі будуць задаваць сябе гэтае пытанне, навошта нам патрэбна гэтая вайна, а можа лепш не трэба было весці гэтую вайну, што колькасць такіх людзей будзе павялічвацца. І пэўна ціск на рэжым таксама будзе павялічвацца. Ну, у якой ступені пытанне адкрытае, але гэта частка ўкраінскай стратэгіі. І мне падаецца, што яны будуць працягваць у гэтым накірунку. Зараз гэта Вайберес, потым будуць нейкія іншыя, знойдуць яны нейкія іншыя мэты. Галоўнае для Украіны, каб людзі ў Расіі гэтую вайну сапраўды адчулі. Той жа прэзідэнт Зеленскі, ён, мне падаецца, досыць трапна сфармуляваў магчымыя сцэнарыі развіцця падзеяў. Альбо гэта будзе эскалацыя, і мне падаецца ўсё ж такі, на жаль, што гэта ідзе ў бок эскалацыі, не выглядае так, што расійскі бок гатовы да нейкіх перамоваў, і ціск, унутраны ціск, аб гэтыя перамовы пачаць, ён не такі вялікі. Па-ранейшаму, што тычыцца эканамічных праблем, яны ў Расіі ёсць, але яны таксама не маюць фатальны характар. То бок, альбо шлях эскалацыі, альбо шлях перамоваў. Тое, што зараз робіць Украіна гэтымі ударамі, гэта такая спроба прымусіць Расію сесці за стол перамоваў. Ці атрымаецца гэта? Пакуль выглядае хутчэй так, што не атрымаецца.
2: Гэта праграма «Еўразуме», размова Марысі Вайтовіч з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра спробы Украіны ўсадзіць Расію за стол перамоваў.
0: Лаўроў пасля сустрэчы з Марка Рубіа зноў казаў пра гатоўнасць Расіі да міру. Але паралельна з'яўляюцца паведамленні, што Масква па-ранейшаму разлічвае на захоп усяго Донбаса. Як адрозніць рэальную гатоўнасць да перамоваў ад спробаў выкарыстаць дыпламатыю для замацавання ваенных вынікаў?
1: Ну, у іх тут няма супярэчнасці, бо калі спытаць у Лаўрова, што значыць мір, ну, гэта мір азначае на расійскіх умовах. А расійскія умовы, прычым умовы мінімум, гэта акупацыя ўсяго Донбасу. Я думаю, што калі б Лаўрову задалі гэтае пытанне адкрыта, што будзе ў той момант, калі Украіна сыдзе з Донбаса, калі Донбас апынецца пад расійскім кантролем, ну, тады ён скажа, што ўсё, ну, тады мы сваіх мэтаў, ключавых мэтаў дасягнулі, можа, будзе адказ у нейкім такім напрамку. Да сур'ёзных перамоваў, такіх адкрытых перамовах, з улікам, як яны любілі казаць, становішча на зямлі, яны не гатовы. Прынамсі, вельмі цікавы момант. Раней Путін, Лаўроў, усе там Пясков і іншыя, яны ж заўсёды казалі падчас перамоваў, што перамовы павінны ісці з улікам рэальнага становішча на зямлі, як яны кажуць. Дык вось Украіна менавіта гэта і прапаноўвае. Украіна кажа, вось сёння сітуацыя такая і такая на фронте, давайте весці перамовы, зыходзячы з той сітуацыі, якая склалася. Што мы наносім удары ў глыб Расіі, што у вас эканамічныя праблемы і іншая сітуацыя ў Расіі сёння і на фронте, і не толькі на фронте, яны куда горшыя, чым яшчэ некалькі месяцаў таму. Але расійскі бок не гатовы весці перамовы з такой пазіцыі, бо гэта больш слабая пазіцыя для Расіі. Яны па-ранейшаму выходзяць з максімальнымі патрабаваннямі, нібыта нічога не змянілася. Але Рубі ўжо сказаў Лаўрову адкрытым тэкстам: «Прабач, Сергей, сітуацыя змянілася. Ты можаш яшчэ там, не ведаю, 3 гады, 5 гадоў, 10 гадоў хадзіць са сваім анкорэджам і размаўляць пра тое, якія там ішлі перамовы, пра што, але сітуацыя змянілася. Сёння іншая сітуацыя на фронце. Жадаеце замірэння, ну, значыцца, трэба сыходзіць з той сітуацыі, якая склалася сёння. Ну, Расія на гэта не гатова».
0: Наколькі небяспечна, калі спрэчныя расійскія інтэрпрэтацыі пачынаюць жыць у міжнароднай інфармацыйнай прасторы як факт?
1: Конечно, гэта праблематычна, але так працуе расійская прапаганда, і трэба сказаць, што ў некаторых накірунках працуе паспяхова, бо яны ведаюць, што гэты наратыў пра тое, што Расію немагчыма перамагчы, што Расія моцная, што ўрэшце рэшт, калі і далей змагацца супраць Расіі, гэта шлях эскалацыі, будзе дрэнна ўсім. Такі пункт гледжання ў Еўропе распаўсюджаны. І вось яны актыўна ў гэтым накірунку працуюць. Яны просто закідваюць вельмі просты мэсэдж: калі мы атрымаем тое, што мы ўсё роўна раней ці пазней атрымаем, мы скончым вайну сёння. Ну, гэта, з майго пункта гледжання, гэта падман. Бо на Донбасе, калі нават уявіць сябе, што патрабаванні Расіі былі б выкананы, і яна атрымала бы кантроль над усім Донбасам, гэта не заканчэнне вайны з расійскага боку, гэта толькі прамежкавы вынік. І хутчэй за ўсё пачатак другой, буйной, вялікай вайны.
0: Сёння у нас быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, і для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Да сустрэчы.
1: Шчасліва. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
3: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музычная пауза.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канцэртны фільм Кэці Перры, зняты падчас тура Lifetimes, пакажуць у кінатэатрах па ўсім свеце. Прэм'ера адбудзецца 2 верасня, у тым ліку ў фармаце IMAX. Паказы запланаваныя агулам у 70 краінах, уключаючы ЗША, Вялікабрытанію, Ірландыю, Італію, Бразілію, Мексіку і Германію. Трэйлер стужкі ўжо ёсць на YouTube. У фільм увайшлі 2 выступы Перры на арэне Акор у Парыжы. Прэм'ера адбылася ў чэрвені на фестывалі Трыбека. Спявачка прысутнічала на мерапрыемстве і адказала на пытанні прэсы. Сам тур стартаваў у красавіку 25 года і завершыўся ў снежні. З продажу квіткоў удалося сабраць 134 мільёны долараў. Для стварэння карціны выкарысталі 60 асобных камер. Фільм выходзіць далёка за межы традыцыйнага канцэртнага кіно, уздымаючыся над шоу вакол яго і скрозь яго, каб гледачы апынуліся ў самым цэнтры прадстаўлення, гаворыцца ў апісанні. Студыя Paramount прызначыла Джонатана Левіна рэжысёрам «Дзён грому 2», сіквела баевіка 1990 года з Томам Крузам. Акцёр вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Круз таксама выступіць прадзюсарам разам з Джэры Брукхаймерам, які прадзюсаваў арыгінал. Сюжэт пакуль трымаецца ў сакрэце, але сцэнарый напісаў Уилл Стеймс, аўтар сцэнарыяў для Call of Duty 3 Modern Warfare і сааўтар баевіка з Майклом Джорданам «Без жаласці». У першых днях грому Круз сыграў шмат абяцальнага гоншчыка-навічка, які бярэ ўдзел толькі ў формулах. Пасля аварыі ён сустракае ў клініцы доктара Клэр Левікі і улюбляецца ў яе. Ролю лекара выканала тады Ніколь Кідман. Выданне «Волчыя» апублікавала рэйтынг 100 найбольш уплывовых рэжысёраў Галівуда. На вяршыні спіса апынуўся Крыстафер Нолан. На думку журналістаў, Нолан спалучае ў сабе прэстыж, масавасць, інтэлектуальную моц і глабальную прывабнасць. Ён імкнецца рабіць максімальна маштабнае кіно, лічаць аўтары рэйтынгу. Другое месца ў пераліку атрымаў Райан Куглер, аўтар «Грэшнікаў». Ён лічыцца адным з найбольш запатрабаваных аўтараў амерыканскай кіно. На індустрыі. Услед за ім у спісе Дэні Вільнёў, стваральнік серыі «Дзюна». Паводле слоў выдання, у сучасным кінабізнесе найбольшую вагу маюць не толькі рэжысёры буйнамаштабных праектаў, але і прадстаўнікі аўтарскай фестывальнай сцэны. Топ-10 рэйтынгу замкнуў, напрыклад, Пол Томас Андерсон. Адзінай жанчынай у дзясятцы найбольш уплывовых кінематаграфістаў апынулася Грэта Гервік. Яна размясцілася на 4-м радку, абы шоўшы, напрыклад, Квентіна Тарантіна, Джеймса Кэмерона, Стывена Спілберга, Мартіна Скарсезе і Джордана Піла. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Надоечы стала вядома, што амерыканскі топ-чыноўнік Крыс Сміт, які курыруе тэму Беларусі, пакідае сваю пасаду.
2: У дзярждэпартаменце Сміт займаецца тэмай ўсходняй Еўропы. Ён удзельнічаў у перамовах паміж ЗША з Лукашэнкам, якія заканчваліся вызваленнем палітвязняў.
1: Прыход іншага чалавека на месца Сміта паўплывае нейкім чынам на амерыкана-беларускія стасункі?
2: Запыталіся ў амерыканіста Антона Пянькоўскага.
3: Так, ну, досыць такое складанае пытанне, каб на яго так вызначана адказаць. Перш за ўсё, давай разглядзім сам працэс. Сапраўды, спадар Сміт накіроўваецца, калі не памыляюся, у Малдову. Гэта ў пэўным сэнсе добрая для нас навіна, у тым сэнсе, што ў дзяржаўным дэпартаменце той падрозділ, які займаўся Беларусю, альбо Беларусю займаўся той падрозділ дзярждэпартамента, які адначасова займаўся і займаецца, прабачце, Украінай і Малдовай. То бок, вось гэтая тройка краін. Гэта азначае, што Крыстафер Сміт застаецца ў рэгіёне, і да яго могуць яго калегі звяртацца. Вось ён не будзе цалкам адарваны ад гэтага кантэксту. Ўсё ж такі кантэкст Малдовы, ён таксама ў пэўным сэнсе і звязаны са шматлікімі іншымі працэсамі, якія адбываюцца ў рэгіёне, канешне, маючы сваю такую спецыфіку. Але гэта азначае, што чалавек не цалкам мяняе сваю кар'еру, не сыходзіць, напрыклад, з дзярждэпартаменту, альбо не накіроўваецца на блізкі ўсход і штосьці такое. То бок, гэта ў пэўным сэнсе добра. Па-другое, гэта нармальна, і ў дзяржаўным дэпартаменце сапраўды існуе досыць нармальная ратацыя, досыць нармальная і з пункту гледжання інстытута выканаўчай улады, міністэрства замежных спраў, бо дзярждэпартамент гэта літаральна міністэрства замежных спраў, з частка яшчэ дадатковых функцыяў. Гэта нармальна і для інстытута, калі чалавек займаецца пэўным рэгіёнам, і каб ён не замылілася вока, як кажуць, альбо каб ён не выгарэў, ён мусіць мяняць портфолио своей працы раз на 2-4 гады. Больш за 6 год я, падаецца, не чу, каб хтосьці займаўся некай краінай, альбо гэта такі вельмі такі выключны спецыяліст, які займаюцца толькі адной краіны на працягу усей сваёй працы у дзярждэпе. Гэта зазвычай ўсё ж такі спецыялісты па рэгіёне, якія недзе падарожнічаюць альбо працуюць у тых ці іншых дэпартаментах, якія займаюцца ўсё ж такі рэгіёнам, а не толькі адной краіны. Ну і па-другое, гэта ўсё ж такі павага да самога чалавека, бо ён мусіць таксама будаваць кар'еру, яго мусіць быць спейны прыступкі яго кар'еры, пэўныя дасягненні, правесці 10 год, як зноў-такі гэта бывае ў рэжымах кшталту рэжыма Лукашэнкі, гэта так не мусіць быць. Усё ж такі людзі мусяць будаваць кар'еру, а не сядзець 10 годзямі на адной і той же пасадзе, пакуль Лукашэнка яго нарэшце не звольніць, і ён як крэпасны не сойдзе са свайго кабінета і нарэшце там паглядзіць на неба, падыхае паветрам і гэтак далей. Усё ж такі гэта то, як мусіць адбывацца ў нармальных краінах. Але ж я б тут не перабольшваў уплыў гэтай, ведаеце, персаналісцкіх падыходаў альбо падыходаў да асабістасцяў, бо такая генеральная лінія Вашынгтона адносна Беларусі, яна была зададзена. Безумоўна, адбудаваліся пэўныя асабістыя стасункі, пэўныя, цяжка сказаць, цяжка назваць гэта даверам, але ж асабісты кантакт, калі людзі глядзяць адзін на аднаго не ўпершыню, але ж ўсё ж такі бачылі там адзін аднаго, не ведаю, 5, 10, 15 разоў, гэта ўсё ж такі паляпшае взаимапаразуменне і стварае вось умовы да таго, каб пэўныя працэсы адбываліся хутчэй. Канешне, будзе прызначаны альбо прызначаны ўжо новы чалавек, якому прыйдзецца вось прайсці пэўныя этапы. Але ж гэта не зменіць вось самаго галоўнага падыходу і ўсё ж такі спецыяльным пасланнікам Белага дома ўсё ж такі прызначаны чалавек, які наўпрост справаздачыцца Дональду Трампу і які мае, які, давайце так, не вядзе з тэхнічнага пункту гледжання гэтай перамовы, не адказны вось за нейкія тэхнічныя дробязі, але ж вось за палітычныя рашэнні. І гэта спадар кол, які, мне падаецца, нікуды сыходзіць з гэтай пасады не плануе, альбо мы пра гэта нічога не ведаем і нічога нічым, і ў нас няма падставаў вось спекуляваць на гэты конт. Гэта азначае, што палітычна рашэнне не мяняецца. Ну, а тое, што персаналі могуць мяняцца, ну, гэта нормально, гэта добрая прыкмета. Я не лічу, што штосьці можа пагоршыцца той же верагоднасцю, што там будзе такі больш закрыты чалавек, якому будзе больш складана. Мы маем верагоднасць, што гэта будзе больш адкрыты, больш праактыўны чалавек, менш стомлены, напрыклад, у якога будзе атрымлівацца вось перамоўны працэс, напрыклад, па пытанні вызвалення палітвязняў, значна хутчэй. Не ведаем, таму я прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
4: І пачакаць, калі будзе абвешчана пра новае прызначэнне. А далей будзем меркаваць, што гэта за чалавек, на што ён здольны, дзе ён раней працаваў, там і гэтак далей, і гэтак далей. Дзякуй вялікі. Антон Пеньковскі, амерыканіст, быў на сувязі з Еўрарадыё. Разам з ім мы абмеркавалі апошнія навіны, якія датычацца Злучаных Штатаў. Дзякуй, да пабачэння.
3: Да, да пабачэння.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Расійскія войскі ўдарылі па выставе зброі ў Кіеве, некалькі чалавек загінулі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыеактыўных адкідах. Беларуса, які вярнуўся з Польшчы, унеслі ў спіс тэрарыстаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Расія нанесла ўдар па адным з палігонаў, дзе праходзіла выстава зброі ў Кіеве. На гэты час вядома пра 6 загіблых, таксама ўкраінскія экстранныя службы паведамляюць пра дзесяткі параненых. Дакладная лічба невядомая. У гэтым месяцы адбывалася практычнае дэманстрацыйнае мерапрыемства, арганізаванае асацыяцыяй вытворцаў беспілотных сістэмаў і сумежных тэхналогій. Заяўленая мэта мерапрыемства – комплексныя рашэнні ў абароне крытычна важнай інфраструктуры ад сучасных паветраных пагрозаў, паведамляе «Украінская правда». Інфармацыя пра дакладнае месца правядзення выставы публічна не раскрывалася. Цяпер рада зброяроў просіць усіх, хто апынуўся побач з месцам удару, не рабіць здымкаў і не высылаць нікуды, бо гэта можа дапамагчы акупацыйным расійскім войскам. Каля 400 зваротаў грамадзян прымусілі беларускія ўлады прызначыць грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Так ацэньвае вынікі інфармацыйнай кампаніі, у якой сам прымаў актыўны ўдзел хімік, былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
4: Вельмі ўдзячныя прадстаўнікам медый нашых, пашырылі гэту інфармацыю. 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне, правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых, непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў.
3: Грамадскія слуханні пройдуць у трох населеных пунктах 20 жніўня ў Астраўцы, 26 жніўня ў Мсціславе і 10 верасня ў Хойніках.
4: Хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для Астраўца і Мсціслаўля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год. У Мсціславля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў побач з пляцоўкай.
3: Акрамя таго, Бесараб лічыць неабходным далучыць да абмеркавання краіны суседкі Беларусі. Ён звяртае ўвагу, што праектам фактычна кіруе расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Аднак парушэнне міжнародных патрабаванняў у галіне ядзернай бяспекі можа мець наступствы для яе дзейнасці, у тым ліку рызыку страты міжнародных ліцэнзій. У спіс тэрарыстаў, які складае КДБ, дадалі актывіста Анатолія Вайцяхоўскага, які з Беластука прыехаў у Беларусь праз камісію па вяртанні і даваў інтэрв'ю БТ. Вайцяхоўскі застаўся на волі, але ён не можа ні завесці тэлефонны нумар і ні карыстацца банкаўскай карткай. У сярэдзіне 90-х Вайцяхоўскі быў адным з заснавальнікаў папулярнай газеты «Шах» у Барановичах. Потым ён пакінуў журналістыку, заняўся бізнесам. У 2023-м яго затрымаў Губазік за каментары ў тэлеграме супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне і гвалту сілавікоў. Калі яго выпусцілі, Вайцяхоўскі з дапамогай байсола пакінуў краіну, жыў у Беластуку. На пачатку гэтага году праз камісію па вяртанні ён вярнуўся ў Беларусь, зняўся ў прапагандысцкім фільме. Тым не менш, яго судзілі па 4 палітычных артыкулах крымінальнага кодэкса і прысудзілі хатнюю хімію. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў. Часамі ападкі назіраюцца, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сёння 24 ліпеня, п'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Дзякуй Богу, скончыўся гэты чарговы працоўны тыдзень. Я ведаю, як у вас асабіста, у мяне выдаўся даволі такі цяжкі і ў працоўным, не працоўным плане, але дзякуй Богу, ўсё адбылося. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, як заўжды ў гэты час. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, хто зараз за стырном знаходзіцца альбо проста працуе ў гэты час. Я ведаю, што ёсць такія людзі дакладна. Прынамсі, тут на нашым падляшшы лёгкага, прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Унескладовай разам з Алексеем Хлістовым ужо спяваюць для нас. Далей нас чакаюць Red Hot Chili Peppers, Водар, Linkin Park, Oasis ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Куба Сушчынскага «Глянь машыры». Крышачку пазней а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць філітон Нівы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
3: Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвесціў новую мэту вайны супраць Ісламскай рэспублікі Іран. А саюзнікі ЗША ў Персідскай затоцы заклікалі Трампа пачаць наземную аперацыю з мэтай зрынання іранскага палітычнага ладу. Трамп заявіў, што ударыць па гары Пікекс, падземнаму ядраваму аб'екту Ірана каля Натанзы. Пытанне гэта вырашана. Паводле яго і засталося толькі падрыхтавацца. Пра разыходжанне словы са справай памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». На гэты час, калі ідзе 12-ты дзень масаванай атакі ЗША па Іране, а той яростна адказвае па аб'ектах, звязаных з вайсковай інфраструктурай ЗША ў рэгіёне, ды Ізраілю, апошняга ў меншай ступені. Паводле афіцыйнай прэсы ЗША, прынамсі 100 вайскоўцаў ўжо былі параненыя за апошнія тыдні, пачынаючы з 7 ліпеня. І Трамп, тым не менш, заяўляе, што гатовы нанесці ўдар па гары Пікекс. І ў дадатак абвінавачвае ўрады краінаў, дзе размешчаны ў рэгіёне амерыканскія вайсковыя базы, за кепскія вынікі проціпаветранай абароны. Асабліва наракае на Ярданію, з-за чаго загінула 3 амерыканскіх вайскоўца. У кожнай вайсковай падзеі варта не толькі давяраць запушчанай інфармацыі, колькі чытаць між радкоў, як гэта мы ўмеем з часоў Савецкага Саюзу. Калі глядзець на ровень стратаў з боку амерыканцаў, то такі ровень скрайне нізкі, улічваючы характар вайны і супраціўніка. І гэта не назавеш бойней для амерыканскага войска. Пра што гэта можа казаць? Перш, гэта тое, што іранцы не ставяць мэты забіваць амерыканцаў. Яны б'юць па магчымасцях, а не па людзях. І тут наносіцца сапраўдны ўрон, бо Іран такім чынам паслабляе сістэму проціпаветранай абароны, робячы канфлікт немагчымым надоўга для амерыканцаў, бо ў іх сканчаюцца набоі і здольнасць бараніцца задоўга да таго, як у Ірана скончацца ракеты. І, напэўна, вы чулі ўжо, што значная частка зброі, якая наносіцца па Іране, гэта наземныя сістэмы «Хімерс», «Атакамс». І чамусьці я веру, што падае Пентагон у сваіх рэлізах пра сканчэнне запасу набояў. А гэта пацвярджае, што Іран не прайграе. І той факт, што Іран працягвае выпускаць ракеты ў вялікіх колькасцях і што яны лучаць у мэты, гаворыць, што магчымасці Ірана не паслаблены. А вось ЗША, наадварот, губляюць свае магчымасці. І калі Дональд Трамп пойдзе на яшчэ большую эскаляцыю, то усяго, што ён дасягне, гэта тое, што амерыканскія арсеналы спустошацца яшчэ хутчэй. А калі дадаць, што ўвесь гэты канфлікт ідзе і праз нафту таксама, то сітуацыя выглядае яшчэ больш паважнай. Іран не толькі перакрыў Армудскую пратоку, але і хусіты фактычна заблякавалі Саудаўскую Аравію, закрыўшы пратоку Бабель-Мандеб. Іран працягвае абстрэльваць вайсковыя базы ЗША і, па сутнасці, зруйнаваў большую частку сістэмы ранняга выяўлення. Такім чынам, ЗША не атрымоўвае паведамленні пра запускі альбо знізілася дакладнасць, а таму менш часу, каб зрэагаваць. Цяпер ужо відаць, па ўсім амерыканская зброя не здольная супыніць іранскую. Вось што адбываецца. Іранскае ўзбраенне пераўзыходзіць амерыканскае, і ў ЗША няма чым супрацьстаяць тым сістэмам, якія ўжывае Іран. Гэта не значыць, што Іран не мае урону, а не горш. Але у Амерыцы няма тэхналагічных магчымасцяў, каб справіцца з пагрозай іранскіх балістычных ракет. І гэта значыць, што Іран працягне разбіраць паволі амерыканскую абарону і абстрэльваць амерыканскія аб'екты. а верагоднасць стратаў сярод вайскоўцаў Амерыкі ў значных колькасцях вельмі верагодная. Цяпер што такое гара Парчын? Гэта падземны аб'ект, які ўладкаваны глыбака ў таўшчыні гранітнай гары. І аніводная зброя са звычайнага арсеналу ЗША не здольная прабіць Парчын. І нават аніводная, калі дапусціць, што рэальна ўжыць ядравую зброю, то і яго не здольная будзе гэта зрабіць. Аналітыкі мяркуюць, што магчымасць абрушэння часткі канструкцыі комплексу Парчын пры ўжыванні цяжкіх баягаловак сістэмы Minuteman ці Trident усё ж ёсць. Але гэта азначала б тэрмаядзерную вайну, што само па сабе скрайне дэстабілізуючая ідэя. Цяпер літак Б-1, наколькі вядома, не ёсць носьбітам ядравай зброі. Дарэчы, Б-1 ЗША ўжо ўжываў падчас першай іранскай вайны ў чэрвені. А пасля іранцы выкапалі колькі такіх бомбаў, якія не выбухнулі. Так што Іран разумее, што гэта за зброя, і можна быць пэўным, што яны прынялі адпаведныя меры перасцярогі. Увогуле, перамагаючы не адступаюць, а амерыканскія вайскоўцы эвакуююць штаб цэнтральнага камандавання на базе Эль-Удейт. Давайте вернемся да 14 красавіка, калі Іран прадаставіў свой 14-пунктны план. Адзін з пунктаў гучаў заявулявана для амерыканцаў ВЭК з персідскай затокі. ЗША адмовіліся весці перамовы на гэтую тэму. І тады Іран сказаў: «Добра, мы самі змусім вас зысці». І менавіта гэта цяпер і адбываецца. Іран выціскае ЗША з рэгіёну. І цяпер нават калі на Блізкім Усходзе ёсць амерыканскія вайскоўцы, але ў іх няма сістэмы камандавання, кіравання, няма сувязі, зброі, бо Іран знішчыў альбо пазбавіў магчымасці ўжываць гэтае абсталяванне. У выніку ўсё гэта прывядзе да стратэгічнай перамогі Ірана. І напрыканцы застаецца толькі задаць пытанне, чаму ЗША ўпарзяцца і нават умацоўваюць сваю пазіцыю. Мяркую, гэты адказ маглі б даць тыя, хто кіруе працэсам. Але наўрад ці яны захочуць гэта зрабіць. Пачуемся.
2: Глянь-ма шуры. Радыё-рацыя. Тут жыве Беларусь.

зараз мы не адні, мы з каткай, і мы жадаем цябе натхнення, поспеху і музыцы ў сэрцы назаўсёды. Ось так. Гатовыя заспяваць разам?

0: могуць быць і іншыя газы. Важнасць і важкасць гэтага адкрыцця, якое здзейснілі амерыканскія вучоныя на чале з доктарам Колінам Чарубімам з Гарвардскага універсітэту, надзвычайная. Яны сталі першымі, хто выявіў атмасферу на камяністай планеце, што знаходзіцца ў зоне каля іншай зоркі. Калі б такое адкрыццё здарылася ў 1970-80-е гады, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам, і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за дзесяцігоддзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка, чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і рамантычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней. І цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Мессі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. Далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, у гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу, 25 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы ў асобных раёнах і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі прагназуюцца навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад 21 до 25 градусов со знаком плюс, атмосферный тиск істотно не изменится. У неделю 26 липеня на большей части краины захавается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Днем с территории Польши на заходнюю полову Беларуси чекается перемещение системы фронтов. Чекается переменная облачность, переважно без опадка, у ночи и раницы местами будет назираться слабый туман. Ветер паўднёвай чверти слабый до умеренного, температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем чекается от плюс 23 до плюс 28 градусов. Вось такой надворье на здороженьке чекает тягом ближе шага уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Лінкінг Парк з аднім з найлепшых сваіх трэкаў «War I've Done» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Раце.
1: Міністерства ўнутраных спраў Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвешчаны дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Міністэрства ўнутраных справаў Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі і рыхтуе асобны законапраект. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвясцілі дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі з часовым відам на жыхарства ва Украіне павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак частка беларусаў не можа гэтага зрабіць праз адсутнасць дзейнага пашпарта. МОЗ Украіны прызнала праблему і паведаміла пра падрыхтоўку законапраекта для тых, хто не можа атрымаць або абмяняць дакументы праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевич.
4: Влада, міністэрства прызналі і ведаюць гэтую праблему. Важна, што ў гэтым лісце не на словах, а ўжо дакументальна пацверджана, што ДМСам распрацован законапраект, які ўжо накіраваны міністэрства ўнутраных справ. І гэта ўжо будзе рэгуляваны законадаўчы прававой статус іншых беларусаў.
3: Пры гэтым, паводле Алексея Францкевіча, новы законапраект хутчэй за ўсё не будзе разгледжаны да 4 жніўня. Таму беларусам, якія не могуць пацвердзіць свой статус праз праблемы з пашпартам, ужо цяпер трэба шукаць іншыя законныя шляхі заставацца ва Украіне.
4: Міністэрства ўнутраных справ стасоўна нашых прапаноў сказалі, яны ідуць у разрэз законадаўства, то міжнароднага права, і падкрэслілі катэгорыі беларусаў, якія пераследуюць па палітычным пераследам ва Украіне, ім нішто не перешкаджае падацца на статус уцекача.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускіх арганізацый ва Украіне, праблема пацверджання легалізацыі ва Украіне да 4 жніўня тычыцца тысяч грамадзян Беларусі, якія жывуць у краіне і не могуць атрымаць новыя пашпарты праз абмежаванні з боку беларускіх уладаў. Берасцейскі абласны суд вынес вырак Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Як паведаміла берасцейская «Вясна», паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная не пагашаная. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская вісія» Алексей Пыцько, праваслаўны святар родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. А фонд «Краіна для жыцця» аб'явіў збор сродкаў на летні лагер «Зубровыя сцежкі» для дзяцей, сем'яў, беларускіх палітвязняў, добраахвотнікаў і грамадскіх актывістаў. Патрэбныя дадатковыя 10 тысяч еўра. Як паведамілі арганізатары, летнік праходзіць у Белавежскай пушчы. У гэтым сезоне будзе 5 зменаў, у якіх адпачнуць 90 дзяцей па 18 чалавек у групе. Групы сфармаваныя. Асноўнае фінансаванне праекту забяспечвае фонд «Краіна для жыцця» пры падтрымцы міжнароднага гуманітарнага фонду. Частку выдаткаў аплачваюць бацькі ўдзельнікаў. Аднак для правядзення ўсіх 5 зменаў бракуе 10 тысяч еўра. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на аплату жытла і харчавання дзяцей, закуп матэрыялаў для адукацыйных і творчых заняткаў, а таксама на транспартныя выдаткі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановна, сёння 24 ліпеня, пятніца, і шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыёрацыя, і я, Кірыл Малахоўскі, у студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгка да прыемнага шляху, паважаныя. Гаротніца ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай інфармацыі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты Крама, Пінк Флойд, Хурман, гарадскія ды іншыя выканаўцы. Роўна а 21:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача Владзіміра Арлапцэвіча «Украінскі погляд», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькі, як халодная вада ўплывае на наша страваванне і арганізм чалавека. Заставайцеся з намі.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком. Па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як халодная вада ўплывае на наша страваванне і арганізм чалавека. Чаму за такой тэмай звярнуўся сёння? Справа ў тым, што неўзабаве сіноптыкі зноў прагназуюць другую хвалю анамальнай спякоты ў гэтым летам, а мы ўжо, пагадзіцеся, прызвычаіліся з дапамогай халоднай вады ўталяць сваю смагу. І вось, каб пазбегнуць спазму, уздуцці галаўнога болю ў спякотныя дні, у дактары раяць адмовіцца ад ледзяных напояў. Чаму? Вельмі проста. Медыцынскія эксперты тлумачаць, занадта халодныя напоі шкодзяць страваванню, выклікаюць галаўны бой і не зусім не паскараюць пахуданне. Як менавіта холод уплывае на страваванне? Па словах лекара Дэніэла Немета з Універсітэта Земельвейса, вельмі халодныя напоі здольныя часова запавольняць працу страўніка і кішачніка. Із-за праз рэзкі перапад тэмператур у некаторых людзей узнікаюць непрыемныя сімптомы. Гэта уздуццё жывата, адчуванне цяжару ці нават спазмы. Асабліва часта з гэтым сутыкаюцца тыя, у каго дыягнаставаны сіндром раздражненага кішачніка, альбо падобная рэакцыя магчыма і ў зусім здаровага чалавека, калі выпіць шмат ледзяной вады за кароткі прамежак часу. Галаўны боль і мігрэнь могуць вашымі спадарожнікамі таксама стаць. Людзям, схільнымі да мігрэні, варта быць асабліва асцярожнымі. Рэзкае астуджэнне нервовых канчаткаў у горле здольна справакаваць моцны галаўны боль ці нават паўнавартасны прыступ. Акрамя таго, у групе рызыкі знаходзяцца дзеці і пажылыя людзі, чый арганізм вастрэй рэагуе на тэмпературныя кантрасты. А вось якой тэмпературы павінна быць вада, запытаецеся вы. Спецыялісты рекомендуюць аддаваць перавагу пра халоднай вадзе. Аптымальна лічыцца тэмпература каля 16 градусаў. Пры гэтым адмыслоўцы адзначаюць і ледзяная, і вада, і пакаёвай тэмпературы вада аднолькава эфектыўна спаталяюць смагу і падтрымліваюць водны баланс. Ніякай перавагі ва вільгатненні арганізма ў ледзяной вады няма. Пасля інтэнсіўнай трэніроўкі, калі цела моцна разагрэта, рэзкі тэмпературны ўдар у мінус таксама непажаданы. Лепш пачакаць некалькі хвілін перад тым, як зрабіць глыток. І вось адвечнае пытанне, ці дапамагае ледзяная вада схуднець. Існуе папулярны фільм аб тым, што ўжыванне менавіта халоднай вады прымушае арганізм спальваць больш калорый на яе саграванне. Спектр пацвярджаюць і папярэджваюць. Энергазатраты сапраўды адбываюцца, але яны настолькі мізэрныя, што ніяк не ўплываюць на рэальную вагу. Адзін спосаб, якім вада дапамагае кантраляваць масу цела, гэта напаўненне страўніка. Дастатковую колькасць вадкасці дапамагае хутчэй адчуць сытасць, але гэты эфект залежыць выключна ад аб'ёму выпітай вады, а не ад яе тэмпературы. А вось дастатковае спажыванне вады можа значна знізіць рызыку сардэчна-сасудзіных захворванняў і праблем з суставамі. Гэта сцвярджаюць 100% адмыслоўцы і медычныя спецыялісты. Такім чынам, даражэнькі, не трэба чакаць, пакуль у лядоўні ваша вадзічка наляжыцца, каб запаволіць і спаталіць сваю смагу. Можна піць вадзічку тэмпературы пакаёвай і спасацца такім, ратавацца менавіта чынам. І я думаю, што другая хваля спякота нам не будзе страшная, так як прынамсі была страшная першая літаральна месяц таму. Ну, а наступны трэк, наступны гурт вы пазнаеце з першых нотаў, казаў некалі знакаміты вядоўца папулярнай перадачы на тэлевізіі Pink Floyd, Another Brick in the Wall, працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
2: Пачобуты праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Канферэнцыя «Новая Беларусь 2026» пройдзе ў пачатку жніўня ў Варшаве. Карціны беларускіх мастакоў пакажуць у Вене. Пра гэтай ды іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Качовод і праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Канферэнцыя «Новая Беларусь-2026» пройдзе ў пачатку жніўня ў Варшаве. Карціны беларускіх мастакоў пакажуць у Вене.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Былы беларускі палітзняволены Анджэй Пачобут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернулася з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць законадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля указу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачобут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць тэрмін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў, як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі, а таксама ўрэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. У Варшаве 9 жніўня пройдзе мерапрыемства, прысвечанае гадавіне прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2020 году. У праграме выступленні прадстаўнікаў дэмакратычных сіл Беларусі і культурная частка. Акрамя таго, у гэты ж дзень будзе працягвацца і канферэнцыя «Новая Беларусь-2026», якая пачнецца 7 жніўня. Далучацца да гэтых падзеяў і былыя палітзняволеныя, распавядае арганізатар вечаровай сустрэчы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алег Кулеша.
4: На вялізных шэсцях палітвязня вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, тому што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказаць у сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіце. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсці заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
3: Вечаровае мерапрыемства ў Варшаве 9 жніўня запланавана на 18 гадзінаў каля помніку Мікалаю Каперніку. А ў пачатку жніўня ў сталіцы Аўстрыі адкрыецца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні», якая аб'яднае творцаў, якія вымушана пакінулі радзіму. У экспазіцыі будуць прадстаўлены жывапіс, графіка і іншыя працы, прысвечаныя памяці, свабодзе, ідэнтычнасці і досведу жыцця ў эміграцыі. Сярод удзельнікаў і арганізатараў беларуская мастачка з Беластока Таціана Савіч.
5: Гэты праект узнік, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь, засталіся без сваёй працы, так скажам, бо імя згублена, бренд згублен, усё трэба было пачынаць з пачатку, хтосьці пайшоў на заводы працаваць, хтосьці там яшчэ кудысьці. Ну, я сама апынулася ў такой сітуацыі, што не было грошай.
3: Таціана распавядае пра асаблівасці такіх экспазіцій «Беларускія мастакі ў выгнанні».
5: Трэця будзе выстава. Мы першую рабілі ў Прагі, ў цэнтры Прагі. Другая была ў музеі Яна Паўла II ў Кракаве. І вось зараз мы рыхтуем выставу ў Вені, ў цэнтры Вены. Гэта ўсё з дапамогай касцёла, бо касцёл нас падтрымлівае. У нас ёсць пісьма падтрымкі 32 кардыналаў усяго света і таксама словы ад Папы Рымскага ў падтрымку нашага праекта.
3: Пазнаёміцца з творчасцю Таціаны Савіч можна не толькі ў Вені, але і ў Беластоку. На пляцоўцы беларускага хаба «Новая зямля» дзейнічае пастаянная экспазіцыя яе прац, дзе наведнікі могуць убачыць карціны мастачкі і бліжэй пазнаёміцца з яе творчым светам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 24 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню выдатнага настрою сім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, можа быць, працуе альбо проста дабіраецца да пункта прызначэння. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаныя. Гурт «Моцарт» з песняй «Карма» ўжо працягвае наш вечаровы эфір. Далей нас чакаюць у радай куліса гурты «Юту», «Друга ріка», «Лей Бонік», «Джо Кокер», «Юзарі» да іншыя зорны выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты, яны асабіста вам абавязкова раскажуць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: з архіва Нівы.
1: Вышукай, чытай Ян Мордань.
0: Нива 28 красавіка 1974 года. Солтес у задрыпанцы, го-го, фігура, аб мяне ж тут табе і капцы, ўсё роўна, што парушыў закон. Сядзі тады і не рыпайся. Люблю парадак, кажа Солтес, і хто без яго благаславення стане перад яснымі вачыма начальніка гміны, той парушае парадак, без пропуску ў рай. Такі ў нашага Солтеса закон. Затрыпанцы паважаюць законы, шануюць іерархію, таму ў нашага Солтеса нос фіялетавы. Ён нос і пасеяў у нас смуту. Пакуль у Солтеса нос быў чырвоны, начальства цярпела, фіялетавага дараваць ужо не магло. У новых солтэсавых выбарах у спіску кандыдатаў фігуравалі аднавяскоўцы, трое са здаровым колерам насоў. Ды на сам гэтым не дадзена было згуляць станоўчай ролі. На выбарным сходзе кандыдаты адмовіліся ад адказной пасады, паколькі такой сітуацыі ніхто не прадбачыў, каб трое адмовілася. І іншыя патэнцыяльныя кандыдатуры не былі пракансультаваны. Задрыпанская ўлада апынулася на бруку калдобістым. Падняў яе ўладу Мікола, стары Солтес, і гэткім чынам выратаваў задрыпанку ад безуладдзя. Аднак грамадзянскі подзвіг Міколы не рассеяў у ясных начальніцкіх вачах суму па прычыне колеру солтэсавага носа. Быў назначаны новы тэрмін выбараў. Не ведаў, аднак, новы начальнік задрыпанцаў. На перавыбары не прыйшлі выбаршчыкі. З'явілася толькі трое, зноў трое, сябрукоў Міхалая, ці не цудатворца, з не менш фіялетавымі насамі, чым іх духоўны бацька. І па прычыне, што і раней улада засталася ў руках старога Солтеса. Ці надоўга? Заданне амбітнае, але рэальнае, кажа Солтес. Яго аблічча, згашанае выбарчай мітуснёй, зноў набыло уладны выгляд, а фіялет носа прыкметна згусцеў. Сардэчныя тайны. Мне 19 год. Бацькі мае жывуць на вёсцы, а я вучуся ў апошнім класе ліцэя. У мінулым годзе на канікулах быў я на вёсцы і там пазнаёміўся з дзяўчынай Валяй. Жыве яна ў суседняй вёсцы, а вучыцца ў тэхнікуме ў Беластоку. Яна мне вельмі спадабалася. На канікулах я некалькі разоў пабываў у яе доме. Разам гулялі мы на вясковых забавах. Але калі распачаўся навучальны год, я паехаў у Варшаву, а Валя ў Беласток. Спатыкацца ўжо няма магчымасці, і мы толькі перапісваемся. Пісьмы пішам даволі часта. Нядаўна пабываў я ў клубе БГКТ ў Варшаве, і там пазнаёміўся з дзяўчынай Ірай, якая мне спадабалася, больш ад Валі. Мы часта спатыкаемся, бо і жывем недалёка, таму што яна жыве і вучыцца ў Варшаве. Запрасіла мяне да сябе дадому. Спадабаліся мне і яе бацькі. Яны вельмі ветліва і сардэчна да мяне адносіліся. Пасля заканчэння сярэдняй школы мы маем намер ісці вучыцца ў адну вышэйшую ўстанову, а калі б у будучыні ўсё добра склалася, дык плануем і пажаніцца. Праўда, калі я яшчэ толькі з Валяй хадзіў, дык мы таксама планавалі пажаніцца, але цяпер мяне ўжо да яе і не цягне, радзей пішу пісьмы. Аднак жа ў мяне дзве дзяўчыны, не ведаю, каторую выбраць. Можа, ты сэрцайка мне падскажаш, чытач з Варшавы. Адказ сэрцайка. Чытач, мне здаецца, што ты ўжо сам выбраў сабе дзяўчыну, гэтую варшавянку. Пішаш жа, што яна табе лепш ад Валі падабаецца. Не без уплыву тут, напэўна, і адлегласць. Іра на месцы, Валя далёка. З Ірай спатыкаешся часта, а з Валяй толькі перапісваешся. Аб жаніцьбе гаварыць яшчэ рана. Але хто ведае, калі пойдзеце вучыцца ў адну вышэйшую школу, можа, вашы планы і зрэалізуюцца? Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: радио «Рация».
1: «Рація». «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
3: і Вольга Сямашка, прывітання.
2: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб зірнуць, што сталася замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
3: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
2: А наплыў турыстаў змяніўся?
3: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтосьці там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
2: 19-стагоддзе.
3: Можа, ў 19-стагоддзе. Так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там

0: не жартую, але ну што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну зразумела, што быў там у некаторых краінах і там паглядзеў, і там паглядзеў розныя кшталту музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта ну той самы Мальборк, напрыклад, так, ну як гэта ўсё арганізавана. У Нясвіжы, канешне, ну далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць паглядзець. А ў той самы мір, нягледзячы на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту у некалькі разоў менш, так, чым у Нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Наваградак, так. І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
1: Калі б не было Наваградка, не было б на мір аўтобуса.
0: Не, ну, канешне, можа і так. І там у міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам. Чамусьці называецца «Ліхтарік». Я пытаю, а чаму? Я не раздаюць, ведаеш, некія там візітоўкі, там «Ліхтарік». Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, «Ліхтарык». Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
1: А ёсць перебрык.
0: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну, ну цікава, цікава, калі так вось... Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. Вось, а мір быў на палову разбураны проста. Туды нават туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых, ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж ці не гараж, сніжа, не паспеліш. Так.
0: Ці гараж з іншага боку. Там, ну, там, так.
1: Это гатэльны комплекс, які нават дзяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
0: Гэта інавацыя такая. Зрабіць
1: замкі. Асабіст архітэктор вельмі задаволены.
0: Ну, ясна, тады добра. Тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцы Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18 гадзіне у летку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
1: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які уяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
0: На мой погляд, туды проста вось у сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
1: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па міры Нясвіжы, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
0: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, ну, то бок, не, я нічога такога не адчуў, ніякага там, ведаеш, ведаю, ж, не ведаю ціску нейкага. Была добрае надвор'е, прыгожая дзяўчына побач і супер. Ну і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
1: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар.

0: які вёў даволі такі.
1: А, не, ну я пра гэта ведаеш, ну пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі. Вось, таму я.
0: Ну сімволікі там не было ніякай пратэснай там,
1: Не, то што, ўжо год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі. Не, ну можна было дзесьці там у Менску назіраць, там ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое, можна было гэта знайсці, але ну трэба было шукаць.
0: Тады мы працягнем свае пошукі і таму прапаную наступнай перадачы рацыя ў падарожжах, паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў нясвіжыя міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец
1: і Вольга Сямашка. Дзякуй.
0: Да наступных сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: радыёстанцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Радыёрацыя.
1: Радыёрацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Міністэрства ўнутраных справ Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвешчаны дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Міністэрства ўнутраных справ Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі і рыхтуе асобны законапраект. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвясцілі дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі з часовым відам на жыхарства ва Ўкраіне павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак частка беларусаў не можа гэтага зрабіць праз адсутнасць дзейнага пашпарта. МОЗ Украіны прызнала праблему і паведаміла пра падрыхтоўку законапраекта для тых, хто не можа атрымаць або абмяняць дакументы праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевич.
4: Влада, міністэрства прызналі і ведаюць гэтую праблему. Важна, што ў гэтым лісце не на словах, а ўжо дакументальна пацверджана, што ДМСам распрацован законапраект, які ўжо накіраваны міністэрства ўнутраных справ. І гэта ўжо будзе рэгулявана законадаўчы прававой статус іншых беларусаў.
3: Пры гэтым, паводле Алексея Францкевіча, новы законапраект хутчэй за ўсё не будзе разгледжаны да 4 жніўня. Таму беларусам, якія не могуць пацвердзіць свой статус праз праблемы з пашпартам, ужо цяпер трэба шукаць іншыя законныя шляхі заставацца ва Ўкраіне.
4: Міністэрства ўнутраных справ стасоўна нашых прапаноў сказалі, яны ідуць у разрэз законадаўства, то міжнароднага права, і падкрэслілі катэгорыі беларусаў, якія пераследуюць па палітычным пераследам ва Ўкраіне, ім нішто не перешкаджае падацца на статус уцекача.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускіх арганізацый ва Ўкраіне, праблема пацверджання легалізацыі ва Ўкраіне да 4 жніўня тычыцца тысяч грамадзян Беларусі, якія жывуць у краіне і не могуць атрымаць новыя пашпарты праз абмежаванні з боку беларускіх уладаў. Берасцейскі абласны суд вынес вырак Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. Як паведаміла Берасцейская вясна, паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная не пагашаная. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская вісі» Алексей Пыцько, праваслаўны святар родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. А фонд «Краіна для жыцця» аб'явіў збор сродкаў на летні лагер «Зубровыя сцежкі» для дзяцей, сем'яў беларускіх палітвязняў, добраахвотнікаў і грамадскіх актывістаў. Патрэбныя дадатковыя 10 тысяч еўра. Як паведамілі арганізатары, летнік праходзіць у Белавежскай пушчы. У гэтым сезоне будзе 5 зменаў, у якіх адпачнуць 90 дзяцей па 18 чалавек у групе. Групы сфармаваныя. Асноўнае фінансаванне праекту забяспечвае фонд «Краіна для жыцця» пры падтрымцы міжнароднага гуманітарнага фонду. Частку выдаткаў аплачваюць бацькі ўдзельнікаў. Аднак для правядзення ўсіх 5 зменаў бракуе 10 тысяч еўра. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на аплату жытла і харчавання дзяцей, закуп матэрыялаў для адукацыйных і творчых заняткаў, а таксама на транспартныя выдаткі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура вночі чекається до 11 до 13 градусів тепла, буде облачно, синоптики прогнозують невеликі дожди. Температура повітря завтра днем складе 22 до 24 градусів со знаком плюс, чекається облачно надвор'я, синоптики істотних опадків не прогнозують, атмосферний тиск істотно не зміниться. Наперед, шановные, вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Колодзен з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Всім пакуль, почуємося у понеділок, 27 липня. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація». Приємного вікенду.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
5: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 24 липня. Тут Олесь Дубовец і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають і Дютей, Кристін Ченавет, Дженніфер Лопес, а так само гурти Dr. Feelgood, The Yardbirds, James, Beatles, Japan, The Extreme. Долучайтеся. 24 липня 1949-го народился Ив Дютей, французский спевак и автор песен, скончил музычную школу по классе фортепиано, параллельно граючи у юнацким оркестре на органе. Потом хлопчик научился грать на гитары и бачил себе у будучине эстрадным спеваком. Первую песню «Вираж» Дютей написал у 72-м годе, а праз несколько месяцев открывал концерты ведомых выканавцев у престижных парижских залах и навод выступил у Нью-Йорку. Але только после триумфу на бельгийском фесте «Спаді» он отримав приз глядацьких симпатий і приз за лепшую пісню, початковець притягнув увагу публіки і критиків.
6: Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café, auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, presque appuyé

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 24 ліпеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Гіпі Майо, сапраўднае імя Джон Філіп Коўтра, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы сваім удзелам у гурце Dr. Feelgood з 77-га да 81-га года, а таксама ў адроджаных The Yardbirds з 96-га да 2004-га. Што тычыцца Dr. Feelgood, дык яны лічацца лідарамі другой хвалі брытанскага паб-року. Ну а пра The Yardbirds нават і казаць няма чаго, бо ў свой час яны былі самымі уплывовымі ў рок-музыцы. Прапаную паслухаць і Dr. Feelgood, і The Yardbirds, вядома ж, з удзелам Гіпі Майо.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 ліпеня 1957-га нарадзіўся Ларры Гот, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Джеймс». Гэты гурт быў заснаваны ў 82-м годзе і быў даволі актыўным і паспяховым, асабліва ў 90-х. Іх самыя вядомыя сінглы «Come Home», «Sit Down», «She's a Star», «The Late». Дарэчы, апошняя стала хітом студэнцкіх радыёстанцый США.

Беларускае радыё «Рацыя» на календары 24 ліпеня. Пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Пол Гіры, амерыканскі музыка, бубнач, удзельнік гурта «Extreme», дзе працаваў з 85-га да 94-га года, а таксама далучаўся да гурта ў перыяд 1-га рэюніона ў 2005-м. Гэты гурт дасягнуў вяршыні сваёй папулярнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне «Extreme» паўплывалі такія калектывы, як «Queen», «Van Halen», «Beatles», «The Aerosmith». Самі удзельнікі «Extreme» характарызуюць свой стыль як фан.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 24 ліпеня 1968-го нарадзілася Крыстін Ченавет, амерыканская акторка, спявачка, аўтар песень і пісьменніца, вядомая па выступах у музычным тэатры, кіно і тэлебачанні. Як прафесійная спявачка і аўтар песень, Ченавет выпусціла 4 студыйных альбома, а таксама некалькі сінглаў. Дарэчы, дыяпазон спявачкі 4 актавы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. 24 ліпеня 1969 нарадзілася Дженніфер Лопес, альбо Джей Ло. Амерыканская акторка, спявачка, танцорка, мадэль, прадзюсар і бізнес-вумен. За сваю кар'еру Дженніфер Лопес мае мноства розных дасягненняў, у тым ліку дзве намінацыі на Грэмі, дзве перамогі на прэміі «Лацінская Грэмі», тры статуэткі «American Music Awards». Яна прадала больш за 55 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Часопіс «Білборд» паставіў яе на 27-й радок сярод артыстаў 2000-х гадоў. До 20 червня 2013 Дженніфер Лопес была удостоена зорки на Голливудской аллее славы.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 24 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1967-га выйшаў альбом Little Games гурта The Yardbirds. 24 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песень Mean Mr. Mustard і Sun King. Значная частка тэксту апошняй поўная бязглуздзіца, яна нібыта спаўняецца на гішпанскай мове. Вось на развітанне і паслухаем гэтыя песні з альбома Abbey Road. Трымайцеся.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Качовут і праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Канферэнцыя «Новая Беларусь-2026» пройдзе ў пачатку жніўня ў Варшаве. Карціны беларускіх мастакоў пакажуць у Вене. З навінамі Валя Лаеўская. Былы беларускі палітзняволены Анджэй Пачубут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернулася з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць заканадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля ўказу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачубут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць тэрмін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі, а таксама ўрэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. У Варшаве 9 жніўня пройдзе мерапрыемства, прысвечанае гадавіне прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2020 году. У праграме выступленні прадстаўнікаў дэмакратычных сіл Беларусі і культурная частка. Акрамя таго, у гэты ж дзень будзе працягвацца і канферэнцыя «Новая Беларусь-2026», якая пачнецца 7 жніўня. Далучацца да гэтых падзеяў і былыя палітзняволеныя, распавядае арганізатар вечаровай сустрэчы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алег Кулеша.
3: На вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, тому што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказаць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіць. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх могу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсці заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
2: Вечаровае мерапрыемства ў Варшаве 9 жніўня запланавана на 18 гадзінаў каля помніку Мікалаю Каперніку. А ў пачатку жніўня ў сталіцы Аўстрыі адкрыецца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні», якая аб'яднае творцаў, якія вымушана пакінулі радзіму. У экспазіцыі будуць прадстаўлены жывапіс, графіка і іншыя працы, прысвечаныя памяці, свабодзе, ідэнтычнасці і досведу жыцця ў эміграцыі. Сярод удзельнікаў і арганізатараў беларуская мастачка з Беластока Таціана Савіч.
4: Гэты праект узнік, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь, засталіся без сваёй працы, так скажам, бо імя згублена, бренд згублен, усё трэба было пачынаць з пачатку, хтосьці пайшоў на заводы працаваць, хтосьці там яшчэ кудысьці. Ну, я сама опынулася ў такой сітуацыі, што не было грошай.
2: Таціана распавядае пра асаблівасці такіх экспазіцій «Беларускія мастакі ў выгнанні».
4: Трэця будзе выстава. Мы першую рабілі ў Прагі, ў цэнтры Прагі. Другая была ў музеі Яна Паўла II ў Кракаві. І вось зараз мы рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. Гэта ўсё з дапамогай касцёла, бо касцёл нас падтрымлівае. У нас ёсць пісьма падтрымкі 32 кардыналаў усяго света і таксама словы ад Папы Рымскага ў падтрымку нашага праекта.
2: Пазнаёміцца з творчасцю Таціаны Савіч можна не толькі ў Вені, але і ў Беластоку. На пляцоўцы беларускага хаба «Новая земля» дзейнічае пастаянная экспазіцыя яе прац, дзе наведнікі могуць убачыць карціны мастачкі і бліжэй пазнаёміцца з яе творчым светам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз – надвор'я.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі цягам дня ад 22 да 24 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Кардинал Паралін падкрэсліў, што дыпламатыя працягвае верыць у магчымасць міру. Даследаванне паказала станоўчы вынік падарожжа папы ў Іспанію. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Хрысціянства і літаратура». 24 ліпеня вас вітае Александр Панчынка. Леў 14 скіраваў тэлеграму прэзідэнту Італіі Сэрджа Матарэлі з нагоды яго 85-годдзя, падзякаваўшы палітыку за няспынную ўвагу да касцельнага і грамадскага жыцця краіны, а таксама запэўніўшы ў сваёй малітве за яго служэнне на карысць італьянскага народа. Святы Отец пажадаў прэзідэнту Божай падтрымкі ў выкананні высокай місіі і даручыў яго апецы нябесных апекуноў Італіі, святога Францішка Асіскага і святой Кацярыны Сіенскай. Папа таксама ўдзяліў апостальскае благаслаўленне сям'і юбіляра, яго супрацоўнікам і ўсёй Італіі. Кожны пантыфік пераймае ад свайго папярэдніка эстафету намаганняў на карысць міру, падкрэсліў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Ён нагадаў, што вайна ніколі не можа быць вартая чалавека. «У мяне часта пытаюць, ці магчымы мір», – прызнаўся бліжэйшы супрацоўнік папы. Ён падкрэсліў, што адказ дыпламатыі на гэтае пытанне станоўчы і выяўляецца праз гуманітарную місію і намаганні дзеля пераадолення канфліктаў. Кардынал Паралін прыняў удзел у прэзентацыі кнігі італьянскага журналіста Антонія Прэцыёзі «Вялік дзень міру» ад Яна 23 да Льва 14, якая прайшла ў пасольстве Італіі пры святым пасадзе. Дзяржсакратар у сваім выступленні прасачыў, як папы пасля другога Ватыканскага сабору развівалі служэнне касцёла на карысць міру. Ад энцыклікі «Пацем Інтэріс» святога Яна 23 і закліку святога Паўла 6 «Ніколі больш вайны» да слоў папы Франтішка пра трэцюю сусветную вайну, якая вядзецца часткамі, а таксама закліку Льва 14 вырашаць канфлікты з дапамогай розуму і волі, як людзі, а не як звяры, нават калі ўзброеныя ультрасучаснай зброяй. «Кожны пантыфік пераймае ад свайго папярэдніка эстафету намаганняў на карысць міру», сказаў кардынал Паралін, нагадваючы, што мір і дыялог з'яўляюцца ключавымі словамі цяперашняга пантыфікату. Падчас прэзентацыі кнігі выступіў таксама Антонія Таяні, міністр замежных спраў Італіі. Палітык адзначыў, што хрысціяне павінны працаваць дзеля адзінства паміж народамі. Занадта часта людзі забіваюць у імя Бога, але той, хто страляе ў імя Бога, страляе ў Бога, дадаў Таяні.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Шукаць спосабы жыць сінадальнасцю ў штодзённым жыцці касцёла заклікаў біскупаў азіяцкага кантынента кардынал Марыё Хрэк, генеральны сакратар сінода біскупаў. Сёння іерарх звярнуўся да ўдзельнікаў 12-й пленарнай асамблеі Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якая праходзіць у сталіцы Інданэзіі Джакарце на тэму «Заклік да сінадальнага навяртання і місія быць мастамі і будаўнікамі мастоў у Азіі». Кардынал Грэк падкрэсліў, што пасля завяршэння сіноду аб сінадальнасці галоўная задача заключаецца не толькі ў тым, каб гаварыць пра сінадальнасць, але ў тым, каб навучыцца жыць ёю ў штодзённасці касцёла. Паводле яго слоў, галоўным суб'ектам наступнага этапу сінадальнага шляху з'яўляюцца мясцовыя касцёлы, якія пакліканы ўвасабляць гэты стыль жыцця ў сваіх супольнасцях. Іерарх нагадаў, што мясцовы касцёл не з'яўляецца толькі адміністрацыйнай часткай паўсюднага касцёла, але сапраўднай праявай касцёла ў канкрэтным месцы, дзе абвяшчаецца Евангелле, цэлібруюцца сакраменты і вернікі жывуць у еднасці з Хрыстом. Калі мясцовы касцёл не прапануе свайго ўкладу, ён пазбаўляе паўсюдны касцёл чагосьці жыццёва важнага, заўважыў кардынал Грэк. Генеральны сакратар сінода біскупаў адзначыў, што кожны мясцовы касцёл нясе з сабой дары, досвед, рэсурсы і адметнае сведчанне, якімі пакліканы дзяліцца з іншымі супольнасцямі. Таму сінадальны працэс не мае сваёй галоўнай мэтай стварэння новых дакументаў, але павінен спрыяць цыркуляцыі дароў, якая ўмацоўвае еднасць і падтрымлівае місію. Кардынал нагадаў, што важным элементам сінадальнага шляху было слуханне Божага народу. Вернікі не павінны разглядацца толькі як аб'ект рашэнняў, але як сапраўдныя ўдзельнікі жыцця і місіі касцёла. Менавіта таму слухаць касцёл азначае канкрэтна слухаць мясцовыя касцёлы і іх досвед. Звяртаючыся да сітуацыі касцёла ў Азіі, іерарх падкрэсліў каштоўнасць яго вопыту, якім з'яўляюцца дыялог з іншымі рэлігіямі, культурная разнастайнасць, часта меншасны статус хрысціян і блізкасць да бедных. Гэтыя рэаліі, паводле яго слоў, з'яўляюцца месцамі, дзе Святы Дух працягвае дзейнічаць і праз якія касцёл у Азіі можа ўзбагаціць увесь паўсюдны касцёл. Кардынал Грэк таксама адзначыў, што цяперашні этап прыняцця вынікаў сіноду будзе вырашальным, бо сінадальнасць не можа абмежавацца толькі дакументамі ці фармальнымі рашэннямі, але павінна стаць рэальным досведам жыцця супольнасцяў. Рэалізацыя сіноду прынесе свой найбольш поўны плён тады, калі кожны мясцовы касцёл прызнае сябе адначасова і атрымальнікам, і носьбітам дару, адзначыў генеральны сакратар сінода біскупаў, падкрэсліваючы, што ў гэтым плённым абмене паміж каталіцкімі супольнасцямі касцёл працягвае расці як еднасць і як місія. Прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі нагадаў біскупам Азіі пра неабходнасць паглыблення асабістых адносін з Хрыстом, а не толькі канцэнтрацыі на душпастырскіх стратэгіях і планах. Кардынал Луіс Антонія Тагле правёў духоўнае практыкаванне для ўдзельнікаў 12-га пленарнага пасяджэння Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якое праходзіць у Джакарце. Ён заўважыў, што сінадальнае навяртанне нараджаецца не з праграм і структур, а з услухоўвання ў Святога Духа, а таксама паглыблення адносін з Хрыстом, мастом, які аднае неба і зямлю. Місія касцёла, як падкрэслівалі ўдзельнікі, заключаецца ў падтрымцы дыялогу і паяднання паміж культурамі і рэлігіямі, народамі і рознымі грамадскімі групамі. Кардынал Тагле, аднак, нагадаў, што хрысціяне могуць станавіцца будаўнікамі мастоў толькі пасля сустрэчы з Хрыстом, які ўвайшоў у рэчаіснасць праз уцелаўленне. Прапрэфект заўважыў, што Хрыстус злучае вертыкальнае вымярэнне, адносіны паміж Богам і чалавецтвам, з гарызантальным вымярэннем, адносіны паміж людзьмі і сувязь паміж чалавецтвам і стварэннем. Быць з Богам – гэта не значыць дыстанцыравацца ад чалавецтва і стварэння, падкрэсліў іерарх. Кардынал Тагле заклікаў біскупаў не ўзвышацца над людзьмі, якім яны служаць. Єзус, які стаў чалавекам, не дыстанцыраваўся ад людзей, а ўвайшоў у іх жыццё. Менавіта таму касцёлу, які пакліканы будаваць масты, найперш трэба вучыцца ў Хрыста гэтай блізкасці, пакоры і любові, падкрэсліў прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі. Візіт Льва 14 ў Іспанію меў моцны станоўчы водгук. Паводле апытання, большасць удзельнікаў папскіх сустрэч заявіла пра жаданне паглыбіць сваю веру і больш актыўна ўдзельнічаць у жыцці касцёла. Пасля заканчэння апостальскага візіту Льва 14 ў Іспанію епіскапат гэтай краіны замовіў апытанне, якое правёў мясцовы інстытут па сацыялагічных даследаваннях і вывучэнні грамадскай думкі. У апытанні прынялі ўдзел больш за 5 тысяч чалавек, якія прысутнічалі на папскіх мерапрыемствах. У сярэднім рэспандэнтам было 36 гадоў, 61% складалі жанчыны. Згодна з вынікамі, апублікаванымі ўчора, 98% рэспандэнтаў ацанілі візіт станоўча або вельмі станоўча. Рэпутацыя папы сярод рэспандэнтаў вырасла з 90 до 98%. Да візіту 57% заявілі, што мала ведаюць пра Льва 14-га. Пасля візіту гэтая лічба знізілася да 14. Апытанне паказала асабліва моцны ўплыў на асабістае і духоўнае жыццё. 92% рэспандэнтаў заявілі, што маюць намер больш старанна працаваць дзеля лепшага свету ў будучыні. 91% выказаў жаданне паглыбіць свае адносіны з Богам, а 87% плануюць прымаць больш актыўны ўдзел у жыцці касцёла. Апытаныя часцей за ўсё згадвалі радасць, энтузіазм і надзею, мір і пачуццё сувязі з іншымі. Найбольшае ўражанне на ўдзельнікаў зрабілі разважанні папы пра малітву і асабістыя адносіны з Богам, а таксама пра аўтэнтычную і поўную надзеі веру. Яго пасланні пра міграцыю, сацыяльную палярызацыю і валанцёрства значна радзей называліся найважнейшымі крыніцамі натхнення.
0: За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы! У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творах Міхася Лынькова, напісаных пасля яго паездкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. У мінулых перадачах мы гаварылі пра цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі», у якіх пісьменнік дзеліцца назіраннямі пасля ўдзелу ў працы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І станоўчыя, і адмоўныя героі гэтых твораў у сваіх прамовах гавораць пра Бога, а таксама ўжываюць выразы, у якіх згадваецца творца. Так сваю ўлюбёную прымаўку «Крый Божа» Лынькоў укладае ў вусны дэлегата прыгнечанага афрыканскага народу в Амеру, гэтыя ж словы ў думках прамаўляе адзін з адмоўных персанажаў – амерыканскі сенатар. Вось пра што думае палітык, слухаючы выступоўцаў на пасяджэнні аднаго з камітэтаў ААН. Затым выступаў яшчэ звычайна тэмпераментны прадстаўнік Дамініканскай Рэспублікі. Затым яшчэ хто-небудзь – грэк ці штатны гаміндановец, на якіх ласкава пазіралі вочы паважанага сенатара. І калі ўсё ж такі выступаў хто і іншы з гэтых не заўсёды ўраўнаважаных арабаў ці з панурых дэлегатаў Азіі, ці які-небудзь няўрымслівы лацінянін, што адбіўся ад рук, ці, крый Божа, хто-небудзь з неспакойнага Чырвонага Ўсходу, тады містер Чэрман выпускаў яшчэ на трыбуну пару-другую аратараў з ліку найбольш спрактыкаваных, найбольш гаваркіх. І яшчэ адзін цыкл нарысаў, напісаны Міхасём Лыньковым пасля візіту ў ЗША, носіць назву «Аб чалавечай усмешцы». Гэта падарожныя нататкі, дзе аўтар апісвае сустрэчы і размовы з рознымі людзьмі, якіх савецкая дэлегацыя напаткала, вяртаючыся дадому. Усе яны праяўлялі сімпатыю да прадстаўнікоў сацыялістычнай краіны. Лынькоў закранае і рэлігійныя моманты. Так савецкі пісьменнік з іроніяй распавядае. Калі параход, на якім дэлегацыя перасякала Атлантычны акіян, трапіў у шторм, пасажыры кінуліся ў карабельную капліцу і маліліся аб выратаванні. Паслухаем фрагмент з нататак Міхася Лынькова. Ужо ў параходнай царкве спраўлялі пазачарговую месу тыя, хто маглі яшчэе перасоўвацца на ўласных нагах, і шчыра маліліся, выпрошваючы ў Господа Бога паратунку ўсім плаваючым і вандруючым. Паводле Лынькова, маліліся і тыя, хто з-за марской хваробы не мог пакінуць свае каюты і наведаць капліцу. Тыя ж, хто страціў веру ў свае ногі, або адлежваліся ў каютах, праклінаючы дзень і час, калі адважыліся даверыцца каварнай стыхіі, або паціху гнусавілі псалмы, спадзеючыся на волю і ласку Усявышняга. А некаторым было ўжо ні да праклёнаў, ні да псалмаў. Ляжалі плазам на ложках, забыўшыся на ўсё на свеце. Пісьменнік пахваляецца, што савецкая дэлегацыя, нягледзячы на ўсе прыкрасці, якія прыносіў шторм, не мяняла свой графік жыцця, рэгулярна наведвала пасілкі і кінасеансы. І, канешне ж, савецкія дыпламаты не прасілі Бога пра выратаванне. Так, уласнае штодзённае жыццё і жыццё сваіх таварышаў падчас шторма апісвае Лынькоў. «Мы не абыходзілі сваёй увагай ні абеды, ні вячэры, не прапускалі кінасеансы, якія ў такія дні адбываліся ў напаўпустой зале, наведваліся на прамдэк і любаваліся грознай стыхіяй, і надзіва ўсім астатнім пасажырам трымаліся на нагах без псалмаў і малітваў. Традыцыйна для Міхася Лынькова героі яго падарожных нататак ужываюць воклічы, дзе згадваецца імя Бога. Гэта, канешне ж, не савецкія дыпламаты, а жыхары заходніх краін, якім савецкая літаратура дазваляла быць веруючымі. Так вокліч «Бог ты мой» гучыць з вуснаў французскага мытнага чыноўніка. І ён спачатку непрыхільна паставіўся да Лынькова і яго таварыша, якія шукалі згублены багаж, але, даведаўшыся, хто яны, радыкальна змяніў сваё стаўленне. Вось як адбывалася гэтая перамена. Твар жандара расплыўся ў шырокую ўсмешку і стаў падобны на месяц поўнік. «Бог ты мой, ды чаму ж вы мне не сказалі раней?» З такім адчаем выкрыкнуў таможнік, нібы за дзвярыма таможні пачыналася землетрасенне. «Давайце вашу квітанцыю!» «Ах, Божа мой!» Усклікае начальнік мытні і тады, калі даведваецца, што савецкія дыпламаты адпусцілі машыну, бо не спадзяваліся хутка вырашыць сваю справу. Зычлівы чыноўнік сам кідаецца шукаць для іх таксі. Такі дыялог адбываецца паміж героямі нарыса. «Дзе ж ваша машына? Мы адпусцілі яшчэ з гадзіну назад таксі, бо ў вас быў не службовы час». «Ах, Божа мой, што я нарабіў? Ну добра, каравульце сваё дабро, а я зараз жа прыганю вам таксі». Пасля падарожжа ў ЗША Міхась Лынькоў напісаў шэраг мастацкіх апавяданняў, якія носяць агульную назву «З амерыканскага жыцця». Праўда, норавы і побыт жыхароў заакіянскай краіны аўтар малюе не такімі, якімі яны былі на самой справе, а такімі, якімі іх прадстаўляла савецкая прапаганда. У Амерыцы, паводле Лынькова, пануе прага нажывы, рабочыя і фермеры не маюць ніякіх правоў, а рэлігія з'яўляецца толькі адным са спосабаў зарабляць грошы. Пра тое, якім савецкі пісьменнік паказвае рэлігійнае жыццё ў ЗША і некаторых іншых краінах, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыст!

0: автомат. Стреляй, торпед, дальний заказ.
1: Радио «Рация». Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Мы сядзелі на кухні, здавалася дождж, паспрыяе пачуццям, дапаможа і ноч. Углядаўся ў вочы і шукаў там каго. Ты змянілася з часам, я змяніцца не мог.